Aversis კლინიკის დროით 6 საათია. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: the kiss of fire.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Radio Bar 2-18-18-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio 2 88 78 60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. 16-00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
1: Radio Bar 2 88 78 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად, ხვალთ 15 მაისს დოლარს 2 ლარად და 68 თეთრად შეიძენთ ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: ელის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი სამოსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. არა, უნდა მეთქვა, დილამშვიდობისა წვიმიანო საქართველო. დღეს წვიმიანო საოდნელი მთელ საქართველოში და არ არის გამონაკლისი დედაქალაქიც. მიუხედავად ამისა, ვინარჩუნებთ კარგ განწყობას. მთავარი პრინციპი სწორედ ეს არის. მიზეზი გაინტერესებთ, იმიტომ რომ დღეს პარასკევია. 15 მაისი გახლავთ. მე ვარ თამთა კვარაცხელია, გადაცემის წამყვანი და თქვენთან ერთად 10-მდე ვიქნები. 16 გრადუსია გარეთ, 8 საათი შესრულდა. დღეს 22 გრადუსამდე მოიმატებს თბილისში ტემპერატურა, მაქსიმუმი ეს დაფიქსირდება. ღრუბლიანობა შენარჩუნდება მთელი დღის განმავლობაში, შიგადაში გვექნება ნალექი წვიმის სახით. დანარჩენის სათქმელად დრო აღარ მრჩება. პირდაპირ ვაანონსებ პირველ ვრცელ საინფორმაციო გამოშვებას. საინფორმაციო სამსახურიც აქვეა და მარიამ ბუკია შემოგ ერთდებათ ამ წამიდან დილამშვიდობისა.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე მარია ბუკია ვარ, გიყვებით დღის სიახლეებს. საბატიროდან შურისძიების გრძნობით არ გამოსულან. ერთადერთი მიზნით გამოვედი, ჩვენს თაობას გვაქვს მისია, რომ სამშვიდობო გავიყვანოთ ქვეყანას, უშუალოდ ფასებსაც, უმუშევრობასაც, იმიგრანტების სამშობლოში დავაბრუნოთ და კატასტროფული დემოგრაფიული ფონი გამოვას სწორედენი განადგურების პირას არის. 26 მაისს მოვდით, ვისაც ეს ყველაფერი გაწუხავთ, ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში განაცხადა. 26 მაისს 4 ოქტომბრის გამეორების რისკებთან დაკავშირებულ კითხვაზე ვაშაძემ უპასუხა, რომ 4 ოქტომბერი იყო დაგეგმილი პროვოკაცია, რომელიც ქართულმა ოცნება მოაწყო. მისი გამარტებით ხელისუფლებამ ისარგებლა იმ გარემოებით, რომ ყველა პოლიტიკოსი, რომელსაც აქციების მართვის გამოცდილება ჰქონდა, საპატიმროში იყო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, 26 მაისს ბრძოლის ახალი ეტაპი იწყება, რომელსაც განსხვავებული შინაარსი ექნება. ოპოზიციონერმა დაანონსა პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლები და სიურპრიზებით ძახაზი გაუსვა, რომ იქნება პოზიტიურ ჭრილში, შესაბამისად საზოგადოება არ უნდა ელოდოს შევარდნას, მივარდნას გაქცევას ან გადაადგილებას. ვაშაძე მოქალაქეებს მიმართა, რომ თუ საპროტესტო აქციაზე არ მივლენ, ქვეყანაში უარესი მოხდება. ფასების რეგულირების კომისიის დასკვნა არის კარგი სამაგისტრო ნამუშევარი, მაგრამ ეს არ არის დოკუმენტი, რომლის მიხედვით შეიძლება ქვეყანაში გაჯენ სახდეს ეკონომიკური პოლიტიკა. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერმა დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში თავისუფალი სტუდია განაცხადა. გიორგი შარაშიძის თქმით, უცნობის გუნდი მობილიზებულია, რომ ხალხს რაღაცა მაინც შესთავაზონ და მიმდინარეობს ოპერაცია რიგით იყობახეთის გადასარჩენად. რაც კომისიის დასკვნამ დაადასტურა, არის სრულად საპირისპირო იმისა, რაზეც საუბრობდა ირაკლი ყობახეთზე. პრემიერ-მინისტრი კაცი ხარ, იმისთვის იცლი, დაჯდე და ვიდეო ჩაწერო და ამ ვიდეოში კონკრეტული პროდუქტების მიხედვით დაასახელო, რამდენი პროცენტით მაღალია ჩვენთა ფასები ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. ორი შენივე უმრავლესობას პარლამენტში შექმნევინა კომისია, რომელიც გეტყვის, რომ დიდი ბოდიში ეს არ არის კონკურენცია, არის ამ ქვეყანაში და თურმე არც მარჯებია განსაკუთრებულად მაღალი და ყველაფერი კარგად არის და ფასები ვერ შემცირდება, პირიქით გაიზრდება. ერთადერთი შედეგი, რაზე ვიხილოთ, არის ის, რომ ხორცი გახდა ისტორიულად ყველაზე ძვირი ამ ქვეყანაში 40 ლარამდე ღირს, როდესაც 10 ლარად კვირდებოდა ჩვენი პრემიერი, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ესკოლო ფორმების შესყიდვასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. უწყების თანახმად, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს შებესე საგანმანათლებლო რესურსების მიერ 2026 წლის 3 აპრილს გამოცხადდა კვლევა. ახალი სასწავლო წლისთვის ეჯერეს სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეობისთვის 1.01.000 წელი სასკოლო ფორმის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით. სამინისტრო გამარტავს, რომ 2026 წლის 14 მაისს ბაზრის კვლევის პროცესში კომპანიამ, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა, ბაზრის კვლევით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ უკრაინის დედაქალაქ კიევში რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 21-მდე გაიზარდა ინფორმაციას უკრაინული მედია სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს მათი ინფორმაციით დაღუპულებს შორის 3 ბავშვია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით მიაჩნია, რომ ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ეთანხმება იმას, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. არ ფიქრობ, რომ ჩინეთს სურს ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს, მე ვუთხარი, უბრალოდ არ გაგიჟდეთ, არ გჭირდებათ, რომ მარტო ბირთვული იარაღი ჰქონდეთ. განაცხადა ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში და დასძინა, რომ მისი აზრით ჩინეთის ლიდერი ამას ეთანხმება. როგორც აღნიშნა, სი ძინპინმა უთხრა, რომ თუ რომში დახმარება შეუძლია, სურს დაეხმაროს ირანთან შეთანხმების დადებაში. ამასთან ტრამპის მტკიცებით შეერთებულ შტატებს საერთოდ არ სჭირდება ჰორმუზის სრუტის გახსნა, არ სჭირდება იმდენად რამდენადაც ჩინეთს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 8 საათსა და 20 წუთზე დარჩით ჩვენს ხშირაზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 15 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 16 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 17 გრადუსი სითბო და წვიმა, მესტიაში დღეს 10 გრადუსამდე გაწფება ჰაერი, იწვიმებს 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა ქუთაისში და აქაც ნალექია წვიმის სახით, ნავარაუდევი ოზურგეთში კი 17 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო და წვიმა, თელავში დღეს 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება დღის განმავლობაში, ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა, ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა, ბაკურიანში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა, ყაზბეგში დღეს 6 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დღის პირველი ნახევარი მზიანი იქნება, დღის მეორე ნახევარში კი მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით, გუდაურში დღეს 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს. და ბოლოს, თბილისში დღეს 15 მაისს პარასკევს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით.

0: პარტნიორია ამინ დიჯი.
1: პრესტრეიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუობის სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-44-44.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 88 78 70.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით, დღეს პარასკევია 15 მაისი, წარმოგიდგენთ დღის ბეჭდური მედიის სიახლეებს და ონლაინ მედია სივრცეშიც გადავინაცვლებთ მოგვიანებით. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თეორი პრესაში.
9: მნიშვნელოვანი ფორუმის სკანდალური დასაწყისი როგორ აისახება? ეს კიშინიოვში ბოჭორიშვილის ვიზიტზე რეზონანსის მთავარი თემით მინდა დავიწყო და სწორედ ამ პუბლიკაციაში თქვენ წაიკითხავთ. 15 მაისს მოლდოვაში ევროპის საბჭოს 56 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ სხდომას გამართავენ, რომელშიც საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მაკა ბოჭორიშვილიც მიიღებს მონაწილეობას. მინისტერიალის სკანდალით დაიწყო. მოლდოვამ სამქართულ პრო სახელისუფლებო მაუწყებელს იმეც რუსთავიორსა და პოსტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა, რასაც საქართველოს მხრიდან მკვეთრად უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა. ამავე დროს ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმეც ერთი წლით აუკრძალა ევროპარლამენტის შენობაში საქმიანობა. ანალიტიკოსთა შეფასებით მედიების სკანდალი კიშინოვის მინისტერიალში ქართული დელეგაციის მონაწილეობაზე გავლენას არ მოახდენს, თუმცა უსიამოვნო შტრიხებს შეიტანს. ევროპის საბჭოს პრესამსახური წერს, რომ მინისტერიალის ხდომას მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ გახსნის. საუბარია ფოკუსირებული პრიორიტეტული საკითხების შესახებ, რომლებიც ევროპის საბჭოს მანდატის საფუძველში ვედევს. მათ შორისაა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია, განსაკუთრებული აქცენტით ომის შემდგომ პასუხისმგებლობასა და აღდგენაზე, ასევე ევროპის საბჭოს მუშაობა მიგრაციის სფეროში, რომელიც 2025 წლის 10 დეკემბრის მინისტრთა კონფერენციის გაგრძელებაა, როცა მინისტრთა კომიტეტმა დეკლარაციის მიღება მოუწოდა. კიშინიოვის სამიტი განსაკუთრებით საინტერესოა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობების თვალსაზრისითაც. წინასწარ ცნობილია, რომ დაგეგმილია ამ ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რის შესახებაც 11 მაისს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ განაცხადა, გვსურს, რომ ქართველ პარტნიორებთან ახალი ფურცელი გადავშალოთო. ერევანში ჩვენს ლიდერებს შორის ისტორიული შეხვედრა იყო, მოსაზრებების კარგი გაცვლა შედგა. ესეთი პოზიცია დაფიქსირდა უკრაინის მხრიდან და მას შემდეგ, რაც ერევანში ვიზიტი, ერევნის ეს სამიტი განხილვის თემად იქცა, საკმაოდ ხშირად ანალიტიკოსები ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ ახლა შესაძლოა მართლაც ახალი ფურცელი დაიწყოს საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებათა შორის ურთიერთობების კუთხით. ვაჭრობა, ტაივანი, ჰორმუზის სრუტე, რაზე შეთანხმდნენ დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი? ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ლიდერების წარმატებული მოლაპარაკების შემდეგ პეკინში ჩასვლას უკვე რუსეთის პრეზიდენტიც აპირებს. პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის შეხვედრა უკვე შეფასდა როგორც ამერიკასა და ჩინეთს შორის ურთიერთობათა მკვეთრი გაუმჯობესების დასაწყისი. სწორედ ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის, რომ ტრამპმა ჩინელ კოლეგას დიდი ლიდერი უწოდა, ხოლო მათ შეხვედრას ყველა დროის ყველაზე დიდი სამიტი. შეხვედრის დღის წესრიგი მოიცავდა ვაჭრობას, ტექნოლოგიურ სექტორს, ტაივანის საკითხს, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტის განხილვას, მედია განსაკუთრებით გამოყოფს ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევას. თეთრი სახლის ცნობით შეთანხმდნენ, რომ სრუტე ღია უნდა დარჩეს ენერგორესურსების თავისუფალი მიწოდების მხარდასაჭერად, ასევე მოილაპარაკეს, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არასოდეს არ უნდა ჰქონდეს. აღსანიშნავია, რომ ამის შემდეგ მალევე რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ პრეზიდენტი პუტინი პეკინს ეწვევა. ლიდერთა შეხვედრას ამერიკიდან სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეტი, სახაზინო მდივანი სკოტ ბესენტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ჯეიმსონ გრირი და ასევე კომპანიების ტესლასა და ეფლის ხელმძღვანელები ილონ მასკი და ტიმ კუკი ესწრებოდნენ. დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკება დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. დაწყებამდე დონალდ ტრამპმა სი ძინპინს მეგობარი უწოდა და განაცხადა, რომ მათ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა არასოდეს ყოფილა ისეთი კარგი, როგორიც იქნება ახლა. ჩვენ ორივეს გვჯერა, რომ ჩინეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა დღეს მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ორმხრივი ურთიერთობაა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა ამ ურთიერთობამ იმუშაოს, არ დაზიანდეს. ეს კი უკვე სი ძინპინის შემხვედრი კომენტარი გახლდათ დონალდ ტრამპის განცხადებაზე. გავაგრძელოთ ისევ რეზონანსის ფურცლები. ერმაკის სკანდალური საქმე და ზელენსკის რეპუტაცია. ყოფილ მაღალ ჩინოსანს პატიმრობა მიესაჯა გირაოს გადახდის უფლებით. გაგარკვევთ დეტალებში. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ უფროს ანდრეი ერმაკს პატიმრობა მიუსაჯეს გირაოთი გათავისუფლების უფლებით. ეს სკანდალური საქმე სერიოზული რეპუტაციული და პოლიტიკური დარტყმაა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიზე, რადგან ერმაკი წლების განმავლობაში მის მარჯვენა ხელად მოიაზრებოდა და მედია ხშირად მას რუხ კარდინალსაც უწოდებდა. ბრალდება ფულის გათეთრებას ეხება. როგორც უკრაინსკაია პრავდა იტყობინება, საქმის მასალები მოიცავს კიევის ოლქის კოზინში მდებარე ელიტურ მიწის ნაკვეთებსა და სახლებს, რომლებიც რეგისტრირებულია არაერთ კომპანიასა და სანდო პირზე. გამოძიების თანახმად, თანხის ნაწილი შესაძლოა უკანონო ტრანზაქციებიდან მომდინარეობდეს, ხოლო პროექტი გამოიყენეს ფულის წარმომავლობის დამალვის ინსტრუმენტად. უფრო კონკრეტულად კი გამოძიება ერმაქს მიიჩნევს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრად, რომელმაც კიევის ოლქში ელიტური საცხოვრებლების მშენებლობის პროექტში 460 მილიონი ხრინა, დაახლოებით 28 მილიონ 60000 ლარი გაათეთრა. ანდრეი ერმაკს უთქვამს, მე უკრაინაში ვრჩები, დასამალი არაფერი მოქვს, ყველაფერი რაც ამ პროცესის ირგვლივ ხდებოდა, იმ წნეხის შედეგია, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩემ წინააღმდეგ გრძელდებოდაო. თემის დეტალები გაზეთში რეზონანსი, ახლა კი ქართული ოპოზიციური სპექტრის პოლიტიკური გეგმების შესახებ ახლდება 26 მაისი. 26 მაისის წინ ასეთი რეპლიკა შემთხვევითი არ არის. სააკაშვილი ახალ რევოლუციას წინააღმდეგობის მოძრაობის შექმნას ითხოვს. საპატიმროში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციას 2003 წლის სცენარის განმეორებას თავაზობს და წინააღმდეგობის მოძრაობის მომზადებას ურჩევს. რამდენად მისაღებია ეს ოპოზიციური ალიანსისათვის, რომელიც 26 მაისს დაანონსებული აქციისთვის სამზადისია, ჯერჯერობით უცნობია. ანალიტიკოსებმა რეზონანსთან ისაუბრეს იმაზე, რომ სააკაშვილის განცხადება ხელისუფლების წისქვილზე ასხამს წყალს. ანალიტიკოსები ვახტანგ ძაბირაძე, რამა საყვარელიძე. ძაბირაძე, როცა შენს თუნდაც გულწრფელ განზრახვას და განცხადებას მოწინააღმდეგე იყენებს, უნდა მიხვდე, რომ ასეთი განცხადება მით უმეტეს პოლიტიკაში არ შეიძლება, არ უნდა გააკეთო. რამა საყვარელიძე, მგონია, რომ ესენი ხელისუფლების ხელში აღებას არც კი ცდილობენ და ურჩევნიათ პროტესტის რეჟიმში დარჩნენ, სანამ ფულს უხდიან. კიდევ ერთხელ ვიბრუნდები სააკაშვილის პოსტს, სწორედ მაშინ ვუთხარი ლევან ბერძენიშვილს, რომ ჩვენ უნდა დაგვეფუძნებინა საერთო სახალხო მოძრაობა რევოლუციის მოხდენის მიზნით და ასე ჩამოყალიბდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. შევქმენით სკოლა ცვარიჭამიაში, სადაც ყველა აქტივისტს ვასწავლეთ რევოლუციის ტაქტიკა. ოპოზიციური ალიანსის სტრატეგიებზე კიდევ ერთხელ, თუკი არსებობს ასეთი რამ, შეგიძლიათ რეზონანსის ფურცლებზე ამოიკითხოთ. უფასო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამო ხალხი საკუთარი მანქანებიდან არ გადმოვა. რამ ტაქტიკის შემუშავებას აპირებს ქალაქი? პარტია ხალხისთვის თავმჯდომარე ანადოლიძე ხალხზე ზრუნვის ახალი ინიციატივით გამოდის, იმის გამო, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არც ისე დახენილი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გამოირჩევა. ხალხოსანი პოლიტიკოსი ხალხის გულის მოსაგებად ითხოვს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფასო იყოს, ოღონდ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის. სინამდვილეში ევროპის რამდენიმე ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მართლაც უფასოა, ოღონდ იქაური მოსახლეობა ისედაც ძირითადად მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობს და ველოსიპედებით დადის. ტრანსპორტის დარგის პროფესიონალთა შეფასებით ანადოლიძის ეს იდეა უბრალოდ უტოპიაა. საქართველოს მოსახლეობა საკუთარ ავტომობილებს ასე იოლად არ შეელევა და არც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაჭდება. ეს იყო რეზონანსი. გადავხედავ ახლა ახალ თაობასაც. მორიგი ყოველდღიური გაზეთის ფურცლებიდან ამოგიკითხავთ აქტუალური თემების შესახებ. არჩილ გამზარდია საპატრიარქოს თემაზე: პატრიარქს არ აქვს უფლება პოლიტიკური პროცესი განსაჯოს, რუსეთის ეკლესიას საქართველოსთვის კარგი არაფერი მოუტანია, ილია მეორის გარდაცვალების პერიოდში ფრთხილგზაზე გაიარა მაშინდელმა მოსაყდრემ, პატრიარქი შიო წესის აგების იერარქიულ წესს არ შეეწინააღმდეგა, წესი ააგო მსოფლიო პატრიარქმა. ალეკო ელისაშვილი: რატომ არ მალაპარაკებთ? ბარემ დამხვიდეთ პირდაპირ, მაინც იმას გააკეთებთ, რასაც გეტყვიან. ვიქტორ ყიფიანი: საქართველო აკრძალვების ქვეყნად იქცა, ხელისუფლება კი განსაბჭოების ნაცვლად გასაბჭოებითაა დაკავებული. უცხოელი ინვესტორების გარეშე რუსეთი ოკუპირებულ ქალაქებს ვერ მოუვლის. 20-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმაში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ უკრაინა უარს აცხადებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები: უკრაინელი სამხედრო ექსპერტი, თადარიგის პოლკოვნიკი ოლეგ ჟდანოვი უკრაინულ მედიასთან ინტერვიუში აანალიზებს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ქალაქებში შექმნილ ამდგომარეობას. საბჭოთა კავშირი მოქმედებდა ამ პრინციპით: ჯერ ყველაფრის მიტაცებანების მიერ ფასად, შემდეგ კი საქმის გარჩევა. მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა მარშლები პოლიტიკური მოღვაწეები აცხადებდნენ, შემდეგ ყველაფერს ხელახლა ავაშენებთ, რუსეთი ახლა ზუსტად ასე იქცევა. უცხოელი ინვესტორი იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ჩინეთი, თუ კი გამოჩნდა ის რაღაცას აღადგენს იმ ქალაქებსა და დასახლებულ პუნქტებში, რომლებიც მნიშვნელოვანია ეკონომიკურად, მაგრამ რა ეშველება დანარჩენ ქალაქებს? ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ მოტივაცია, რომ გადასახლდნენ, მაგალითად კარგი ხელფასები, პირობები. რუსეთის ფედერაცია სტალინის მიერ გატარებულ ინდუსტრიალიზაციას ვერ გაიმეორებს. შევხედოთ ყველაფერს გლობალური მასშტაბით. დღეს ტრამპი წარმატებით ანგრევს მსოფლიო წესრიგს, საერთაშორისო სამართლებრივ სისტემას. კიდევ ერთი ორი წელი და ძალის უფლება გახდება პლანეტის ძირითადი კანონიც. მომავალში კი მხოლოდ ძალა მოგვცემს შესაძლებლობას დავიბრუნოთ ოკუპირებული ტერიტორიები. კიდევ ერთხელ გახსენებთ უკრაინელი სამხედრო ექსპერტის ინტერვიუ შემოგთავაზა ახალმა თაობამ ქართულ ენაზე, რა თქმა უნდა. ახლა კი გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში რამდენიმე პორტალის მიერ შემოთავაზებული საინტერესო თემების სკანდალი აფხაზეთში. ვკითხულობთ ამბებიჯიზე. ვის სურს ჩამოსახლება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე? ამტკიცებენ, რომ ეს მათი ისტორიული სამშობლოა. ოკუპირებულ აფხაზეთში რეპატრიანტთა თემაზე მწვავე დისკუსიაა გაჩაღებული. ამჯერად საქმე ეხება რუსეთის მოქალაქეებს, ყაბარდო-ბალყარეთიდან ჩამოსულ პირებს, რომლებიც თავს აფხაზური წარმომავლობის აბაზებად მიიჩნევენ და აფხაზეთის მოქალაქეობასა და პასპორტებსაც ითხოვენ. თუმცა უარის მიღების გამო ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ სასამართლოებში მათი ათეულობით საჩივარია შესული. რუსეთის მოქალაქეობის მქონე ყაბარდოელებს პრობლემა თავად აფხაზეთის ხელისუფლებისგან შექმნიათ. როგორც ოპოზიციურ ტელეგრამ არხებზე წერენ, მიუღებელია, როდესაც ხელისუფლება რეპატრიანტებს ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნებას უზღუდავს. ამ თემაზეა მომზადებული პუბლიკაცია სწორედ გაზეთი მაპატიეთ ამბებიჯიზე. ხოლო რაც შეეხება მეორე თემას, მეორე საკითხი კურნალი ჯიზე ამოვიკითხე და მეტად აქტუალურ საკითხს შეეხება ეს რჩევა: მიკროტალღური ღუმელი და ჯანმრთელობა. რა მითები ტრიალებს ჩვენ ირგვლივ და რომელია რეალობა? უსაფრთხოების წესების დაცვასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო რეკომენდაციებს გვიზიარებენ, წაიკითხეთ თქვენს. მეცნიერული კვლევების ანალიზი აჩვენებს, რომ ნებისმიერი თერმული დამუშავება იქნება ეს ხარშვა, წვა, ორთქულზე მომზადება გარკვეულწილად ცვლის საკვების სტრუქტურას, მაგრამ მიკროტალღურ ღუმელს გარკვეული უპირატესობებიც კი ჰქონიათ. წაიკითხეთ დეტალები მკურნალი ჯიზე. ასეთი გახლდათ პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
8: პრესტაიმი.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
8: პრესტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9. რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. Radio Palitra
10: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
11: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთასახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მომლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
12: Korea Genuinely Made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
13: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
14: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
15: Radio Bar. Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Дан Курнали Джитсар Мобитвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саат Садат Суце. Мокцаре Да Ихалу Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэн Джансахит Собрабиствис.
16: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде. Аверсис კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
17: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
18: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახლა ამბებს 8 საათსა და 30 წუთზე მარიამ ბუკია გაგასროთ. ევროკავშირის მიერ 10-ით უფრო მეტი ევრო დაიხარჯა საქართველოს პარლამენტში მოქმედი აკრედიტაციის წესის დისკრედიტაციის კამპანიაში. დღეს კი აღმოჩნდა, რომ ევროპარლამენტს მედიისთვის საქართველოს პარლამენტზე გაცილებით მკაცრი ქცევის წესები და სანქციები ჰქონია, წერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ბაბუაშვილი. როგორც ის აღნიშნავს, ევროპარლამენტის მიერ ქართული მედიისთვის აკრედიტაციის შეჩერების საგზო მიღებული გადაწყვეტილება საინტერესო შეიძლება იმხრივაც რომ სრულად აშიშვლებს დღევანდელი ბრიუსელის ფარისევლობას. პირველი, საქართველოს პარლამენტი არ ზღუდავს სპონდანური ინტერვიუს დაწყებას, თუმცა ჟურნალის ავალდებულობს შეწყვიტოს ინტერვიუ თუ რესპონდენტი ამას მოითხოვს. რა ხდება ევროპარლამენტში? აღმოჩნდა, რომ ჟურნალისტმა ჯერ თანხმობა უნდა მიიღოს რესპონდენტისგან და ხუთ ამის შემდეგ ჩართოს კამერა. საინტერესოა, ვიფიქრებთ ამ წესის გადმოღების მიზანშეწონილობაზე? მეორე, საქართველოს პარლამენტში ჟურნალისტის მოქცევის წესი უზარმაზობს ეს პირველ ჯერზე სანქცია არის აკრედიტაციის ერთი თვით შეჩერება, განმეორებისას ერთი თვით შეჩერება. ნახდება ევროპარლამენტში. აღმოჩნდა, რომ საქცია არის ერთი წლით აკრედიტაციის შეჩერება. საინტერესოა, ვიფიქრებთ, გადმოვიღოთ თუ არა. საქართველოს პარლამენტში ჟურნალისტის მოქცევის წესის დარღვევისას აკრედიტაცია უჩერდება მხოლოდ ამ ჟურნალისტს. სანქცია არ ეხება მედიას, რომელსაც ის წარმოადგენს. ნახდება ევროპარლამენტში. აღმოჩნდა, რომ აკრედიტაციის უჩერებელი არა მხოლოდ ჟურნალისტი, არამედ მთლიანად მედიას. ისი ვერც ერთი ჟურნალისტი ერთ წელს განმავლობაში ვერ იმუშავებს ევროპარლამენტის შენობაში. საინტერესოა, ამ წესზე დაფიქრდებით, წერს შალვა ბაბუაშვილი. ფასების რეგულირების კომისიის ეს სამარცხვინო შედეგი უნდათ რომ როგორ მომოკლან, როგორ ახალი ამბავი საქართველოს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ თვალებში ნაცარი შეაყაროს. ეს შეიძლება კიდევ ერთი გააქტიურების საშუალება მის შესახებ, რადგან ძირითადად საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერმა თაზუდათნაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოიხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ბაბუაშვილის განაცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ პლენარულ სხდომაზე კომისიის დასკვნის გამოტანა არ არის დაგეგმილი. თაზუდათნაშვილის თქმით, ეს არის სამარცხვინო დასკვნა. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა ბაბუაშვილმა განაცხადა, რომ ფასები შემწეული დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნის პლენარულ სხდომაზე განხილვა არ იგეგმება.
19: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
18: ბევრს ჰქონდა უკმაყოფილება მართვის მოწყობის პრაქტიკული გამოცდის ნაწილში. რადგან ადგილების არარსებობის გამო ვერ ჯავშნიდა. ფიქრობ, იმიტომ მიიღო გადაწყვეტილება სააგენტომ, რომ გაუთავისუფლოს ადგილი მსურველებს. ამის შესახებ საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე მირაკლი იზორიამ რადიო პალიტრას გადაცემაში თქვენი დრო განაცხადა. შეგახსენებთ 2026 წლის ივნისიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ცვლილება ამოქმედა. კერძო ცვლილების შედეგად ორ შაბათიდან პარასკევი ჩაათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება, რაც შეეხება არაგეგმურ გამოცდას მისი ჩაბარების შესაძლებლობა. მოქალაქეებს მხოლოდ ჩაბათ დღეს ექნება. როგორც ირაკლი ზორია აცხადებს, გადატვირთული ადგილები გამოწეული იყო იმ პირებით, რომლებიც რამდენჯერმე გადიან პრაქტიკულ გამოცდაზე და ვერ აღერხებენ ჩაბარებას. ამ წელს შესაუბრისას რესპონდენტი საუბრობს კვალიფიციური ინფრასტრუქტურებისა და ლიცენზირებული ავტოსკოლების არსებობის საჭიროებაზეც. ბოლო წლების განმავლობაში სუფრის ყურძნის გლობალური წარმოება 2%-ით გაიზარდა და 2025-26 წლებისთვის 30 მილიონამდე მეტრულ ტონას მიაღწია. ამავე მონაცემების მიხედვით, მხოლოდ ერთი წლის წელში ზრდა ასევე 2%-ის ფარგლებშია. ასევე აღსანიშნავია, რომ სოფლიოში სუფრის ყურძნის უმსხვილესი მწარმოებელი ქვეყანა ჩინეთია, მისი წელი გლობალურ წარმოებაში 50% შეადგენს. სოფლიოში სუფრის ყურძნის უმსხვილესი მწარმოებელი ხუთი ქვეყანა ასე გამოიყურება: ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია, უზბეკეთი, ეგვიპტე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
20: სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: ეთრის ეთერში. კალენდარი.
1: ეს 14 მაისია, დღის კალენდარს წარმოგიდგენთ. 1971 წლის დღევანდელ დღეს ნიუ-იორკში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკელი კინორეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი და მსახიობი სოფია კოპოლა დაიბადა. ის გახლავთ კინორეჟისორ ფრენსის ფორდ კოპოლას ქალიშვილი. სოფია კოპოლა პირველი ამერიკელი ქალია, რომელიც წარადგინეს ოსკარის საუკეთესო რეჟისორის ჯილდოზე. სოფია კოპოლა ჰოლივუდის პრივილეგირებულ ოჯახში დაიბადა. მამა, ცნობილი რეჟისორი ფრენსის ფორდ კოპოლა, მსახიობი ნიკოლას კეიჯი მისი ბიძაშვილია, მათ ოჯახში ხშირად სტუმრობდნენ აკირა კუროსავა და ვერნერ ჰერცოგი. პატარა სოფია კოპოლა სასკოლო დავალებებს ფილმების სახით ამზადებდა. მან მცირე როლებით შეასრულა მამის ფილმებში „აუტსაიდერები“, „კლუბი კოტონი“, „პეგისიუს ცხოვრება“, „ნათლი მამა 3“. მოკლემეტრაჟიანი ფილმის „Lick the Star“ შემდეგ პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ქალწულების თვითმკვლელობა“. სოფია კოპოლა 1999 წელს გადაიღო ჯეფრი უელჯენიდესის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით. მასში გარეუბნელი მოზარდი გოგონების ცხოვრება ასახა. 2003 წელს გამოვიდა ფილმი „თარგმანში დაკარგული“, რომელშიც ბილ მიურეი და სკარლეტ იოჰანსონი მთავარ როლებს ასრულებენ. ისინი ტოკიოში ხვდებიან ერთმანეთს. ფილმმა 54 მილიონი დოლარის მოგება ნახა ჩრდილოეთ ამერიკაში, თითქმის 120 მილიონი კი მთელი მსოფლიო მასშტაბით გამოიმუშავა. საუკეთესო სცენარისათვის ფილმმა ოსკარიც დაიმსახურა, საუკეთესო ფილმისა და საუკეთესო სცენარისთვის ოქროს გლობუსი გადაეცა. კოპოლას შემდეგ ფილმებში „მარი ანტუანეტი“, კომპანია სონი 40 მილიონი დოლარი ჩადო ფილმი, ანტონია ფრეზერის რომანზე ადაფუძნებული და საფრანგეთის სკანდალური დედოფლის ცხოვრება ასახავს. ფილმმა კრიტიკოსთა განსხვავებული რეაქციები გამოიწვია.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gg.
0: Strafa დაამარცხეთ კილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვირითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
0: 2 18 18 60.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს

0: FM Beauty 900-ზე და 800-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ალღაზე FM 103.9.
2: როგორ ჩავიცვათ სამსახურში? დრესკოდის სახეები და პრაქტიკული რჩევები. სამსახურებრივი ჩაცმულობა არა მხოლოდ თქვენს გემოვნებაზე, არამედ თქვენს პროფესიონალიზმზეც მეტყველებს. სწორად შერჩეული სამოსი გმატებთ თავდაჯერებულობასა და გეხმარებათ კარიერულ წინსვლაში. იმისათვის, რომ ყოველთვის შესაბამისად გამოიყურებოდეთ, მნიშვნელოვანია იცოდეთ ძირითადი დრესკოდების წესები. განსაზღვრეთ თქვენი კომპანიის დრესკოდი. სანამ გარდერობს განაახლებთ, გაარკვიეთ, რომელი სტილია მიღებული თქვენს ოფისში. ბიზნეს ფორმალ, ანუ ოფიციალური სტილი, კაცრი სტილი, რომელიც დამახასიათებელია ბანკებისთვის, სახელმწიფო უწყებებისა და იურიდიული კომპანიებისათვის. მამაკაცებისთვის კოსტიუმი, ჰალსტუხი, თეთრი ან ღია ცისფერი პერანგი. ქალებისთვის კლასიკური პიჯაკი და ქვედაბოლო ან შარვალი, დახურული ფეხსაცმელები. ბიზნეს კეჟუალ, საქმიანი ყოველდღიური სტილი. ყველაზე პოპულარული სტილი თანამედროვე ოფისებში. ის უფრო თავისუფალია, თუმცა მაინც პროფესიონალური. მამაკაცებისთვის პერანგი, ჰალსტუხის გარეშე, ჩინოსის ტიპის შარვალი, ტრიკოტაჟის ჟაკეტი. ქალბატონებისთვის ბლუზები, კაბები, კარდიგანები, ხარისხიანი ჯინსი, მუქი ფერის დეკორაციების გარეშე. Creative casual, კრეატიული სტილი, მიღებულია IT სფეროში, სარეკლამო სააგენტოებსა და დიზაინ სტუდიებში. აქ დასაშვებია მკვეთრი ფერები, ორიგინალური აქსესუარები და მოხერხებული ფეხსაცმელი, მათ შორის სუფთა კედები. დაისავით ბაზისური გარდერობის პრინციპი. იმისთვის, რომ ყოველდღიურად არ დახარჯოთ ბევრი დრო ფიქრში, შექმნით კაფსულა გარდერობი. იქონიეთ რამოდენიმე ნეიტრალური ფერის ნივთი, შავი, ნაცრისფერი, თეთრი ან ლურჯი, რომლებიც იდეალურად ეხამება ერთმანეთს. ყურადღება მიაქციეთ დეტალებს. ფეხსაცმელი ის ყოველთვის სუფთა და მოწესრიგებული უნდა იყოს. აქსესუარები მოერიდეთ ზედმეტად ხმაურიან და მასიურ სამკაულებს. საათი და სადა საყურე ყოველთვის მომგებიანი არჩევანია. სისუფთავე, ტანსაცმელი უნდა იყოს იდეალურად დაუთოვებული. დაჭმუჭმული პერანგი ყველაზე ძვირადღირებულ ლუქსსაც კი აფუჭებს. რა არ უნდა ჩაიცვათ სამსახურში? აღზავლული ნივთები. მაშინაც კი თუ ოფისში თავისუფალი სტილია, მოერიდეთ შემდეგ ნივთებს. ზედმეტად მოკლე ქვედაბოლოები და კაპები, სპორტული ტანსაცმელი, თუ სპორტ დარბაზებში არ მუშაობთ, რა თქმა უნდა. ჩუსტები და სანდლები, ღია თითებით. ტანსაცმელი გამომწვევი წარწერებით ან ნახატებით.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ალღაზე FM 103.9. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 9 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ჩვენ უნდა დავინახოთ ჩინეთის მზარდი ძალა და აქედან უნდა მოვიგოთ სწრაფად. უნდა გადავდგოთ რაღაც ნაბიჯები, იქნება ანაკლის სპორტი თუ ჩინური ინვესტიციები შემოსვლა ურთიერთგონგებიან საფუძველზე. ამის შესახებ ყოფილმა დეპუტატმა ბექანათ რუშუმო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ჩინეთში ვიზიტის შეფასებისას განაცხადა. ელტრონიუსის გადაცემაში რეზიუმე ბექანათ რუშუმო ტრამპის ჩინეთში ვიზიტის მიზნებზე საუბრისას განაცხადა, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია ჩინეთის როლი დღეს მსოფლიოში, რომ ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები უვლიდა ამას გვერდს. შეხოთ ორ სახელმწიფოს. ერთი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ხოლო მეორე ჩინეთი. ხედავთ, რომ ჩინეთს ბევრად უფრო წარმატებული ეკონომიკური პერიოდი აქვს ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ტრამპის ჩინეთში ვიზიტის გაცხადებული მიზანი არის სწორედ ის, რომ ამ ორმა სახელმწიფომ უძლეს დღას მსოფლიო ეკონომიკურ დღესდღეობით. ამერიკის შეერთებული შტატების თვალსაზრისით ფინანსების მხრივ, წარმოების თვალსაზრისით ჩინეთის მხრივ, ერთმანეთთან ითანამშრომლობენ, მაგრამ ორივე ერთმანეთს განიხილავს როგორც სისტემურ მოწინააღმდეგეს. ჩვენ და გადავხედავთ და ჩვენ თუ გადავხედავთ ტრამპის ახონდელი ადმინისტრაციის სტრატეგიული უსაფრთხოების დოკუმენტს, იქ ჩინეთი არის პირველ მოწინააღმდეგედ აღქმული. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ რაღა პირველ მოწინააღმდეგესთან ეწევა პირდაპირ სასახლეში, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია ჩინეთის როლი, რომ დღეს მსოფლიოში ამას გვერდს ამერიკის შეერთებული შტატები უვლის, განაცხადა ბექა ნაცრუშულმა. 15 მაის საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკო ბოჭორიშვილი კიშინევში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს. უწყების თანახმად, მაკო ბოჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორი მხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით იმართება. მინისტერიალის დასრულების შემდეგ მოლდოვის რესპუბლიკა მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარეობას გადასცემს მონაკოს, რომელიც კომიტეტს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ხელმძღვანელობს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოსაზრებები გაცვალეს და შეთანხმებას მიაღწიეს. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა განაცხადა. მას კონკრეტულ საკითხებზე არ უსაუბრია, თუმცა განაცხადა, რომ პრეზიდენტებმა მნიშვნელოვან კონსენსუს მიაღწიეს ერთმანეთის შეშფოთების სათანადოდ მოგვარებასთან დაკავშირებით და გლობალურ და რეგიონულ საკითხებზე კოორდინაციის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ. ირანთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ კონფლიქტი არასდროს არ უნდა მომხდარიყო და რომ მისი გაგრძელება უსაფუძლოა. ამჟამად უკრაინის შეიარაღებული ძალები ყველაზე ძლიერია მთელ ევროპაში, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკ რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. რუბიოს თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ ომის წარმოების საჭიროება უკრაინელები აიძულა განავითარებინათ ახალი ტაქტიკები, ახალი ტექნიკები, ახალი აღჭურვილობა, რომელიც გარკვეულ ჰიბრიდულ ასიმეტრიულ ომს ქმნის. ამავდროულად სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ორივე მხარეს ბევრი ადამიანი დაიღუპა და უკრაინას 2 წლიური სჭირდება აღდგენისთვის. რუსეთის ეკონომიკისთვის ზიანი უკიდურესია. რუსები 15-20,000 ჯარისკაცს კარგავენ თვეში. მოკლულებს, დაჭრილებს, არამოკლულებს. ეს ცუდი ომია. და ჩვენ მზად ვართ, პრეზიდენტი მზად არის, მისი გუნდი მზად არის, რომ ომის დიპლომატიურ დასასრულს შევუწყოთ, ხელი განაცხადა მარკო რუბიო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით, დაგიბრუნდებით 9:00 და 30 წუთზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მათი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ფორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Korea genuinely made. Legendarული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურეო ლიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე PIPKI 316 PIPKI 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: არესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: იმოგზაური ჩვენთან ერთად. FM გიდი 103.9-ზე.
0: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოგესალმებით. FM გიდია პირდაპირ ეთერში. დაიწყეთ ჩემთან ერთად მოგზაურობა. დიდი სიამოვნებით ვიკისრებ თქვენი გიდის მოვალეობას. დღეს ყაზახეთში გეპატიჟებით. ყაზახეთის რესპუბლიკაზე უნდა გესაუბროთ. ყაზახეთის რესპუბლიკა ტრანსკონტინენტური რესპუბლიკაა, ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე სახელმწიფო, რომლის მცირე ნაწილი ურალის დასავლეთით ხვდება აღმოსავლეთ ევროპაში. ყაზახეთი არის მსოფლიოში სიდიდით მეცხრე ქვეყანა. ხმელეთით გარშემორტყმულ ქვეყნებს შორის უდიდესი. მისი ფართობი შეადგენს 2,727,300 კვადრატულ კილომეტრს, რაც აღემატება დასავლეთი ევროპის ფართობს. მას ესაზღვრება ჩრდილოეთიდან რუსეთი, ჩინეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი, თურქმენეთი და კასპიის ზღვა. ყაზახეთის ტერიტორია კი მოიცავს ვრცელ ველებს, ტაიგას, კანიონებს, გორებს, დელტებს, მუდმივი თოვლით დაფარულ მთებსა და უდაბნოებსაც. 20,286,084 მცხოვრებით მისი საშუალო სიმჭიდროვე დაახლოებით 744 ადამიანია კვადრატულ კილომეტრზე. ახლა ნელ-ნელა მოგიყვებით ყაზახეთის უმშვენიერეს ადგილებთან დაკავშირებით. კაიანდის, ყაზახეთის ამ არც ისე პატარა ტბის შექმნას საკმაოდ მოზრდილი ტყე შეეწირა. ტბა ყაზახეთისა და ყირგიზეთის საზღვართან მდებარეობს და 1910 წლის მიწისძვრის შედეგად შეიქმნა, როდესაც ხეობაში მოვარდნილმა წყალმა ხეობა ჩახერგა, ტყე დატბორა და შედეგად წარმოიქმნა ეს უმშვენიერესი ტბა. ყაზახური ენიდან თარგმანში კაინდი არყის ხეებით მდიდარს ნიშნავს. ტბამ სახელი არყის ხეების კორომის გამო მიიღო, რომელიც ტბიდან 5 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. 1910 წლიდან მოყოლებული, ტბა ნელ-ნელა პატარავდებოდა. 1980 წელს კი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენების გამო კიდევ უფრო შემცირდა, რის შემდეგაც მის გადასარჩენად ზომები მიიღეს. 2007 წელს ყაზახეთში ნაციონალური პარკი შეიქმნა და ტბაც პარკის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ზაფხულში აქ ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 23 გრადუსია, ხოლო წყლისა 6. ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მდებარეობს და მთლიანად წიწვოვან ტყეშია ჩაფლული. ტბის სიგრძე დაახლოებით 400 მეტრია, სიღრმე კი 30 მეტრამდე აღწევს. ტბის ნაპირები დამრეცი და კლდოვანია. აქ შეგიძლიათ დაკავდეთ დაივინგით, წყალქვეშა გადაღებებით. იმისთვის რომ ჩაყვინთოთ, გამოცდილი გიდი და სერტიფიკატიც აუცილებელია, თუმცა უამრავი ტურისტი არღვევს ამ წესებს. მოდის საკუთარი აღჭურვილობით და ინსტრუქტორის გარეშე, რაც რა თქმა უნდა არ არის უსაფრთხო. წყალი ხშირად იცვლის შეფერილობას და ზოგჯერ ძალიან ლამაზი, ლაჟვარდისფერი ხდება. შეფერილობების ცვლილება გარშემო მყოფ კლდეებში და ნიადაგში არსებულ მინერალებთანაა კავშირში. ტბის ქვედა ნაწილში წყალი შედარებით მღვრიეა, ხოლო ზედა ნაწილში კრისტალურად სუფთა. წყალი იმდენად გამჭვირვალეა, რომ აქ მოცურავე თევზების დანახვაც შეიძლება, რომლებიც ტბაში 1930 წელს გაუშვეს. ტბის ფსკერზე ასწლოვანი ნაძვები ჩაიძირა და დღესაც შეგვიძლია ტბის ზედაპირზე ამოწვერილი ხეების გამხმარი ზროების ხილვა. ტბის ნაპირებთან უამრავი მორია გამორიყული, რომელთა გადაღება ძალიან უყვართ ტურისტებს. ფოტომოყვარულებისთვის კი ნამდვილი სამოთხეა. ყაზახეთში მოგზაურს ეჩვენება როგორც მრავალსაუკუნოვანი აღმოსავლური ტრადიციებისა და დასავლური თანამედროვეობის ჰარმონიული შერწყმა. თანამედროვე ბიზნეს ცენტრები ასტანაში, ალმათი, დიდი აბრეშუმის გზის უძველესი ქალაქების მიმდებარედ, ცნობილი ბაიკონურის კოსმოდრომი, 1000-წლოვანი სტეპის შუაგულში, ეს ყველაფერი ყაზახეთის მარგალიტებია. ყაზახეთში მოგზაურს თავაზობენ ეწვიონ სხვადასხვა საექსკურსიო მარშრუტს, გაეცნონ ქვეყნის კულტურას, ისტორიას. სამხრეთ ნაწილში, მაგალითად, შემორჩენილია დიდი რაოდენობით ძვირფასი არქიტექტურული ძეგლები, მავზოლეუმები, მეჩეთები, უძველესი სამარხები, ციხესიმაგრეები. თვალწარმტაცი ეკომარშრუტები გაშენებულია ყაზახეთის ჩრდილოეთით, ცენტრალურ რეგიონებშიც. აქ ტურისტებს ელიან კომფორტული კურორტები: ბაიან-აული, კოშეტო, მიალდი, სადაც შეგიძლიათ დაისმენოთ, ჯანმრთელობა გაიუმჯობესოთ, აღიდგინოთ ენერგია. უამრავი ეროვნული პარკი, უჩვეულო და იშვიათი სილამაზის ტბები, ალთაის მთების ფერდობები, უნიკალური სუფიური ძეგლები, რეგიონის ყველაზე განვითარებული ქვეყნის თანამედროვე პულსი. ეს ყველაფერი ელის მოგზაურს, რომელმაც ყაზახეთში ვიზიტი გადაწყვიტა. ახლა მინდა ალმაატაზე გესაუბროთ. არსებობის განმავლობაში ალმაატამ მოახერხა ყოფილიყო სამხედრო ფორტიფიკაცია, ეწოდა ჯერ ვერნი, ჰქონდა დედაქალაქის სტატუსიც. მიუხედავად იმისა, რომ ყაზახეთის მთავარი ქალაქია ასტანა, ალმაატამ მაინც შეინარჩუნა სახელმწიფოს კულტურული თუ ეკონომიკური ცენტრის სტატუსი. ზაილიის ალატაუს მთისწინეთში მდებარეობის წყალობით ქალაქმა შეძლო მსოფლიოში უდიდესი მაღალმთიანი სპორტული კომპლექსის მედეოს შეძენა. იგი საბჭოთა პერიოდში გამოჩნდა და მოგვიანებით უფრო თანამედროვე იერი შეიძინა. ალმაატას ქუჩებში ასევე ადგილად შეიძლება შეხვდეთ სხვადასხვა ეპოქის არაერთ მტკიცებულებას. ურბანულ სტრუქტურაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ შადრევნები. ისინი არამხოლოდ დეკორაციის ობიექტებია, არამედ რთული სარწყავი სისტემის ნაწილი. განსაკუთრებით მშრალ პერიოდში 125 შადრევანი სიმწვანეს უწყობს ხელს. მედეო, სოფლიოში ყველაზე დიდი მაღალმთიანი სპორტული კომპლექსი, რომელიც 1972 წელს აშენდა. ადგილობრივ საციგურაო მოედანს რეკორდების ქარხანას უწოდებენ. ბუნებრივი თვისებები დადებითად მოქმედებს მოციგურავეთა შედეგებზე, ამიტომაც მედეოში 200-ზე მეტი მსოფლიო რეკორდია დამყარებული. 2011 წელს აქედან კურორტ ჩიმბულაკამდე საბაგირო გზა გაიყვანეს. კოქთობე, წარსულში მას ვერიგინას გორა ერქვა. 1130 მეტრი სიმაღლიდან იშლება ქალაქის თვალწარმტაცი ხედი. მწვერვალზე ასვლა შეგიძლიათ მანქანით ან საბაგირო გზით. ოქტომბე, წარსულში მას ვერიგინა გორა ერქვა. 1130 მეტრი სიმაღლიდან იშლება ქალაქის თვალწარმტაცი ხედი. მწვერვალზე ასვლა მანქანითაც შეგიძლიათ ან საბაგირო მანქანით ისარგებლებთ. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 2004 წლიდან მთა დახურული იყო საზოგადოებისთვის მეწყერ საშიში მდგომარეობის გამო. აუცილებლად მინდა გამოგზაუროთ ალმათის ცენტრალური მეჩეთის ირგვლივ. ერთ-ერთი უდიდესი მეჩეთი გახლავთ ყაზახეთში, რომელიც აშენდა 1993 წელს. თოვლივით თეთრ შენობას აქვს 36 მეტრიანი გუმბათი, რომლის დიამეტრიც 20 მეტრია. მას ამშვენებს თურქი ოსტატების მიერ დახატული ყურანის აიატები. სარემონტო სამუშაოების დროს დაემატა თანამედროვე ხმის გამაძლიერებელი სისტემა. აღსანიშნავია, რომ მეჩეთში ერთდროულად 7000-მდე ადამიანს შეუძლია მოლოცვა. არ დაგავიწყდეთ მწვანე ბაზრის მონახულება. მედეუს რაიონში სავაჭრო რიგები 19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობდა. გასული საუკუნის 40-იანი წლებისათვის სავაჭრო პუნქტებზე ფარდულები ჩამოყალიბდა. 70-იან წლებში კი ხის კონსტრუქციები დაანგრიეს და ერთი დიდი შენობა ააშენეს. ვაჭრობის ადგილების საერთო რაოდენობა ზაფხულის პერიოდში 1000 უდრიდა. გაფართოების შემდეგი ეტაპი 2017 წლიდან დაიწყო, როდესაც ახალი კომპლექსი 20000 კვადრატულ მეტრზე გაშენდა. თამგალი ტასი ტრაქტი მდებარეობს ალმატიდან 120 კილომეტრში. მისი თავისებურება მრავალრიცხოვანი კლდის პეტროგლიფებია. არსებობს სხვადასხვა პერიოდის ბუდისტური ნაწერები, ნახატები. მდინარე ილის სანაპიროსთან მიმდებარე ტერიტორია სახელმწიფოს მიერ არის დაცული, თუმცა მისი ნაწილი გრძელვადიანი იჯარით კერძო კომპანიას გადაეცა. არ გამოგრჩეთ ჩარიმის კანიონის ეროვნული პარკის მონახულება. იგი ქალაქიდან აღმოსავლეთით 200 კილომეტრში მდებარეობს. ამავე სახელწოდების ეროვნული პარკის ნაწილს წარმოადგენს. ალმაატადან უამრავი ტურისტული ჯგუფი მიდის აქ. კანიონის სიგრძე 150 კილომეტრია, სიმაღლე 300 მეტრამდე. მკვლევარები თვლიან, რომ იგი 12 მილიონ წელზე მეტი ხნისაა. ბუნებრივ მახასიათებელთა შორის არის რელიქტური ფერფლის კორომი და მობუდარი ფრინველების დიდი რაოდენობა, დაახლოებით 100 სახეობისა. არ მინდა ყაზახეთში მოგზაურობა მომღერალი დიუნების გარეშე დავასრულოთ. ალბათ იკითხავთ, ეს რა არის? ეს არის უნიკალური ბუნებრივი ადგილი, რომელიც ალტინ-ემელის ეროვნულ პარკში მდებარეობს, ალმათიდან ძალიან ახლოს. რა არის მომღერალი დიუნები? ეს არის დიდი ქვიშის დიუნა, რომელიც ქარის დროს, ან როცა მასზე მოძრაობს ადამიანი, გამოსცემს დაბალ გუგუნის მსგავს ხმას. თითქოს მღერისო. ხმა წარმოიქმნება ქვიშის მარცხ გასასვლების ერთმანეთზე ხახუნის შედეგად. დიუნის სიმაღლე დაახლოებით 150 მეტრია, სიგრძე კი დაახლოებით 3 კილომეტრი. ხმა ზოგჯერ იმდენად ძლიერია, რომ შორიდანაც კი მოგესმებათ. ძალიან ბევრს უკითხავს, რატომ მღერის. ეს ფენომენი ფიზიკურ პროცესებთან არის დაკავშირებული, ქვიშის მარცვლების სინქრონულ ვიბრაციასთან, რაც დაბალი სიხშირის ხმას წარმოშობს. თუ გინდათ, შეგიძლიათ საუკეთესო დრო გაატაროთ და შესაბამისი ტური სწორედ ამ მიმართულებით დაგეგმოთ. ბევრი აღნიშნავს, რომ ყაზახეთში ერთ-ერთი ულამაზესი სანახაობა აქტაუს მთას მონახულებაა. აქტაუს მთა მდებარეობს ყაზახეთში, წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ და შთამბეჭდავ ბუნებრივ ლანდშაფტს ცენტრალურ აზიაში, მდებარეობს ალტინემელის ეროვნულ პარკში, დაახლოებით 200 კილომეტრის დაშორებით ალმათიდან. აქტაუს მთები ყაზახურად ნიშნავს თეთრ მთებს. ეს არ არის ჩვეულებრივი მთები, ისინი უძველესი ზღვის ფსკერის ნაშთებია, რომლებიც მილიონობით წლის წინ არსებობდა. სიგრძე დაახლოებით 30 კილომეტრი. უნიკალური ვიზუალით ხასიათდება. აქტაუს მთები ცნობილია თავისი ფერებით: თეთრი, წითელი, მწვანე, ლურჯი, ვარდისფერი. ეს ფერები წარმოიქმნა სხვადასხვა მინერალური ფენისაგან და ეროზიის შედეგად. სხვათაშორის უნდა აღინიშნოს, რომ აქ აღმოჩენილია უძველესი ცხოველების ნაშთები, მაგალითად პრეისტორიული მარტორქების, ნიანგების ნაშთები. ტერიტორია ხშირად მოიხსენიება როგორც ღია ცისქვეშა გეოლოგიური მუზეუმი. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეს ლოკაცია ფოტოგრაფებსა და მოგზაურთა წრეებში, ასე რომ მათი მონახულება ერთი დიდი სიამოვნებაა. თუ კი თანამედროვე ყაზახური არქიტექტურული ლანდშაფტით ხართ დაინტერესებული, ჩემი პირადი რჩევა იქნება ასტანას მიმართულების აღება, რადგან აქ სწორედ ასეთ ეკლექტიკურ შენობებს იხილავთ. როგორც ძველი ისტორიული ნიმუშები არქიტექტურისა, ისე თანამედროვე ცათამბჯენები და ულამაზესი შენობები. მოინახულეთ, გაიხანგრძლივეთ ტური ყაზახეთში და ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ.
1: იმოგზაური ჩვენთან ერთად. FM Gidi 103-ზე.
2: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდა მონელების შესახებ და დაგვრული ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგეკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 9 საათსა და 30 წუთზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს ალექსი პეტრიაშვილს სასამართლომ სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ცოტა ხნის წინ გუში მიიღო. თავად პეტრიაშვილის შეფასების შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომიკურ ბრალდებას ტროტუარზე დგომას ედავება. საქმე ეხება 17 დეკემბრის საპროტესტო აქციას. ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მოხდა პირველი ნაწილის თანახმად ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილების ხელმური შეფერხება 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. საბატონოდან შურიძების გრძნობით არ გამოვსობარ, ერთადერთი მიზნით გამოვედი, ჩვენს თაობას გვაქვს მისია, რომ სამშვიდობოს გავიყვანოთ ქვეყანა, ვუშაოთ ფასებსაც, უმუშევრობასაც, ემიგრანტების სამშობლოში დავაბრუნოთ და კატასტროფული დემოგრაფიული ფონი გამოვასწოროთ. არის განადგურების პირას არის 26 მაისს, მოდით ვისაც ეს ყველაფერი გაწუხებთ. ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში განაცხადა. 26 მაისს 4 ოქტომბრის გამეორების რისკებთან დაკავშირებულ კითხვაზე ვაშაძემ უპასუხა, რომ 4 ოქტომბერი იყო დაგეგმილი პროვოკაცია, რომელიც ხომა ოცნება მოაწყო. მისი გამარტებით ხელისუფლება მისარგებლა იმ გარემოებით, რომ ყველა პოლიტიკოსი, რომელსაც აქციების მართვის გამოცდილება ჰქონდა, საპატიმროში იყო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, 26 მაისს ბრძოლის ახალი ეტაპი იწყება, რომელსაც განსხვავებული შინაარსი ექნება. ოპოზიციონერმა დაანონსა პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლები სიურპრიზები, თუმცა ხაზზე გავსვა, რომ ექნება პოზიტიური ჭრილო შესაბამისად საზოგადოება არ უნდა ელოდოს შემერდნას, მიმართნას გაქცევას ან გადაადგილებას. ვაშაძე მოქალაქეებს მიმართა, რომ თუკი საპროტესტო აქციაზე არ მივლენ, ქვეყანაში უარესი მოხდება. ფასების რეგულირების კომისიის დასკვნა არის კარგი სამაგისტრო ნამუშევარი, მაგრამ ეს არ არის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ქვეყანაში გაჯანსაღდეს ეკონომიკური პოლიტიკა. ამ შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალიტრანეუსის გადაცემაში თავისუფალი სტუდია განაცხადა. გიორგი შარაშიძის თქმით, ოცნების გუნდი მობილიზებულია, რომ ხალხს რაღაც მაინც შესთავაზონ და მიმდინარეობს ოპერაცია რიგითი კოლხეთის გადასარჩენად. ერთ-ერთი შედეგი, რაც ვიქნებით, არის ის, რომ ხორცი გახდა ისტორიულად ყველაზე ძვირი ამ ქვეყანაში. 40 ლარამდე ფირს, როდესაც 10 ლარად კვერდებოდა ნახევარი კილო ხორცის ყიდვას ბატონი კობახიძე. 5 თეთრით გაიაფებული ციციმურას დახლები და ყვეს ღარები და ნაკლებად შეეძლებული მოქალაქეებისთვის, ეს საერთოდ რაჟისტია. ეს ფასდაკლებები მაღაზიებში, სადაც ყოველთვის იყო, ეს ხომ ყველამ კარგად იცის, როდესაც მოდიოდნენ მარკეტების წარმომადგენლები, ყველა საუბრობდა ამაზე, რა მოხდა ახლა. უბრალოდ სხვადასხვა თაროებზე გაფანტულ პროდუქციას ერთ კუთხეში მოუყარეს თავი და დაარქვეს პირობითად გაღარიბების კუთხე.
2: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
1: 2025 წელს ევროკავშირიდან მესამე ქვეყნების მოქალაქეების დაბრუნების მეჩვენებელი მოიცავს როგორც დეპორტაციას, ისე ნება ყოფილობით ქვეყნის დატოვებას, წლიურად 21%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ირკვევა ევროკავშირის სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებიდან. კერძოდ, საანგარიშო პერიოდში ევროკავშირის ქვეყნებიდან მესამე ქვეყანაში 125.460 ადამიანი დაბრუნდა. ანგარიშის მიხედვით 2025 წელს მესამე ქვეყნების მოქალაქეების დაბრუნების უმეტესობა 59.4% ნება ყოფილობით განხორციელდა, ხოლო 40.6% იცვლება. თუმცა აღნიშნული მაჩვენებელი ქვეყნებს შორის მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაგალითად, ლიოტოვიდან სამშობლოში დაბრუნებულა 97.2% ნებაყოფლობით დასაბრუნებულა თაღილიცხო, მაშინ როცა იტალიიდან სამშობლოში დაბრუნებულთა 100% კლასიფიცირდა როგორც იძულებით დაბრუნება. 2026 წლის იანვარ-მარტში საქართველოს იახტებისა და წყლის სხვა სატრანსპორტო საშუალებების იმპორტი 2.6%-ით შემცირდა. ამის შესახებ ირკვევა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან. კერძოდ, 2025 წლის იანვარ-მარტში იმპორტირებული იყო 758.2 ამერიკული დოლარის ღირებულების იახტები და წყლის სხვა სატრანსპორტო საშუალებები, ხოლო 2026 წლის იმავე პერიოდში $729,000. სატყიდულობს და ყიდის საქართველოს იახტებს. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში ყველაზე მეტი ღირებულების იახტებისა და წყლის სხვა სატრანსპორტო საშუალებების იმპორტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან განხორციელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 10 საათზე დროებით.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Transfer.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.lg-სთან ერთად იწყება.
4: ყურადღება. სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15. Senelto.lg.

0: ჩვენი რუბრიკა ასტრო პროგნოზი. კიდევ ერთხელ დაფიქრდეთ, რას გვიწინასწარმეტყველებენ ვარსკვლავები, შემდგომ უკვე ასტროლოგები რისკენ მოგვიწოდებენ, არის თუ არა გარკვეული რისკები ან გვაქვს თუ არა მეტნაკლებად წარმატებული პერიოდი ზოდიაქოს ამ თუ იმ ნიშანს. გავერკვევით ახლა ბევრ საინტერესო დეტალში. მაშ ასე დავიწყოთ და გადავავლოთ თვალი პირველ თემას და საინტერესო ამბები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს.
1: ისმის ჩემი ხმა?
0: ისმის, რა თქმა უნდა.
1: ძალიან კარგია თუ ისმის.
0: ჩვენ ახლა ზოდიაქოს ნიშანთა ხუთეულზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომლებსაც 2026 წლის 1 ივნისამდე დარჩენილ პერიოდში განსაკუთრებული წარმატებული პერიოდი ელოდება. ასტროლოგებმა დაასახელეს ეს ხუთეული. გარკვეული ნიშნების ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური პერიოდი იწყება. მაგალითად, 17 მაისს მერკური, პლანეტა, რომელიც კომუნიკაციას, ტექნოლოგიურ საშუალებებს, ტრანსპორტს, დოკუმენტაციას, ვაჭრობას, საგანმანათლებლო პროცესებს განაგებს, ტყუპების ნიშანში გადის.
1: რამდენი საქმეა ამ პლანეტას?
0: ტრანსპორტი.
1: და ბევრი საქმე ტრანსპორტსაც განაგებს.
0: ტრანსპორტი განსაკუთრებით.
1: აი გუშინ იმ ავტობუსს როკარები გაუფრჩდა მე რომ მოვიდი, იმ ის ბრალიო.
0: მერკურის. მაგრამ ჯერ არ გადასულა მერკური მაში, რა ქვია.
1: არ
0: არის პროცესების ტყუპების ნიშანში. ასტროლოგების რეკომენდაციით მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური პირადი რუკის იმ სექტორის იდენტიფიცირება, რომელშიც აღნიშნული ტრანზიტი ხორციელდება. სწორედ ამ სფეროშია მოსალოდნელი საინტერესო ცვლილებები. მერკური ზოდიაქოს მესამე ნიშანში 2026 წლის 1 ივნისამდე იქნება. აღსანიშნავია, რომ მზის სისტემის ამ ყველაზე სწრაფი პლანეტისათვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი პოზიციაა.
1: მისთვის თუ ჩვენთვის?
0: იმ ნიშნისთვის.
1: 17 მაისიდან 1 ივნისამდე პერიოდში დადებითი ტენდენციები გამოიკვეთება შემდეგი მნიშვნელობისთვის. შემდეგი ნიშნებისთვის: ტყუპებისთვის, სარწორებისთვის, მერწყულებისთვის, ვერძებისთვის და ლომებისთვის. შედარებით სიფრთხილის გამოჩენა და პროცესების მეტი კონტროლი კი მართებთ ფრიდოსნებს, ქარწულებს და თევზებს. ასტროლოგების განმარტებით ცვლილებები პირველ რიგში შეეხება ისეთ სფეროებს, როგორებიცაა საქმიანი მოლაპარაკებები, ხელშეკრულებების გაფორმება, დოკუმენტების მომზადება და ღირებული შენაძენები, მათ შორის ტექნიკა და ავტომობილები. გარდა ამისა, ტრანზიტი გავლენას მოახდენს მივლინებებზე, მოგზაურობაზე, საგამოცდო პროცესებზე, რომლებიც ახლა იწყება სხვადასხვა
0: შორის. გააქტიურდება ეგ პროცესები.
1: იახ, მსხვილ ფინანსურ გადარიცხვებსა და სავაჭრო ოპერაციებზეც კი შემომეგობრებო.
0: მოკლედ ეს რაც შეეხებოდა კონკრეტულ ნიშნებს და გაფრთხილება მათ. ახლა კი გადავერთოთ მეორე საკითხზე, უკვე ივნისი. ჩვენ ხომ ახლა ივნისამდე პერიოდი, ანუ მაისის დარჩენილ პერიოდზე გავაკეთეთ აქცენტი. ახლა უკვე ზოდიაქოს ნიშანთა სამეული, რომელთათვისაც 2026 წლის ივნისი უკვე ფინანსურად განსაკუთრებით ხელსაყრელი თვე იქნება. 2026 წლის ივნისში პლანეტები იშვიათ ფინანსურ კონფიგურაციას ქმნიან. მთელი თვის განმავლობაში საღამოს ცაზე ვენერა კაშკაშებს. ივნისის შუა რიცხვებიდან მას იუპიტერი შეუერთდება, რომელიც ლომის ნიშანშია. სწორედ პლანეტების ეს წყვილი მსხვილ გარიგებებს, კარიერულ წინსვლას, ბედისაგან მოულოდნელ მატერიალურ სიკეთეებს გზას გაუხსნის. ავანახოთ სამეულის წარმომადგენლობა.
1: პირველი წარმომადგენელი არის კურო, რომელიც 21 აპრილს დან 20 მაისამდე დადაბადებული ადამიანები არიან, ხო? რომ უთხრათ კიდევ ერთხელ განუმარტოთ ხალხს. კურვებისთვის ივნისი შენ არა ხარ კურო?
0: კი.
1: ხო, მე
0: 5 მაისი.
1: აქ მოქცეულია 5 მაისი. კურვებისთვის ივნისი პერსონალური ძალისა და უპირატესობების გამოვლენის თვეა. ვინაიდან მარსი მთელი თვის განმავლობაში თქვენს ნიშანშია, იგი ფინანსური მიღწევებისთვის საჭირო მძლავრი ენერგიით მოგამარაგებთ, მეგობრებო. მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სურვილი მაქსიმუმს მიაღწევს. ხა სურვილი არ კმარა მარტო აქ მიაღწევს და ვარსკვლავები ამ ამბიციების რეალობაში ხელს შეგიწყობთ. რეალიზებაში ამ ყველაფრის წარმატების გასაღები მოთმინებასა და თანმიმდევრულობაშია. მოთმინებას და თანმიმდევრულობას გაქვს.
0: გვაქვს ჩვენ ზოგადად კუროებს.
1: ჩვენ გაქვს, ხო? ესე იგი ამ და თანმიმდევრულობაშია. იმოქმედეთ გააზრებულად, არ ახვეთ იმპულსებს და ფინანსური დივიდენდები იქ დაგროვდება, სადაც ზალის ხმევას მიმართავთ. რეკომენდაცია კი ასეთია: ივნისის პირველი ნახევარი ხელფასის მატებაზე მოლაპარაკებებისა და გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებების გაფორმებისთვის ხელსაყრელი პერიოდია.

0: ესმის?
1: ეგ არ მინდა.
0: ძველი საბანკო ბარათები, ანგარიშები და შემოსავლის მივიწყებული წყაროები დეტალურად შეამოწმეთ. შესაძლოა შედეგმა სასიამოვნოდ გაგავრცელოთ. ანუ ჯიბეებში რომ ძეფლებს პოულობთ, სიგნებში რომ მოულობთ, ხუთმანეთიანებს ადრე, აი ეს ბარათები მაინც გადააოთ.
1: ხო, რა ვიცი, ვის რა უნდა დარჩეს, მაგრამ მაინც. კირჩხი ბებო, აგერ თქვენ სამოგვიდგებით კუროებს გვერდით და ივნისი თქვენთვისაც წარმატებული იქნება. სწორედ კირჩხიბებისთვის იხსნება ივნისში ეგრეთ წოდებული ოქროს სარკმელი. 30 ივნისამდე ბარაქის სიმბოლო იუპიტერი უშუალოდ თქვენს ნიშანში იმყოფება, რაც 12 წელიწადში მხოლოდ ო, ნახე რა მოვლენა ყოფილა. 12 წელიწადში ერთხელ ხდება თურმე. ეს უიშვიათესი ტრანზიტი შემოსავლების ერთდროულად რამდენიმე წყაროდან მიღებას განაპირობებს. ივნისში მიღწეული ფინანსური შეთანხმებები თქვენს კეთილ დღეობაზე კიდევ მრავალი თვის განმავლობაში იმუშავებს. რეკომენდაცია: საკუთარი ჰობის მონეტიზაცია და პარალელური პროექტები. ამაზე ნუიტყვით უარს. რაც უფრო შესაძლებლობას მეტ შესაძლებლობას გამოიყენებთ, მით უფრო მეტად გაიზრდება თქვენი ბიუჯეტი. წინ კირჩხიბებო.
0: ეხლა თქვის რქებზე მინაგესაუბროთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 22 დეკემბრიდან 19 იანვრამდე გაჩენილი ადამიანები არიან ისინი. თქვის რქა ფინანსულ კეთილდღეობას, სტაბილურობასა და გააზრებული სტრატეგიის მეშვეობით მოიპოვებს. კირჩხიბის ნიშანში მყოფი იუპიტერი თქვენს ზოდიაქოსთან ხელსაყრელ ოპოზიციას ქმნის. აი, ოპოზიციაშიც არიან ისინი ერთმანეთში. რაც პერსპექტიული პარტნიორული გარიგებებისა და საქმიანი ალიანსებისკენ ახალ შესაძლებლობებს გპირდებათ. ივნისში წარმატება იმ თხის რქებსელის, რომლებიც პასუხისმგებლობას არ გაურბიან და გონივრულ რისკზე მიდიან ხოლმე. ახლა კი რეკომენდაციები: 25 ივნისი განსაკუთრებული თარიღია. ვენერასა და სატურნის ჰარმონიული ასპექტი შემოსავლის ახალი წყაროების გაჩენასა და მომგებიან ინვესტიციებს წაახალისებს. ჩემო კეთილო ადამიანებო, მნიშვნელოვან დოკუმენტებსა და ხელშეკრულებებს ხელი სწორედ ამ დღეს უნდა მოაწეროთ. ანუ უთხარით იმ ახალ დამქირავებელს, რომ აი ამ დღემდე ხელი არ მომაწერი ვარაფერს.
1: ამ დღეს შევხვდებით ჩვენ, მანამდე არ გამეკაროთ. ბექა, მესამე საკითხით შემოვიტანოთ ეთერში. მართალია დრო გვაქვს თითქმის 1 წუთი, მაგრამ მოკლედ ჩავიკითხოთ ეს
0: ამბავი. ეს ამბავი.
1: კეთილი, მე მივაწვდი ამ ინფორმაციას. ამჯერად უფრო შორს გავიხედოთ და არათუ მხოლოდ ივნისი, არამედ მთელი ზაფხულის განმავლობაში გარკვეული და რადიკალური, გარკვეული კი არა, რადიკალური ცვლილებების მომლოდინე ნიშანთა სამეულს გადავავლოთ თვალი. მათ შორისაც აღმოჩნდა ჩემი ნიშანი კურო სტაბილურობიდან დინამიკურ განვითარებამდე. აი ეს პერიოდი მოსალოდნელი ცვლილებებია კუროებო. ჩვეული კომფორტის ზონა ბუნებრივ გაფართოებას დაიწყებს. ის აქტივობები, რომლებიც მანამდე რისკის შემცველად მიიჩნეოდა, ეს იმიჯის შეცვლა იქნება სპონტანური გადაწყვეტილებები თუ პროფესიული ინიციატივები, თქვენს ცხოვრებაში უკვე მარტივად მკვიდრდება, რაც ჩვენ გვიჭირდა აქამდე. მოკლედ, რეკომენდაციაა, რომ მიზანშეწონილია ახალი წინადადებებისადმი ღიაობა და ლოიალურობა, სტუმრად მიწვევა ახალი ჰობი, საკუთარი თავის რეალიზება. აუცილებლად მოახდინეთ და ამისთვის აგვისტო ყოფილა შესანიშნავი პერიოდი. მეორე ნიშანი ზაფხულის რადიკალური ცვლილებების მოლოდინშია ლომი, აქტიურ სოციალურ ასპარეზზე ბრუნდება იგი. მოსალოდნელია ემოციური აღმავლობა, ძველი წყენებისგან გათავისუფლება. პირად ურთიერთობებსა და შემოქმედებით საქმიანობაში პროგრესი აშკარა თვალსაჩინოა. და მესამე ნიშანი მორიელი, ცხოვრებისეული სტრუქტურის ჩამოყალიბება, წარსული გამოცდილებისგან განსხვავებით ახლა სტაბილური აღმავლობის ეტაპი იწყება. ზაფხულში მორიელებო სწავლების პერიოდს დამსახურებული შედეგების მიღება ჩაანაცვლებს. დროა მიიღოთ ეს ბენეფიტები თქვენი გაწეული სამუშაოსათვის. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. ის პალიტრა დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათს. ბედნიერი უქმეები ყველას.
2: ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103.9. რეკლამა. რადიო პალიტრა 2 23 80 09.

0: ზე ჩვენს გემოზე ყავის ქართული გემო ჩერი
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
4: ავერსის
2: კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პარეტრის საინფორმაციო გამოშვება 10 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ფასების რეგულირების კომისიის დასკვნა არის კარგი სამაგისტრო ნამუშევარი, მაგრამ ეს არ არის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ქვეყანაში გაჯენ სახდეს ეკონომიკური პოლიტიკა. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალიტრონიუსის გადაცემაში თავისუფალი სტუდია განაცხადა. გიორგი შარაშიძის თქმით, ოცნების გუნდი მობილიზებულია, რომ ხალხს რაღაც მაინც შესთავაზონ და მიმდინარეობს ოპერაცია რიგითი კოპახიძის გადასარჩენად. რაც კომისიის დასკვნამ დაადასტურა, არის სრულიად საპირისპირო იმისა, რასაც საუბრობდა ირაკლი ყობახიძე. პრემიერ-მინისტრი კაციხარი იმისთვის იცლი და აჩდიდა ვიდეო ჩაწერა და ამ ვიდეოში კონკრეტული პროდუქტების მიხედვით დაასახელო, რამდენი პროცენტით მაღალია ჩვენთა ფასები ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. მერე შენივე უმრავლესობას პარლამენტში შეაქმნა კომისია, რომელიც გეტყვის, რომ დიდი ბუდიში ეს არ არის, კონკურენციაც არის ამ ქვეყანაში და თურმე არც მარჟებია განსაკუთრებულად მაღალი და ყველაფერი კარგად არის და ფასები ვერ შემცირდება, პირიქით გაიზრდება. ერთადერთი შედეგი, რაც ვიხილეთ, ეს არის ის, რომ ხურცი გახდა ისტორიულად ყველაზე ძვირი ამ ქვეყანაში, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. რომდელის ფონდის უფროსი მკვლევარს ალექსი პატრიაშვილს სასამართლომ სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა, გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ გუშინ იყო. თავად პატრიაშვილის შეფასებით, კომიკურ ბრალდება შინაგასაკვეთა სამინისტრო კომიკურ ბრალდება სტრუქტურაზე კომასე დავება. საქმე ეხება 17 დეკემბრის საპროტესტო აქციას. ადმინისტრაციულ სამართლთა დარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მოხლის პირველი ნაწილის თანახმად, სტრუქტურაზე ქვეითა გადაადგილების ხელნური შეფერხება 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო სასკოლო ფორმების შესყიდვასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. უწყების თანახმად, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო საგანმანათლებლო რესურსების მიერ 2026 წლის 3 აპრილს გამოცხადა კვლევა 2026-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის 1,810,000 საცალო სასკოლო ფორმის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით. სამინისტრო განმარტავს, რომ 2026 წლის 14 მაისს ბაზრის კვლევის პროცესში კომპანიამ, რომელიც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგენს, ადგინა ბაზრის კვლევით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. გამოშვების უცხოეთის სიახლეებით განმარჯვებთ უკრაინის დედაქალაქ კიევში რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 21-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურზე დააყარდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით დაღუპულებს შორის 3 ბავშვია. 14 მაისის ღამეს კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად 21 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა აცხადებენ უცხოებაში. მშვილები დანეცკის რაიონში მდებარე სახლში ნანგრევების გაწმენდის სამუშაოებსა და ადამიანების ძებნას განაგრძობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით მიაჩნია, რომ ჩინეთის პრეზიდენტი სინ ძინპინი ეთანხმება იმას, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. არ ფიქრობთ, რომ ჩინეთს სურს ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს? მე გუთხარი უბრალოდ არ გაგიჟდეთ, არ გჭირდებათ, რომ მათი ბირთვული იარაღი ჰქონდეთ, განუცხადა ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში და დასძინა, რომ მისი აზრით ჩინეთის ლიდერი ამას ეთანხმება. არ მგონია, რომ მას სურს ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს, აღნიშნა ტრამპმა. მისი თქმით, სინ ძინპინმა უთხრა, რომ თუ რამეში დახმარება შეუძლია, სურს დაეხმაროს ირანთან შეთანხმების დადებაში. ამასთან ტრამპის მოთხოვნით შეერთებულ შტატებს საერთოდ არ სჭირდება ჰორმუზის სრუტის გახსნა, ან არ სჭირდება იმდენად რამდენადაც ჩინეთს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 11 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio 2 88 78 60.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: ავერსის კლინიკის დროით 10:30-ა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად, ხვალ 15 მაის დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრა შეიძენთ ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio 2 88 78 70.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საპატიმროდან შურიზიების გრძნობით არ გამოვსულვარ, ერთადერთი მიზნით გამოვედი, ჩვენს თაობას გვაქვს მისია, რომ სამშვიდობოს გავიყვანოთ, ქვეყანა უშუალოდ ფასებსაც, უმუშევრობასაც, ემიგრანტების სამშობლოში დავაბრუნოთ და კატასტროფული დემოგრაფიული ფონი გამოვასწოროთ. ენი ერი განადგურების პირას არის 26 მაის. მოდით, ვისაც ეს ყველაფერი გაწუხებთ. ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ პალიტრე ნიუსის გადაცემაში თავისუფალი სტუდია განაცხადა. 26 მაის 4 ოქტომბრის გამეორების რისკებთან დაკავშირებულ კითხვაზე ვაშაძემ უპასუხა, რომ 4 ოქტომბერი იყო დაგეგმილი პროვოკაცია, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მოაწყო. მისი განმარტებით ხელისუფლება მისარგებლა იმ გარემოებით, რომ ყველა პოლიტიკოსი, რომელსაც აქციების მართვის გამოცდილება ჰქონდა, საპატიმროში იყო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, 26 მაის ბრძოლის ახალი ეტაპი იწყება, რომელსაც განსხვავებული შინაარსი ექნება. ოპოზიციონერმა დაანონსა პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლები და სიურპრიზები, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ იქნება პოზიტიურ ჭრილში, შესაბამისად საზოგადოება არ უნდა ელოდოს შევარდნას, მივარდნას, გაქცევას ან გადაადგილებას. ვაშაძემ მოქალაქეებს მიმართა, რომ თუ საპროტესტო აქციაზე არ მივლენ, ქვეყანაში უარესი მოხდება. ფასების რეგულირების კომისიის დასკვნა არის კარგი სამაგისტრო ნამუშევარი, მაგრამ ეს არ არის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ქვეყანაში გაჯანსაღდეს ეკონომიკური პოლიტიკა. ეს განცხადება გახარია საქართველოსთვის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალიტრე ნიუსის გადაცემაში თავისუფალი სტუდია განაცხადა. შარაშიძის თქმით, ოცნების გუნდი მობილიზებულია, რომ ხალხს რაღაც მაინც შესთავაზონ და მიმდინარეობს ოპერაცია რიგითი კობახიძის გადასარჩენად. რაც კომისიის დასკვნამ დაადასტურა, არის სრულიად საპირისპირო იმისა, რაზეც საუბრობდა ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრი კაცი ხარ, იმისთვის იცლი, დაჯდე და ვიდეო ჩაწერო და ამ ვიდეოში კონკრეტული პროდუქტების მიხედვით დაასახელო, რამდენი პროცენტით მაღალია ჩვენთან ფასები ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. მერე შენივე უმრავლესობას პარლამენტში შეაქმნევინო კომისია, რომელიც გეტყვის, რომ დიდი ბოდიში ეს ასე არ არის, კონკურენციას არის ამ ქვეყანაში და თურმე არც მარჟებია განსაკუთრებულად მაღალი და ყველაფერი კარგად არის და ფასები ვერ შემცირდება, პირიქით გაიზრდება. ფასების ზრდის მთავარი მიზეზი არის კორუფცია, სანამ ამ ქვეყანაში იქნება ასეთი კორუფცია, როგორიც არის, რაც თავიდან ბოლომდე ოცნების პასუხისმგებლობა, ბუნებრივია, ფასები ვერ შემცირდება, ფიქრობს გიორგი შარაშიძე. ფასების რეგულირების კომისიის ეს სამარცხვინო შედეგი უნდათ როგორმე მოკლან, როგორც ახალი ამბავი. საქართველოს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ თვალებში ნაცარი შეაყარონ, სესია იქნება კიდევ ერთი გააქტიურების საშუალება. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ პლენარულ სხდომაზე კომისიის დასკვნის გამოტანა არ არის დაგეგმილი. თაზო დათუნაშვილის თქმით, ეს არის სამარცხვინო დასკვნა. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ფასების შემსავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნის პლენარულ სხდომაზე განხილვა არ იგეგმება. ანგარიში გადაეცა ბიუროს და ბიურომ ეს ცნობად მიიღო. ჩართული იყო მთელი ქვეყანა მედიის მოსახლეობის ჩათვლით და საპარლამენტო ოპოზიციის ჩათვლით, ასე რომ ყველა მიიგნება და დასკვნა საჯარო და განხილულია, ისედაც საჯარო დოკუმენტია, გამოქვეყნდა ისედაც ცნობად აქვს მიღებული მთავრობას. ასეთი განმარტება გააკეთა პაპუაშვილმა. რომდელის ფონდის უფროს კვლევარს ალექსი პეტრიაშვილ სასამართლომ სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე კაპანაძე მიიღო. თავად პეტრიაშვილის შეფასებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომიკურ ბრალდებას, ტროტუარზე დგომას ედავება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქმე ეხება 17 დეკემბრის საპროტესტო აქციას, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილების ხელოვნური შეფერხება 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთიდან შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. ტრამპი ჩინეთში 13 მაის ჩავიდა. ვიზიტის პარალელში მან ჩინელ კოლეგა სი ძინპინთან შეხვედრები გუშინ და დღეს გამართა. ტრამპის ვიზიტი ასევე მოიცავდა სახელმწიფო ბანკეტს, ისტორიული ადგილების მონახულებას, ორმხრივ ჩაისმას და სამუშაო ლანჩს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, მისი ჩინეთში ვიზიტი განსაცვიფრებელი იყო. ფიქრობ, რომ ამან ბევრი კარგი რამ მოიტანა. ჩვენ რამდენიმე ფანტასტიკური სავაჭრო შეთანხმება დავდეთ, რაც ორივე ქვეყნისთვის შესანიშნავია, დასწინა მან ჩინეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, ისაუბრეს ირანის საკითხზეც და შეთანხმდნენ, რომ ქვეყანას ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ სი ძინპინ სექტემბერში შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას ისეთივე შტაბის ცდილებები ექნება, როგორც მას ჩინეთში აქვს. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ფორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაგლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Senna Auto Certilici.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: 2-28-78-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: 2-23-80-09.
1: Kulia, genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Radio 5 2 38 78 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
13: მოგესალმებით. დღეს ხუთ შაბათია, 14 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის ბეჭდური მედიის სიახლეებს და ონლაინ მედია სივრცეშიც გადავაბლებთ თვალს საინტერესო მასალებს. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
11: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
13: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკული დელეგაციით ჩინეთს სტუმრობს. მსოფლიო ყურადღება ახლა პეკინისკენაა მიმართული, რადგან ვიზიტი ორ სახელმწიფოს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის ფონზე მიმდინარეობს. მოსალოდნელია, რომ ხარეები მნიშვნელოვან საკითხებსა და მისი გადაჭრის გზებზე იმსჯელებენ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, დიდი ალბათობით მთავარი თემები ეკონომიკური ურთიერთობის გარდა იქნება ამერიკა-ირანის, უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტები. ასევე შეიძლება წამოიჭრას კავკასიისა და შუა დერეფნის საკითხი. ამ კონტექსტში იქნება შესაძლოა საქართველოს შესახებ საუბრები. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის აეროპორტში 13 მაის შუადღისთვის დაეშვა. ვკითხულობთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჰან ჩჟენი დახვდა ტრამპთან ერთად ჩინეთში ჩავიდნენ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, ომის მდივანი პიტ ჰექსეტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ჯემისონ გრირი. მაღალჩინოსანთა გარდა ტრამპის გუნდში შედიან ტექნოლოგიური კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები, მათ შორის ილონ მასკიც. ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთა პირისპირ შეხვედრა 14 მაისაა დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩინეთში ვიზიტით 15 მაისამდე გაგრძელდება. რაზე გაკეთდება აქცენტი ამერიკა-ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე? ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საკითხების მთელი ჩამონათვალია, რომლებსაც ელოდებიან, რომ ამ შეხვედრაზე მეტნაკლებად უნდა გაირკვეს. საკითხების სპექტრია, რომელთა გადაწყვეტასაც მსოფლიოში ელოდებიან, ჩვენთვისაც უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგალითად, თავის დროზე ითქვა, რომ ჩინეთსა და გერმანიას შორის ეკონომიკური კავშირები უფრო ინტენსიური გახდა, მათ შორის მანქანათ მშენებლობაშიც. თუ როგორ დასრულდება ვიზიტი, სხვათა შორის ამაზე ონლაინ მედია სივრციდანაც წარმოგიდგენთ საინტერესო მოლოდინების შესახებ ინფორმაციას. შუა დერეფნის თემა მამოიწია ასევე რამა საყვარელიძე აქვე ხას უსვამს. აქ ჩვენი საკითხიც იქნება, მაგრამ მეეჭვება, რომ ანაკლიის სპორტი ახლა წამოიჭრას. ანაკლია უდავოდ ამერიკის ინტერესებში შედის. ნიკა ჩიტაძე რას ფიქრობს აღნიშნულზე? არ მგონია, რომ უშუალოდ საქართველოზე გაკეთდეს აქცენტი, თუმცა შუა დერეფანი და კავკასია შეიძლება ნამდვილად იყოს განხილვის თემა. მოკლედ, ეს არის ვარაუდები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალური ინფორმაცია სამ შეხვედრების მთავარი თემების შესახებ ვერავინ მოგვაწოდებს, თუმცა გარკვეულწილად გარკვეული კონტურები მთავარი თემებისა ალბათ გაჟღერდება. ტრამპი პუტინის თაფლობისთვის დასასრული რატომ ბრაზობს კრემლი? ახლა ამ საკითხზე გადავერთოთ და განვაგრძოთ ისევ რეზონანსის მიმოხილვა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს, ამის შესახებ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა RT ინდიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთ სასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ, მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. იმ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე რჩება, რაც ჯო ბაიდენმა წამოიწყო. მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ყველა სანქცია რჩება ძალაში. მეტიც, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უკვე საკუთარ ინიციატივებსაც ახორციელებს რუსეთის ეკონომიკურად დასჯის მიზნით, განაცხადა ლავროვმა. მისივე თქმით, რუსეთი აფასებს, რომ დონალდ ტრამპი რუს კოლეგასთან ვლადიმერ პუტინთან დიალოგში შედის. ჩვენ კომუნიკაცია სხვადასხვა დონეზეც ჰქონდა, მაგალითად სახელმწიფო მდივანსა და თქვენს მონამორჩილს შორის, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის, თანაშემწე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენელს შეხვდა, აღნიშნა ლავროვმა. ლავროვის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები სხვადასხვა ქვეყანაზე ზეწოლას ახორციელებს, რომ ნავთობი რუსეთიდან არ შეიძინონ. ვახტანგ მაისაიამ შეაფასა ეს ინტერვიუ: ასეთი განცხადება განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები აპირებენ სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას, რუსეთი კი ამაზე რა თქმა უნდა წინასწარ წუხს. საკმაოდ საინტერესო და მოულოდნელი განცხადებაა. თითქოს ადრე კრემლის ხელმძღვანელობა ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას აკმაყოფილებდა, მით უმეტეს ბოლო განცხადებების ფონზე, რა თქმა უნდა ლავროვი პუტინთან შეთანხმების გარეშე არაფერს იტყოდა. ასეთი განცხადება ალბათ განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას აპირებენ. როგორც ჩანს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დიდი ვიზიტი კრემლის წარმომადგენლებს აშფოთებთ, ასევე ამერიკა-სომხეთის ურთიერთობების დაახლოებაც. განვაგრძოთ კრემლის სარმატით იმუქრება. მედვედევმა დასავლეთ სტრატეგიული რაკეტის წარმატებით გამოცდა მიულოცა. ვოლოცავ რუსეთის ყველა დასავლელ მეგობარს სარმატის სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის წარმატებით გამოცდა. სამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი სოციალურ ქსელში წერს: ახლა ჩვენ ყველანი ბევრად უფრო ახლოს ვართ. ცნობისათვის, რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების მეთაურმა სერგეი კარაკაევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა სარმატი წარმატებით გამოსცადა. არ არსებობს სანდო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს 35,000 კილომეტრის დიაპაზონს, რაც დაახლოებით დედამიწის გარშემოწერილობის 1.5-ჯერ მეტია და ტექნიკურად დაუჯერებელია სილოსზე დაფუძნებული რაკეტისათვის. რატომ გადადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ ეს ინფორმაცია? ვირთული იარაღის მატარებელი რაკეტაა, რომელსაც შეუძლია ათასობით კილომეტრის დაფარვა, გათვლილია რამდენიმე ბირთვული ქობინის გადასატანად და შექმნილია ანტისარაკეტო სისტემების გვერდისავლისათვის. დასავლელი უსაფრთხოების ანალიტიკოსთა თქმით, პუტინმა გაზვიადებული განცხადებები გააკეთა რუსეთის ახალი თაობის ბირთვული იარაღის ზოგიერთი შესაძლებლობის შესახებ. დასავლელი ექსპერტების თქმით, სარმაც წარსულშიც ჰქონდა წარუმატებლობები, მაგალითად 2024 წელს სექტემბერში ჩატარებულმა ერთ-ერთმა ცდამ გაშვებისას ღრმა კრატერი დატოვა. ასევე ექსპერტთა თქმით, რუსეთი ცდილობს აჩვენოს, რომ მისი ბირთვული შეკავების ძალა კვლავ ძლიერია და ასეთი განცხადებები მიმართულია როგორც დასავლეთის, ისე შიდა რუსული აუდიტორიისკენაც. ვკითხულობთ გაზეთში „რეზონანსი“. ახლა შიდა პოლიტიკური თემების შესახებ: გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციური ალიანსის 26 მაისის აქციაზე? რატომ თავაზობ გამოსვლას, ბოიკოტს, არ შესვლას? რა მიზანი აქვს ამას? ოპოზიციურ ალიანსში დარწმუნებულნი არიან, რომ ეროვნული მობილიზაციის ფარგლებში დაანონსებული 26 მაისის აქცია მასშტაბური იქნება. მართველ პარტიაში კი ოპოზიციური მხარდამჭერების სიმცირეზე მიუთითებენ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ალიანსმა ორი დღის წინ კარდაკარის კამპანია დაიწყო თბილისში. ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები კარდაკარის ფარგლებში 11 მაისიდან თბილისის სხვადასხვა უბნის მოსახლეობას ხვდებიან. ვაგრძელებთ კამპანიას, დღეს დიდუბეში ვართ და კამპანიას ვაგრძელებთ. განწყობა პოზიტიურია, ხვალგლდანში გადავინაცვლებთ, მთელ თბილისს მოვივლით, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა ამის შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატის ალუდა ღუდუშაურის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები არანაირი სიკეთის მომტანნი არ არიან და მათ არც ქართველი ხალხის მხარდაჭერა აქვთ. თქვენ ხედავდით, რომ თავიდან შედარებით მოზრდილ საკონფერენციო დარბაზს ქირაობდნენ, შემდეგ უკვე ვნახეთ, როგორ დავიწროვდნენ. მალე ალბათ თავიანთი სახლის ოთახებში ჩაატარებენ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს და თავყრილობებს დასძინა ხუდუშაურმა. მოკლევადიანი შედეგი უკვე სახეზეა. სავაჭრო ქსელებში პროდუქტების გაიაფება გამოაცხადეს. ექსპორტი ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, იმპორტი კი მოულოდნელად მცირდება. კიდევ ერთი თემა: რუსეთის დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონი დაამტკიცა. რას ნიშნავს და რა უპირატესობას აძლევს ეს აღნიშნულ რეგიონს? გადავერთვები ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. ხელისუფლება გამოუშვებს სინდისის პატიმრებს და ქულები ახალ პატრიარქს დაეწერება. მამუკა გამყრელიძის პროგნოზი: რუსეთის პატრიარქის მილოცვაში არ ეწერა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ჩვენ საპატრიარქოში იცით რა უნდა ექნათ? ეს მილოცვის წერილი უკან უნდა გაეგზავნათ და მოეთხოვათ, სწორად მოიხსენიებინათ ჩვენი პატრიარქის სტატუსი. ლევან ლორთქიფანიძე, არამგონია ირაკლი კობახიძემ, შალვა პაპუაშვილმა და მითუმეტეს ბიძინა ივანიშვილმა პატიმრების გათავისუფლებით შიო მესამეს პოლიტიკური ქულები დააწერინონ და სხვას მიასაკუთრებინონ? პატრიარქს ბანკეტზე რომელიმე ოპოზიციონერიც უნდა მიეწვია, აქვე აღნიშნა ანალიტიკოსმა. სად და რა ფასად ყიდულობთ საქონლის გაყინულ ხორცს? დაინტერესდით ამ თემით აუცილებლად. და ბოლოს, საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები რუსეთის სეპარატისტული განწყობების იმიტაციას ახდენს. ეს ყველაფერი ახალ თაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან. კვირის ჰოროსკოპი, კალენდარიც აქვე, სუდოკუ, სკანვორდი, წყვეტილი ფრაზით, გასართობები, ანტისტრესი, ნახატი და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მე მინდა კიდევ ერთი გამოცემის შესახებ გითხრათ. ეს გახლავთ ჟურნალი ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი, რომელშიც პირველი, რითაც დავინტერესდი, მინდა თქვენც წარმოგიდგინოთ. ოკეი სტაილ აიკონ მიმართულება, რა ჩავიცვათ 2026 წელს სკოლის ბანკეტზე. ამაზე აქტუალური ახლა ახალგაზრდობისთვის არაფერია. სკოლის ბანკეტი ყველაზე დასამახსოვრებელი მოვლენა ახალგაზრდობის პერიოდში. ყველა გოგონა თუ ბიჭი განსაკუთრებით ემზადება, აქ კი ძალიან საინტერესო იდეებს შემოგთავაზებენ. ასევე კონკრეტული ბრენდების შესახებ, რა არის ტრენდული მიმდინარე სეზონზე. Health and Beauty მიმართულებით არ გამოგრჩეთ და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. ნომრის მთავარი გმირი სალომე ღვინიაშვილი, ასე ვთქვათ, ოკეი, პორტრეტში წარმოგვიდგინეს იგი. მაისის ნომერში თავარი გმირი, ყველასათვის ცნობილი ულამაზესი მოდელი და წამყვანი სალომე ღვინიაშვილი. რა საქმიანობს ამჟამად სალომე? რადევს მისი კოსმეტიკის ჩანთაში და როგორ უვლის საკუთარ თავს? როგორია მისი დიდი ოჯახის საკვირაო რიტუალი? სალომესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამას. ოკეი საქართველოს ახალ ნომერში და აქვე გაგიმხელთ წინასწარ ძალიან საინტერესო ფოტო მასალასაც იხილავთ თან დართულს. ამბები ჩვენს გემოზე: გადაფასების 5 წელი, ცვლილებები, რომლებიც კოვიდის პერიოდმა მოიტანა, 5 წლის წინ გაჩერდა დრო, დაცარიელდა სცენები, ურთიერთობები ეკრანს მიღმა გადავიდა. მაგრამ დღეს, როცა ამ პერიოდს რაციონალურად ვაფასებთ, ნათლად ჩანს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ გაჩერება. ეს იყო დიდი გადაფასების დასაწყისი, 5 სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, შეფმზარეულიდან დაწყებული PR სპეციალისტით დასრულებული, ხელოვანებიდან კრიზის მენეჯერებამდე გვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, როგორ გარდაიქმნა მათი პროფესიები. ამის შესახებ ოკეი საქართველოს მაისის ნომერში წაიკითხეთ. ონლაინ სივრცეში უნდა დაგპატიჟოთ ახლა. მოგიწვიოთ და გავაგრძელოთ აქტუალური თემებით, რაც უკვე გამოქვეყნდა პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზე გამოქვეყნებული მასალით დავიწყებ და ისევ ტრამპის ვიზიტ შევეხები ჩინეთში, როგორ დახვდნენ ამერიკის პრეზიდენტს სადგილზე, დეტალები ამასთან დაკავშირებით. ამავე თემას გავაგრძელებ კვირის პალიტრა ჯიზე უკვე ღრმა ანალიტიკის მიმართულებით. დიდი გარიგება მზადდება. რას მოითხოვს ჩინური დრაკონი და რაზე შეთანხმდებიან დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი? დოიჩე ველე სტატია გახლავთ. 13-15 მაისს ჩინეთში გაატარებს ტრამპი მასპინძელ სი ძინპინს მოელაპარაკება. სწორედ ასე იწყება სტატია გერმანულ სამაუწყებლო კომპანია დოიჩე ველეს მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას გულისხმობ. სათაური კი ასე ჟღერს: დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის სამიტი პეკინში, მზადდება დიდი გარიგება. ავტორი იუან დანი. ამ სტატიაში გაანალიზებულია როგორც ამერიკა-ჩინეთის დღევანდელი ურთიერთობების პრობლემები და ასევე არის პროგნოზები ამერიკელი პრეზიდენტისა და ჩინელი თავმჯდომარის მოლაპარაკებათა შედეგებზე. ბოლოს კი ბომონდ ჯიზე შევისეირნოთ. ძალიან ცუდად გამხადა კრის ჯენერი, საუბრობს მითქმა-მოთქმის შემდგომ ოზემპიკის გამოყენებაზე და მანე საბოლოოდ აღიარა. პოდკასტში CMD-ს მსმენელთან საუბრობს, რეალიტი შოუს ვარსკვლავი აღიარებს, რომ ოზემპიკი მანამდე გამოსცადა სანამ ის ასე ტრენდული გახდებოდა. ასეთი გახლდათ პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
14: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
15: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
16: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
17: რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად, ხვალ 15 მაის დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრი შეიძენთ, ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 23 80 09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
2: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: იფრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Mogi qobit ambebs tehnologiebze. Ketili igos tkveni mobzaneba Matricashi.
4: Qvelgan sadats arunda viqot. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას, იახლებს მე ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. დღეს 15 მაისს საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კიშინევში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. მაკა ბოჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით იმართება. მინისტერიალის დასრულების შემდგომ მოლდოვის რესპუბლიკა მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობას გადასცემს მონაკოს, რომელიც კომიტეტს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. დღეს მოლდოვაში ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ სხდომას მართავენ. სხდომას მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ გახსნის. როგორც გავრცელებულ პრეს-რელიზშია ნათქვა, საუბრები ფოკუსირებული იქნება რიგ პრიორიტეტულ საკითხებზე, რომლებიც ევროპის საბჭოს მანდატის საფუძველში დევს. მათ შორის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია, განსაკუთრებული აქცენტით ომის შემდგომ პასუხისმგებლობასა და ასევე აღდგენაზე. ასევე ევროპის საბჭოს მუშაობაზე მიგრაციის სფეროში, რომელიც 2025 წლის 10 დეკემბრის მინისტრთა კონფერენციის გაგრძელება, სადაც მინისტრთა კომიტეტის მიერ დეკლარაციის მიღებაზე მოწოდება გაშხერდა. ევროპას არ უწევს არჩევანის გაკეთება უსაფრთხოებასა და დემოკრატიას შორის, მას ეს არასდროს გაუკეთებია და არ შეიძლება ახლა დაიწყოს. ასეთი განცხადება ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ალენ ბერსეს ყოველწლიურ ანგარიშია ნათქვამი, რომელიც მან ევროპის საბჭოს 46 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის კიშინევში კომიტეტის ყოველწლიურ სხდომაზე წარადგინა. ანგარიში სახელწოდებით ევროპის ახალი დემოკრატიული პაქტი რღვევის ეპოქაში ალენ ბერსე გამოდის მოწოდებით შეიქმნა ისეთი სამართლებრივი და დემოკრატიული ჩარჩო, რომელზეც ევროპის მდგრადი უსაფრთხოება იქნება დამოკიდებული და ასევე აღდგეს ინსტიტუტების მიმართ ხალხის ნდობა. ალენ ბერსე ხაზს უსვამს რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის და სხვა საერთაშორისო კრიზისების შედეგად მიყენებულ ზიანს. ყოველი უპასუხად დატოვებული მუქარა ან ძალის გამოყენება საერთაშორისო სამართლებრივ წესრიგს უფსკრული პირს კიდევ უფრო აახლოებს, აღნიშნულია ანგარიში. თორმეტ საათიან გამოშვებას სხვა თემებით განვაგრძობთ. საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო სამშენებლო პროექტების მარეგულირებელ საკანონმდებლო ნორმებში ცვლილებების ახალ პაკეტს ამზადებს, რომლის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესის გაუმჯობესება, პროექტების შეჩერების რისკების შემცირება და სამშენებლო სექტორში უფრო მდგრადი და პასუხისმგებლიანი გარემოს შექმნა. დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ინფრასტრუქტურის მინისტრი სამშენებლო კომპანიების და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს ხვდებიან. შეხვედრას ესწრებიან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი, ეფექტურობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები. რეფორმა მიზნად ისახავს სამშენებლო სექტორის გაძლიერება, სახელმწიფო პროექტების ფინანსური მდგრადობის ზრდას და სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში პასუხისმგებლობის და გამჭვირვალობის უფრო მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებას. ცვლილებების ფარგლებში იზრდება ზედნადები და გაუთვალისწინებელი ხარჯების ლიმიტი, განახლდება სამშენებლო მასალების და მანქანა მექანიზმების ფასები, ასევე დაინერგება ინდექსაციის მექანიზმი, რომელიც პროექტების მიმდინარეობისას ფასების სრულების შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულების ნაწილობრივ კორექტირებას უზრუნველყოფს. რეფორმა ასევე ითვალისწინებს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას. საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გენერალური პროკურორის მოადგილესთან, ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსთან, თბილისის მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილესთან ერთად თბილისის პროკურატურის ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოები დაათვალიერა. გენერალური პროკურორი ახალი შენობის მშენებლობის მიმდინარე პროცესს გაეცნო და შესრულებული და ჩასატარებელი სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია მიიღო. როგორც გენერალურმა პროკურორმა აღნიშნა, თბილისის პროკურატურის თანამედროვე სტანდარტების ახალი შენობა შენდება, რომელიც მორგებული იქნება პროკურატურის თანამშრომლების საჭიროებებზე და ყველა პირობა იქნება შექმნილი ნაყოფიერი საქმიანობისთვის. ახალ შენობაში ასევე განთავსდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროკურატურის სასწავლო ცენტრი. საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო სასკოლო ფორმების შესყიდვასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. უწყების თანახმად, განათლების სამინისტრო შპს საგანმანათლებლო რესურსების მიერ 2026 წლის 3 აპრილს გამოცხადდა კიდა კვლევა 2026-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის 1,801,000 წალი სასკოლო ფორმის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით. სამინისტრო განმარტავს, რომ 14 მაის ბაზრის კვლევის პროცესში კომპანიამ, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა, ბაზრის კვლევით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. გსურს საზოგადოებას ვაცნობოთ, რომ უახლოეს დღეებში შპს საგანმანათლებლო რესურსების მიერ გამოცხადდება ახალი ბაზრის კვლევა სასკოლო ფორმების შესყიდვის მიზნით, ნათქვამია განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რაც შეეხება სამართლებრივ თემებს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ბრალდებით დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარეს ორი მოწმე ჰყავს. წარმოდგენილი აღნიშნული მოწმეებიც, ისევე როგორც გასულ ხდომაზე დაკითხულები, ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით მისცემენ ჩვენებას. პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს, მას ბრალად ედება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება. Და კიდევ ერთი ინფორმაცია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულების გიორგი ჩახუნაშვილის, ია დარახველიძის, ევა შაშიაშვილის და კიდევ 12 პირის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. აღნიშნულ საქმეზე კი მხარეებმა მკიცებულებების გამოკვლევა დაასრულეს. დღევანდელ ხდომაზე პროკურატურა დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს, რის შემდეგაც ხდომა დაცვის ხარის დასკვნითი სიტყვების ეტაპზე გადაიდება. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მათი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25-25.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
4: Radio 2 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASთან ერთად.
7: Представими. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: Представимის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 14 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის ბეჭდური მედიის სიახლეებს და ონლაინ მედია სივრცეშიც გადავავლებთ თვალ საინტერესო მასალებს. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკული დელეგაციით ჩინეთს სტუმრობს. მსოფლიო ყურადღება ახლა პეკინისკენაა მიმართული, რადგან ვიზიტი ორ სახელმწიფოს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის ფონზე მიმდინარეობს. მოსალოდნელია, რომ ხარეები მნიშვნელოვან საკითხებსა და მისი გადაჭრის გზებზე იმსჯელებენ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, დიდი ალბათობით მთავარი თემები ეკონომიკური ურთიერთობის გარდა იქნება ამერიკა-ირანის, უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტები. ასევე შეიძლება წამოიჭრას კავკასიისა და შუა დერეფნის საკითხი. ამ კონტექსტში იქნება შესაძლოა საქართველოს შესახებ საუბრები. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის აეროპორტში 13 მაის შუა დღისთვის დაეშვა. ვკითხულობთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჰან ჩჟენი დახვდა ტრამპთან ერთად. ჩინეთში ჩავიდნენ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, ომის მდივანი პიტ ჰექსეტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ჯემისონ გრირი. მაღალჩინოსანთა გარდა ტრამპის გუნდში შედიან ტექნოლოგიური კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები, მათ შორის ილონ მასკიც. ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთა პირისპირ შეხვედრა 14 მაისაა დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩინეთში ვიზიტი 15 მაისამდე გაგრძელდება. რაზე გაკეთდება აქცენტი ამერიკა-ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე? ანალიტიკოსი ამბოსი რამა საყვარელიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საკითხების მთელი ჩამონათვალია, რომლებსაც ელოდებიან, რომ ამ შეხვედრაზე მეტნაკლებად უნდა გაირკვეს, საკითხების სპექტრია, რომელთა გადაწყვეტასაც მსოფლიოში ელოდებიან, ჩვენთვისაც უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგალითად, თავის დროზე ითქვა, რომ ჩინეთსა და გერმანიას შორის ეკონომიკური კავშირები უფრო ინტენსიური გახდა, მათ შორის მანქანათ მშენებლობაშიც. თუ როგორ დასრულდება ვიზიტი, სხვათა შორის ამაზე ონლაინ მედია სივრციდანაც წარმოგიდგენთ საინტერესო მოლოდინების შესახებ ინფორმაციას. შუა დერეფნის თემა მამოიწია ასევე რამა საყვარელიძე აქვე ხაზს უსვამს. აქ ჩვენი საკითხიც იქნება, მაგრამ მეეჭვება, რომ ანაკლიის სპორტი ახლა წამოიჭრას. ანაკლია უდავოდ ამერიკის ინტერესებში შედის. ნიკა ჩიტაძე რას ფიქრობს აღნიშნულზე? არ მგონია, რომ უშუალოდ საქართველოზე გაკეთდეს აქცენტი, თუმცა შუა დერეფანი და კავკასია შეიძლება ნამდვილად იყოს განხილვის თემა. მოკლედ, ეს არის ვარაუდები ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალურ ინფორმაციას ამ შეხვედრების მთავარი თემების შესახებ ვერავინ მოგვაწოდებს, თუმცა გარკვეულწილად გარკვეული კონტურები მთავარი თემებისა ალბათ გაჟღერდება. ტრამპი პუტინის თაფლობისთვის დასასრული რატომ ბრაზობს კრემლი? ახლა ამ საკითხზე გადავერთოთ და განვაგრძოთ ისევ რეზონანსის მიმოხილვა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს, ამის შესახებ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა RT ინდიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთ სასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ, მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. იმ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე რჩება, რაც ჯო ბაიდენმა წამოიწყო. მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ყველა სანქცია რჩება ძალაში. მეტიც, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უკვე საკუთარ ინიციატივებსაც ახორციელებს რუსეთის ეკონომიკურად დასჯის მიზნით, განაცხადა ლავროვმა. მისივე თქმით, რუსეთი აფასებს, რომ დონალდ ტრამპი რუს კოლეგასთან ვლადიმერ პუტინთან დიალოგში შედის. ჩვენ კომუნიკაცია სხვადასხვა დონეზეც ჰქონდა, მაგალითად სახელმწიფო მდივანსა და თქვენს მონამორჩილს შორის, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის, თანაშემწე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენელს შეხვდა, აღნიშნა ლავროვმა. ლავროვის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები სხვადასხვა ქვეყანაზე ზეწოლას ახორციელებს, რომ ნავთობი რუსეთიდან არ შეიძინონ. ვახტანგ მაისაიამ შეაფასა ეს ინტერვიუ. ასეთი განცხადება განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები აპირებენ სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას, რუსეთი კი ამაზე რა თქმა უნდა წინასწარ წუხს. საკმაოდ საინტერესო და მოულოდნელი განცხადებაა. თითქოს ადრე კრემლის ხელმძღვანელობა ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას აკმაყოფილებდა, მით უმეტეს ბოლო განცხადებების ფონზე, რა თქმა უნდა, ლავროვი პუტინთან შეთანხმების გარეშე არაფერს იტყოდა. ასეთი განცხადება ალბათ განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას აპირებენ. როგორც ჩანს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დიდი ვიზიტი კრემლის წარმომადგენლებს აშფოთებთ, ასევე ამერიკა-სომხეთის ურთიერთობების დაახლოებაც. განვაგრძოთ კრემლის სარმატით იმუქრება. მედვედევმა დასავლეთ სტრატეგიული რაკეტის წარმატებით გამოცდა მიულოცა. ვოლოცავ რუსეთის ყველა დასავლელ მეგობარს სარმატის სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის წარმატებით გამოცდა, სამის შესახებ. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი სოციალურ ქსელში წერს, ახლა ჩვენ ყველანი ბევრად უფრო ახლოს ვართ. ცნობისათვის, რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების მეთაურმა სერგეი კარაკაევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა სარმატი წარმატებით გამოსცადა. არ არსებობს სანდო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს 35,000 კილომეტრის დიაპაზონს, რაც დაახლოებით დედამიწის გარშემოწერილობის 1.5-ჯერ მეტია და ტექნიკურად დაუჯერებელია სილოსზე დაფუძნებული რაკეტისათვის, რატომ გადადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ ეს ინფორმაცია. ვირთული იარაღის მატარებელი რაკეტაა, რომელსაც შეუძლია ათასობით კილომეტრის დაფარვა, გათვლილია რამდენიმე ბირთვული ქობინის გადასატანად და შექმნილია ანტისარაკეტო სისტემების გვერდის ავლისათვის. დასავლელი უსაფრთხოების ანალიტიკოსთა თქმით, პუტინმა გაზვიადებული განცხადებები გააკეთა რუსეთის ახალი თაობის ბირთვული იარაღის ზოგიერთი შესაძლებლობის შესახებ. დასავლელი ექსპერტების თქმით, სარმაც წარსულშიც ჰქონდა წარუმატებლობები, მაგალითად 2024 წელს სექტემბერში ჩატარებულმა ერთ-ერთმა ცდამ გაშვებისას ღრმა კრატერი დატოვა. ასევე ექსპერტთა თქმით, რუსეთი ცდილობს აჩვენოს, რომ მისი ბირთვული შეკავების ძალა კვლავ ძლიერია და ასეთი განცხადებები მიმართულია როგორც დასავლეთის, ისე შიდა რუსული აუდიტორიისკენაც. ვკითხულობთ გაზეთში „რეზონანსი“. ახლა შიდა პოლიტიკური თემების შესახებ. გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციური ალიანსის 26 მაისის აქციაზე? რატომ თავაზობ გამოსვლას, ბოიკოტს, არ შესვლას? რა მიზანი აქვს ამას? ოპოზიციურ ალიანსში დარწმუნებულნი არიან, რომ ეროვნული მობილიზაციის ფარგლებში დაანონსებული 26 მაისის აქცია მასშტაბური იქნება. მართველ პარტიაში კი ოპოზიციური მხარდამჭერების სიმცირეზე მიუთითებენ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ალიანსმა ორი დღის წინ კარდაკარის კამპანია დაიწყო თბილისში. ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები კარდაკარის ფარგლებში 11 მაისიდან თბილისის სხვადასხვა უბნის მოსახლეობას ხვდებიან. ვაგრძელებთ კამპანიას, დღეს დიდუბეში ვართ და კამპანიას ვაგრძელებთ. განწყობა პოზიტიურია, ხვალგლდანში გადავინაცვლებთ, მთელ თბილისს მოვივლით, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა ამის შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატის ალუდა ღუდუშაურის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები არანაირი სიკეთის მომტანნი არ არიან და მათ არც ქართველი ხალხის მხარდაჭერა აქვთ. თქვენ ხედავდით, რომ თავიდან შედარებით მოზრდილ საკონფერენციო დარბაზს ქირაობდნენ, შემდეგ უკვე ვნახეთ, როგორ დავიწროვდნენ. მალე ალბათ თავიანთი სახლის ოთახებში ჩაატარებენ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს და თავყრილობებს დასძინა ხუდუშაურმა. მოკლევადიანი შედეგი უკვე სახეზეა. სავაჭრო ქსელებში პროდუქტების გაიაფება გამოაცხადეს. ექსპორტი ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, იმპორტი კი მოულოდნელად მცირდება. კიდევ ერთი თემა: რუსეთის დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონი დაამტკიცა. რას ნიშნავს და რა უპირატესობას აძლევს ეს აღნიშნულ რეგიონს? გადავერთვები ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. ხელისუფლება გამოუშვებს სინდის ის პატიმრებს და ქულები ახალ პატრიარქს დაეწერება. მამუკა გამყრელიძის პროგნოზი: რუსეთის პატრიარქის მილოცვაში არ ეწერა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ჩვენ საპატრიარქოში იცით რა უნდა ექნათ. ეს მილოცვის წერილი უკან უნდა გაეგზავნათ და მოეთხოვათ, სწორად მოიხსენიებინათ ჩვენი პატრიარქის სტატუსი. ლევა ლორთქიფანიძე, არამგონია ირაკლი კობახიძემ, შალვა პაპუაშვილმა და მითუმეტეს ბიძინა ივანიშვილმა პატიმრების გათავისუფლებით შიო მესამეს პოლიტიკური ქულები დააწერინონ და სხვას მიასაკუთრებინონ. პატრიარქს ბანკეტზე რომელიმე ოპოზიციონერიც უნდა მიეწვია, აქვე აღნიშნა ანალიტიკოსმა. სად და რა ფასად ყიდულობთ საქონლის გაყინულ ხორცს? დაინტერესდით ამ თემით აუცილებლად. და ბოლოს, საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები რუსეთის სეპარატისტული განწყობების იმიტაციას ახდენს. ეს ყველაფერი ახალ თაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან. კვირის ჰოროსკოპი, კალენდარიც აქვე, სუდოკუს, კანვორდი, წყვეტილი ფრაზით, გასართობები, ანტისტრესი, ნახატი და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მე მინდა კიდევ ერთი გამოცემის შესახებ გითხრათ. ეს გახლავთ ჟურნალი „ოკეი საქართველოს“ ახალი ნომერი, რომელშიც პირველი, რითაც დავინტერესდი, მინდა თქვენც წარმოგიდგინოთ. „ოკეი სტაილ აიკონ“ მიმართულება, რა ჩავიცვათ 2026 წელს სკოლის ბანკეტზე. ამაზე აქტუალური ახლა ახალგაზრდობისთვის არაფერია. სკოლის ბანკეტი ყველაზე დასამახსოვრებელი მოვლენა ახალგაზრდობის პერიოდში. ყველა გოგონა თუ ბიჭი განსაკუთრებით ემზადება, აქ კი ძალიან საინტერესო იდეებს შემოგთავაზებენ. ასევე კონკრეტული ბრენდების შესახებ, რა არის ტრენდული მიმდინარე სეზონზე. Health and Beauty მიმართულებით არ გამოგრჩეთ და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. ნომრის მთავარი გმირი სალომე ღვინიაშვილი, ასე ვთქვათ, ოკეი პორტრეტში წარმოგვიდგინეს იგი მაისის ნომერში. თავარი გმირი, ყველასათვის ცნობილი ულამაზესი მოდელი და წამყვანი სალომე ღვინიაშვილი. რა საქმიანობს ამჟამად სალომე? რა დევს მისი კოსმეტიკის ჩანთაში და როგორ უვლის საკუთარ თავს? როგორია მისი დიდი ოჯახის საკვირაო რიტუალი? სალომესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამას. ოკეი საქართველოს ახალ ნომერში და აქვე გაგიმხელთ წინასწარ ძალიან საინტერესო ფოტო მასალასაც იხილავთ თანდართულს. ამბები ჩვენს გემოზე გადაფასების 5 წელი ცვლილებები, რომლებიც კოვიდის პერიოდმა მოიტანა, 5 წლის წინ გაჩერდა დრო. დაცარიელდა სცენები, ურთიერთობები ეკრანს მიღმა გადავიდა. მაგრამ დღეს, როცა ამ პერიოდს რაციონალურად ვაფასებთ, ნათლად ჩანს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ გაჩერება. ეს იყო დიდი გადაფასების დასაწყისი 5 სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, შეფმზარეულიდან დაწყებული, პიარ სპეციალისტით დასრულებული, ხელოვანებიდან კრიზის მენეჯერებამდე გვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, როგორ გარდაიქმნა მათი პროფესიები. ამის შესახებ ოკეი საქართველოს მაისის ნომერში წაიკითხეთ. ონლაინ სივრცეში უნდა დაგპატიჟოთ ახლა, მოგიწვიოთ და გავაგრძელოთ აქტუალური თემებით, რაც უკვე გამოქვეყნდა პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზე გამოქვეყნებული მასალით დავიწყებ და ისევ ტრამპის ვიზიტს შევეხები ჩინეთში, როგორ დახვდნენ ამერიკის პრეზიდენტს ადგილზე, დეტალები ამასთან დაკავშირებით. ამავე თემას გავაგრძელებ კვირის პალიტრა ჯიზე უკვე ღრმა ანალიტიკის მიმართულებით, დიდი გარიგება მზადდება. რას მოითხოვს ჩინური დრაკონი და რაზე შეთანხმდებიან დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი? დოიჩე ველეს სტატია გახლავთ. 13-15 მაისს ჩინეთში გაატარებს ტრამპი მასპინძელ სი ძინპინს მოელაპარაკება. სწორედ ასე იწყება სტატია გერმანულ სამაუწყებლო კომპანია დოიჩე ველეს მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას გულისხმობ. სათაური კი ასე ჟღერს: დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის სამიტი პეკინში, მზადდება დიდი გარიგება. ავტორი იუან დანი. ამ სტატიაში გაანალიზებულია როგორც ამერიკა-ჩინეთის დღევანდელი ურთიერთობების პრობლემები და ასევე არის პროგნოზები ამერიკელი პრეზიდენტისა და ჩინელი თავმჯდომარის მოლაპარაკებათა შედეგებზე. ბოლოს კი ბომონდ ჯიზე შევისეირნოთ. ძალიან ცუდად გამხადა კრის ჯენერი, საუბრობს მითქმა-მოთქმის შემდგომ ოლიმპიკის გამოყენებაზე და მანეს საბოლოოდ აღიარა. პოდკასტში CMD-ს მსმენელთან საუბრობს, რეალიტი შოუს ვარსკვლავი აღიარებს, რომ ოლიმპიკი მანამდე გამოსცა და სანამ ის ასე ტრენდული გახდებოდა. ასეთი გახლდათ პრესტაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
11: რეკლამა. რადიო პარტიზა.
12: 2-23-80-09.
13: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაგება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
14: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
15: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
16: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
11: რეკლამა.
12: Radio Party
17: 2018-18-60. Авто.
18: Санам дакоковт. Могусминет FM 103-ზე.
10: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
17: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
19: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9.
20: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis Klinikis droit 12 საათი და 30 წუთია.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 2 83 80 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGF.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინანსის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio 2 88 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: მუსიკა

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ უსმენთ საავტომობილო რუბრიკას და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდებზე, რომლებიც ოდესღაც ავტოინდუსტრიის ლიდერები, ნოვატორები და სტილის განსაზღვრელი

ისმა ყველაფერი შეცვალა. General Motors-მა ხარჯების შემცირება დაიწყო და 2010 წელს პონტიაკი ოფიციალურად გააუქმა. მიზეზი იყო გაყიდვების ვარდნა და ბრენდის იდენტობის დაკარგვა. შემდეგია პლიმუთი. Chrysler-ის ხალხური ავტომობილი. 50-იან და 60-იან წლებში პლიმუთი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი იყო. ყველაზე ცნობილი მოდელი უდავოდ პლიმუთ ბარაკუდა. ეს იყო Dodge Challenger-ის ნათესავი და ამერიკული muscle car-ის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული მანქანა. წინა საუკუნის 90-იან წლებში ბრენდმა პოპულარობა დაკარგა. Chrysler-ს უკვე Dodge-ი და Jeep-ი ჰყავდა და პლიმუთი ზედმეტი გახდა მისთვის. საბოლოოდ 2001 წელს ბრენდი დახურეს. ახლა კი Oldsmobile, ბრენდი, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი უძველესი ავტომწარმოებელი იყო. Oldsmobile არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა Henry Ford-ი Model T-ზე მუშაობდა. Oldsmobile Cutlass-ი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია წინა საუკუნის 70-იან წლებში. ეს მანქანა ყველგან ჩანდა, მაგრამ პრობლემა ისევ იდენტობა გახდა. ახალგაზრდები სპორტულ მანქანებს ირჩევდნენ. უფროსი თაობა კი კადილაკისკენ მიდიოდა. Oldsmobile შუაში დარჩა და 2004 წელს General Motors-მა ის დახურა. ევროპაში გადავინაცვლოთ და გავიხსენოთ Saab-ი. შვედური ბრენდი, რომლის ისტორიაც თვითმფრინავების გამოშვებით დაიწყო და მას მალევე ავტომობილების განყოფილებაც დაემატა. ამიტომაც Saab-ის მოდელები ყოველთვის განსხვავებული იყო. Saab 900 Turbo დღემდე საკულტო ავტომობილად ითვლება. უსაფრთხო, უცნაური დიზაინით და ძლიერი ტურბოძრავით. მაგრამ Saab-ს ფინანსური პრობლემები მუდმივად ჰქონდა. მას General Motors-ის მფლობელობის პერიოდმაც ვერ უშველა. საბოლოოდ 2011 წელს Saab-ის მსუბუქი ავტომობილების განყოფილება დაიხურა. Saab-ი დღემდე უშვებს სატვირთო ავტომობილებს და ავტობუსებს. Mercury Ford-ის პრემიუმ ბრენდი იყო. რაღაც საშუალო Ford-სა და Luxury Lincoln-ს შორის. ერთ დროს Mercury Cougar-ი და Grand Marquis-ი ძალიან პოპულარული მანქანები იყო ამერიკაში. თუმცა დროთა განმავლობაში Mercury-სა და Ford-ს შორის განსხვავება თითქმის გაქრა. მომხმარებელი ვერ ხვდებოდა რატომ უნდა ეყიდა Mercury, თორსა თითქმის იგივე მოდელი Ford-ის ბრენდით გაცილებით იაფიღირდა. შედეგად 2011 წელს Mercury გაქრა. ახლა კი ცოტა უფრო შორეულ წარსულში გადავინახოთ. Studebaker-ი ჯერ კიდევ ცხენშემულ ეტლებს აწარმოებდა, სანამ მანქანების ეპოქა დაიწყებოდა. Studebaker Avanti თავისი დროისთვის ფუტურისტული დიზაინის ავტომობილი იყო. იმდენად განსხვავებული, რომ დღესაც თანამედროვე ჩანს. მაგრამ პატარა კომპანიას დიდ ამერიკულ კომპანიებთან ბრძოლა გაუჭირდა. ფინანსური კრიზისები, მაღალი ხარჯები და დაბალი გაყიდვები. და 1967 წელს Studebaker-ის ისტორია დასრულდა. NSU, გერმანული NSU, განსაკუთრებით ინოვაციებით გამოირჩეოდა. მათ სოფლიოში ერთ-ერთმა პირველებმა შექმნეს როტორული ძრავის ავტომობილი. NSU RO-80. ტექნოლოგიური სასწაული იყო. საოცარი აეროდინამიკითა და უნიკალური ძრავით, მაგრამ სწორედ ამ ძრავამ დაუპა კომპანია. როტორული სისტემა ხშირად ფუჭდებოდა. საგარანტიო ხარჯები იზრდებოდა და საბოლოოდ NSU Volkswagen Group-მა შეიძინა. მოგვიანებით ის Audi-ში გადაიზარდა, რომელიც თავის მხრივ გერმანული ხორხის მემკვიდრეა. და ბოლოს American Motor Company, ანუ AMC. ეს იყო ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და გაბედული კომპანია. მაშინ როცა Ford-ი, Chevrolet, Chrysler უზარმაზარ მანქანებს ქმნიდნენ, AMC შედარებით პატარა ეკონომიურ და განსხვავებულ მოდელებზე აკეთებდა აქცენტს. მათი ყველაზე ცნობილი ავტომობილები იყო AMC Javelin და განსაკუთრებით Jeep Cherokee, რადგან სწორედ AMC ფლობდა Jeeps. AMC-ის ხშირად არ ხოფნიდა ფინანსური რესურსი დიდ კონკურენტებთან ჭიდილში, თუმცა ინოვაციური იდეებით მაინც ახერხებდა ყურადღების მიქცევას. წინა საუკუნის 80-იან წლებში პრობლემები გაიზარდა და საბოლოოდ 1987 წელს Chrysler-მა კომპანია შეიძინა. AMC გაქრა, მაგრამ Jeep-ის ბრენდი სწორედ მისი მემკვიდრეობაა დღესაც. ავტომობილების ისტორია გვაჩვენებს, რომ წარმატებაც დროებითია. ბრენდები, რომლებიც ოდესღაც წარმატების ზენიტში იმყოფებოდნენ, რამდენიმე არასწორი გადაწყვეტილების, ფინანსური კრიზისის ან ბაზრის ცვლილების გამო გაქრნენ.
მაგრამ მათი ლეგენდარული მოდელები დღემდე ცოცხლობენ.

0: ავტოშოუებს, კოლექციონერების ავტოფარეხებში და ყველაზე მთავარ ადგილას ავტომოყვარულების ულებში. აქ დაგემშვიდობებით და მოგიწოდებთ სიფრთხილით და პასუხისმგებლად მართეთ ავტომობილები.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: Laris Kursi.
3: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად თვალთ 15 მაისს დოლარს 2 ლარად და 68 თეთრად შეიძენთ ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
4: გაა სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მუდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
9: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
10: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჩნდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
9: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: სამიცაძე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ოპოზიციური ალიანსი ექვს ძირითად პირობას ასახელებს, რომლის შესრულებაც აუცილებელია სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. ოპოზიციური ალიანსის მიერ დასახელებული ექვსი ძირითადი მოთხოვნა შემდეგნაირია: პირველი, საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული; მეორე, ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეთ ხმის მიცემის შესაძლებლობა; მესამე, გამკაცრდეს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის პროცესი, დაემატოს სახის ამომცნობი აპარატები; მეოთხე, აუდიტის შესწავლა შემოწმების ნაწილში მოწვეული იყოს სანდო საერთაშორისო კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს; მეხუთე, გაიხსნა სიები, შესაძლებელი გახდეს ამომრჩეველთა მონაწილეობის გასაჯაროება; მეექვსე, საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სასამართლო კოლეგიებმა. როგორც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა წევრმა თენგო თევზაძემ აღნიშნა, სანამ სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ისაუბრებენ, აუცილებელია პოლიტიკური პატიმრების თავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა. ნაცები ჩვენთვის არის წითელი ხაზი, მით უმეტეს ოცნების მიერ მოსყიდული ნაცები, ასე უპასუხა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ კითხვას შესაძლებელია თუ არა მათი პარტიის ოპოზიციურ ალიანსში გაწევრიანება. გიგა ფარულავას განცხადებით აღნიშნული საკითხი არ განხილულა და არც მომავალში განიხილება. მეტიც, ფარულავა მიიჩნევს, რომ ბოიკოტში მყოფი პარტიების დღის წესრიგი ქართული ოცნების პოლიტიკურ პროპაგანდას ეხება. კითხვაზე ვის გულისხმობს ის ქართული ოცნების მიერ მოსყიდულ ნაციონალური მოძრაობას წევრებში, ფარულავა აღნიშნა ყოფილი ნაცებიც და ახალი ნაცებიც. ამასთან დეპუტატი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციური ძალები ეროვნულ დღესასწაულებზე საზოგადოების გახლეჩას არ უნდა ცდილობდნენ. შესაბამისად, თუ რამის თავი აქვთ ამ კონკრეტული ბოიკოტის პარტიებს ან სხვა ოპოზიციურ ძალებს, შეუძლიათ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებისთვის შეარჩიონ სხვა თარიღი. წარსული თუ ვიმშელებთ 4 ოქტომბრის მაგალითზე, ნათლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ მიერ შემოთავაზებულმა დღის წესრიგმა როგორ დააზიანა ზოგადად პოლიტიკური პროცესი და სახელმწიფო დაზინა გიგა ფარულავამ ოპოზიციის მიერ დაანონსებულ 26 მაისის აქციაზე. რაც შეეხება მის პასუხს პირველ კითხვაზე, კოალიცია ცვლების ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადება შეეხებოდა, რომლის თქმით ალიანსში ლელო ძლიერი საქართველო და გახარია საქართველოსთვის უნდა მიიღონ. რაც შეეხება 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, ეს არჩევნები ჩატარდება დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ამის პირობას ვაძლევ ყველას. ეს განცხადება პრემიერმა ოპოზიციური ალიანსის მიერ დასახელებულ ექვს ძირითად პირობას სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად უპასუხა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, დღევანდელი კანონმდებლობა აბსოლუტურად შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან. ჯერ ერთი, ეს განცხადება უპრინციპობაზე მეტყველებს, როცა კაც თვალთხარიას ეძახი და მერე მასთან გაერთიანება საუბრობ. ეს უპრინციპობის გამოხატულება, თუმცა მათთვის ეს აბსოლუტურად დამახასიათებელია, უკლებლი ყველა ამ პარტიისთვის უპრინციპობა, განაცხადა პრემიერმა, როდესაც ისაუბრა ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებაზე, რომ ალიანსში პარტია ლელო და პარტია გახარია საქართველოსთვის უნდა მიიღონ. ირაკლი კობახიძის შეფასებით, სინამდვილეში ყველა ეს პოლიტიკოსი არის ერთი კოლექტიური ძალის წარმომადგენლობა. ეს არის უცხოური აგენტურა, კოლექტიური ნაცმოძრაობა, შესაბამისად მათ შორის ეს რაღაც კონფლიქტიც არის აბსოლუტურად ხელოვნური. ეს არის ერთი ძალა, მათ აერთიანებთ ერთი რამ. ყველა მათგანი არის უცხოური აგენტურის წარმომადგენელი, კიდევ ერთხელ დასინა კობახიძე. 26 მაისს რაც შეეხება და აქ ოპოზიციის ინიციატივებს, იმის რესურსიც კი არ აქვთ, რაც 4 ოქტომბერს ჰქონდათ. 26 მაისი უნდა იყოს ეროვნული კონსოლიდაციის დღე. ასე გამოეხმაურა ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციას პრემიერი. როგორც ირაკლი კობახიძე თქვა, ნებისმიერი მცდელობა ძალადობრივი გზით ხელისუფლების შეცვლის სრული წარუმატებლობისთვისაა განწირული. პრემიერ-მინისტრმა აქციების დროს დაკავებული პირების შეწყალებასთან დაკავშირებითაც გააკეთა კომენტარი და აღნიშნა, რომ თუ კონკრეტული პატიმრები გამოხატავენ სინანულს ჩადენილი დანაშაულის გამო, სათანადო რეაგირება იქნება და იქვე დაზინა, რომ სინანული და მონანიება პრინციპულად მნიშვნელოვანია და ეს არის მარტივი დამოკიდებულება. მისი თქმით, პატიმრების მხრიდან სინანული მნიშვნელოვანია, რადგან სინანული პრევენციულ ეფექტს შეუწყობს ხელს. არავის უხარია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრის ყოფნა. გახსოვთ, რომ რევოლუციის პირველი მცდელობის დროს ერთი ადამიანი იყო დაკავებული, როდესაც ლამის მთელი ქალაქი გადაწვეს. ამან ძალადობრივი რევოლუციის კიდევ ერთი მცდელობა წაახალისა. შემდეგ 6 ადამიანი იყო დაპატიმრებული, რაზეც სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო რეაგირება არ იყო. ამან შემდგომ წაახალისა რევოლუციის მესამე წვდელობა. ამის შემდეგ დააპატიმრეს დაახლოებით 30 ადამიანი, ამან კი თავისი პრევენციული ეფექტი იქონია. ჩვენი ამოცანაა, რომ აღარავის გაუჩნდეს ცნდუნება, რომ ძალადობრივად სადოს ქვეყანაში გადატრიალების მოწყობა, განაცხადა ირაკლი კოპახიძე. კრამიტებს ამტრევდა გდდ-ში რა გავლენიანი იყო შაიშმელაშვილი, როგორ შეიძლება გავლენიან ფიგურად გამოაცხადო ვიღა შაიშმელაშვილი გდდ-ში. ბოლო დროს გვაქვს გახშირებული კომუნიკაცია ამერიკელ პარტნიორებთან, მეპირადად სატელეფონო საუბარი მქონდა რუბიოსთან, იგეგმება შემდგომი კომუნიკაცია, კონკრეტული დეტალების განხილვა, საერთოდ არ არის საინტერესო კონკრეტული პირი, რომელიც ჩაბარდა ლტოლვილად სხვა ქვეყანას. განცხადება პრემიერმა გააკეთა, რითაც უპასუხა კითხვას იმის თაობაზე, რომ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალება და დეპარტამენტის ოპერატიული დაგეგმვის სამართლოს ყოფილმა უფროსმა ირაკლი შაიშმელაშვილმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო შეერთებულ შტატებში. ირაკლი კოპახიძე ევროპარლამენტის მიერ იმედის დასანქცირებასაც გამოეხმაურა და იმას, რომ მოლდოვამ იმედს რუსთავი ორსტაპოსტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. მან აღნიშნა, რომ მედიის თავისუფლება არაფრად უღირს ევროპარლამენტს. ევროპარლამენტი დაემსგავსა საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს, მთავრობის მეთაურის თქმითვე, რაც დაიწყო ბრიტანეთმა, ის გააგრძელა ევროპარლამენტმა. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება, განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მათი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩერება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ილონ მასკი ბავშვობიდანვე მკაცრი ინტელექტუალური დისციპლინით გამოირჩეოდა. ის დღეში 10 საათზე მეც კითხვას უთმობდა. 9 წლის ასაკში სრულად წაიკითხა ენციკლოპედია ბრიტანიკა. კითხვაზე თუ საიდან ფლობდა ამდენ ინფორმაციას სხვადასხვა სფეროზე, მისი პასუხი ყოველთვის პირდაპირი იყო: მე უბრალოდ ენციკლოპედია წავიკითხე. მასკის პიროვნული ფორმირების საფუძველი სწორედ ლიტერატურაა. ხშირად იმეორებს: მე ციგნებმა გამზარდეს, ციგნებმა და შემდეგ ჩემმა მშობლებმა. მისთვის კითხვა ინფორმაციის პასიური მიღება არ არის. ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ის ნებისმიერ საგანს ფუნდამენტურ დონეზე ფიზიკის კანონებამდე შლის. ამ მეთოდს ის პირველად პრინციპებს უწოდებს. სწორედ ეს ხედვა აძლევს მას საშუალებას დაინახოს ის შეცდომები, რომლებსაც სხვა გიგანტური კომპანიები უშვებენ. ციგნების მეშვეობით ისწავლა მან რაკეტების შექმნაც. მისი პოზიცია მკაფიოა. ადამიანებს გონიათ, რომ ამისთვის სპეციალური ხარისხია საჭირო. სინამდვილეში მე უბრალოდ ბევრი ციგნი წავიკითხე და ჭკვიან ადამიანებს ველაპარაკებოდი. დღეს მასკი წელიწადში 60-დან 80 ციგნამდე კითხულობს. ის ფიქრობს, რომ კითხვა არის ყველაზე იაფიგზა სამყაროს გასაგებად. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ადამიანს უსაზღვრო შესაძლებლობებს აძლევს და მომავლის შეცვლის რეალურ შანსს პირდება.
1: Radio 2 83 09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო 2 88 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავთ გზავრობას. Trezert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.lg.
2: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 13:20.

cause I've got you under my skin. And I love you when you're

0: without you.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად თვალთ 15 მაისს დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრა შეიძენთ, ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.

0: მაგალითის გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართულებებს.
1: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: თბილისის დროით 14 საათია, ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამშენებლო კომპანიების და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს შეხვდა და ამ საკითხზე ჟურნალისტებთან ისაუბრა. ჩვენ შევხვდით სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ჩართულ კომპანიებს, სექტორის წარმომადგენლებს გავუზიარეთ ცვლილებების პროექტი, რომლებიც გააჯასაღებს სექტორში ვითარებას, განმარტა ირაკლი კობახიძემ. შეხვედრის მიზანი, რაც დღეს მასა და სამშენებლო კომპანიების და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს შორის შედგა. მთავრობის მეთაური თქმით, მთავარი ამოცანაა მიღებული იყოს მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურა და ამაში სახელმწიფომ გადაიხადო საბაზრო ფასები. გვინდა რომ გავაძლიეროთ მაქსიმალურად კომპანიები, კონკრეტულად ქართული კომპანიები. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და სწორედ ამას ემსახურება ის ცვლილებები, რომლებიც წარმოდგინეთ დღეს სექტორში ჩართულ კომპანიებს. მათი მხრიდან არსებითად დაიმსახურა ამ ცვლილებებმა მოწონება, გამოვთქვით სრული მზაობა მომავალშიც მაქსიმალური კონსულტაციების რეჟიმში გავაგრძელოთ თანამშრომლობა შესაბამის კომპანიებთან, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. დღეს ერთ-ერთი ცვლილება, რაც წარუდგინეთ კომპანიებს, შეეხება სწორედ შავ სიას, იმის დაზღვევას, რომ კომპანია სხვა კომპანიის სახელით არ დაბრუნდეს თეთრ სიაში, არა მოვიდეს შავი სიიდან, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მთავრობის მეთაურის თქმით, მთავრობასთან ერთად ამაზე პარლამენტი იმსჯელებს და მიღებული იქნება მაქსიმალურად რაციონალური გადაწყვეტილება. მადლობა კონკრეტულ ქსელებს, რომ მათ პროდუქტის გაიაფების მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადადგეს, განაცხადა პრემიერმა. მან ფასების რეგულირების კომისიის დასკვნასა და ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათის შექმნაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ საპარლამენტო კომისიამ გამოკვეთა სტრუქტურული პრობლემები, რომელთა დაძლევის შემთხვევაში მიწოდების ჯაჭვი დამოკლდება და ეს პირდაპირ აისახება ფასების შემცირებაზე. ინფორმაციისთვის, ფასები რეგულირების საპარლამენტო კომისიის დასკვნით პრობლემა ბაზრის სტრუქტურულ მოწყობაშია. ძირითადი პრობლემა არა გადაჭარბებულ მოგებაში, არამედ პრობლემა არაეფექტურ საოპერაციო ხარჯებში. მიწოდების ჯაჭვი არაეფექტური და გრძელია. შესაბამისად უნდა შეიქმნას ცენტრალიზებული დისტრიბუციის ცენტრები, რომლებიც დაახლოებს მწარმოებელსა და საცალო ქსელებს და იმპორტიორსა და მწარმოებელს მიიჩნევს კომისია. აქვე გეტყვით, რომ რიტეილ ასოციაციის წევრმა კომპანიებმა დაიწყეს საოჯახო კალათის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება, რომლებზეც ვრცელდება სპეციალური საფასო პოლიტიკა. უკრაინასთან ურთიერთობებთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ უკრაინას ვერავით არ პირობებს ვერ დაუყენებენ, რადგან ის ომში მყოფი ქვეყანა. ჩვენ უკრაინას ვუსურვებთ პირველ რიგში მშვიდობას. ჩვენთვის უკრაინა არის მეგობარი ქვეყანა და უკრაინელი ხალხი არის მეგობარი ხალხი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინაში აღდგეს მშვიდობა, დასინა პრემიერ-მინისტრმა. მან იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება ქართული ხალხის და ხელისუფლების მიმართ შეიცვლება, თუმცა აღნიშნა, რომ ოფიციალური თბილისი მზადაა უკრაინა სტან სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში დარჩეს. რაც შეეხება მიხელ სააკაშვილის საკითხის განხილვას, პრემიერის თქმით, ქართულ-უკრაინული ურთიერთობების კონტექსში ეს თემა გამორიცხულია. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ლიბრე დარღვევების გამო დააჯარიმა. როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს განცხადებას, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც სასურსათო სივრცეში კატის არსებობა შეეხებოდა, ლიბრეში არაგეგმური ინსპექტირება განახორციელა. შედეგად ობიექტზე დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობების განმეორების ფაქტი, ასევე ვადაგასული სურსათის რეალიზაცია, რის გამოც შეუჩერდა კონკრეტული საწარმოო პროცესი და ვადაგასული სურსათი დაილუქა. სააგენტომ უწოდებს მომხმარებლებს სურსათის შეძენისას ყურადღება მიაქციოს ეტიკეტს, სურსათის შენახვის და რეალიზაციის პირობებს და ნებისმიერი დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში აცნობოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზს 15.01. სახელმწიფო ტყეში ახალი სუბიექტი ტყის მცველი ჩნდება, რომელიც მასზე მიმაგრებული ფართობის ფიზიკურ დაცვაზე იქნება პასუხისმგებელი. ამ სიახლეს ტყის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს. კოდექსში ახალი ტერმინი ტყის ფიზიკური დაცვა შემოდის. ტყის ფიზიკური დაცვის ფუნქცია ეროვნულ სატყეო სააგენტოს ემატება. აღნიშნული თავის მხრივ მოიცავს ტყის ფიზიკურ დაცვას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის პრევენციას, გამოვლენას და აღკვეთას. საკითხი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოამზადა ინიციატივა. ივა განსახილველად პარლამენტს უკვე წარედგინა. როგორც უცხება განმარტავს დღეისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად უკანონო ჭრები რჩება. მათივე განცხადებით ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უკანონო ჭრის პრევენციას უშუალო დღეში, რაც მოითხოვს ეფექტური ფიზიკური დაცვის ორგანიზებას, შესაბამის ადამიანურ და ტექნიკურ რესურსებს, კონკრეტულ ტერიტორიებზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრას და გეგმიური თუ არაგეგმიურ მონიტორინგს. დაბოლოშინა გასაკვეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ ძღოლის იმ კანდიდატებისთვის, რომლებსაც მართვის მოწმობის მისაღებად განსაზღვრული 365 დღიანი ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურებათ, გამოცდის დაჯავშნის პროცესს ამარტივებს. უწყების ცნობით მძღოლობის კანდიდატებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 365 დღიანი ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურებათ, სააგენტოს ცხელი ხაზის 12-72 მეშვეობით შეუძლიათ დააფიქსირონ ინფორმაცია და ისარგებლონ გამოცდაზე გასვლის შესაძლებლობით. სააგენტო განმარტავს პრაქტიკული გამოცდის დაჯავშნის წესებს, რომელიც ბოლო მცდელობიდან გასული დროის მიხედვით განისაზრება. გეგმური ჯავშანი ვრცელდება იმ კანდიდატებზე, რომელთაც ბოლო გამოცდიდან 30 დღეზე მეტი ვადა აქვთ გასული, არაგეგმური ჯავშანი ვრცელდება იმ კანდიდატებზე, რომელთაც ბოლო გამოცდიდან 30 დღეზე ნაკლები ვადა აქვთ გასული. დასრულებულია 14 საათიანი გამოშვება, პირდაპირ ეთერში კი დავბრუნდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ფორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. რეკლამა.
6: რადიო ბარ 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 0-2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 28-18-78-60. FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
4: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
5: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:30-ია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი $2 ლარი და 68 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი ევროკი გირვანქა 3 ლარი და

0: 0 2 23 80 09.
1: Упро да упро мети гехарчеба мобилурзе. Исаргебле 1 квида срулиаду лимито интернетит. Заребит да смсбит мхолод 5 ларат. Гатесте селфи меоре номрат да гамоцаде гаумжобесебули ксели. Эцуе ჩვენს ვებსაიტს selfi.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მომართეთ ეგებს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
5: 116 006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ.

ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. კიშინევში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 115-ე სესიაში საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობა შეაფასა თაზო დათუნაშულმა. დაბალი წარმოდგენის ვარ მაკა ბოჭორიშვილის დიპლომატიურ შესაძლებლობებზე და ვერ გეტყვით რაიმე გარდამტეხს მოიტანს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ ცალსახად ვხედავ, რომ პოლიტიკური შიზოფრენიის მორიგი ფაზა დაეწყება ქართულ ოცნებას, განაცხადა ლელო ძლიერის საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა. მისი თქმით, მაკა ბოჭორიშვილი ფოტოების გადასაღებად მინისტრებს აეკიდება, რათა გამოჩნდეს რამდენ ხალხს ხვდება. პარალელურად აქ ივანიშვილის პოლიტიკური მარტორქა შალვა პაპუაშვილი გამოვადა, ჩვენი ევროპელი პარტნიორების უშვერი სიტყვებით ლანძღვა გინებას გააგრძელებს, ამბობს თაზო დათუნაშვილი. ინფორმაციისთვის, საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კიშინევში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 115-ე სესიაში იღებს მონაწილეობას. თვალთმაქცობა დემოკრატიის უკუსლაზე წუხილი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების სახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართული ხალხის ხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართული ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება. კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება. ასეთი განცხადება გააკეთა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიაზე მაკა ბოჭორიშვილმა. ციტუტ გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არაა დემოკრატიის გაძლიერება, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. მან ყურადღება გაამახვილა მედიის თავისუფლების საკითხზე და აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელს მოლდოვაში შესვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ეთქვა. შემაშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპით განიმარტება, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. მან ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე და ყურადღება გაამახვილა რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო ვალდებულებების უგულებელყოფასა და საქართველოს რეგიონების ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე. ევროპარლამენტში არიან ლობისტური ჯგუფები, რომლებიც ნაცმოძრაობას დაქირავებული ჰყავს. რაისე კომუნისტკა ოდითგანვე ცნობილია, დანარჩენი მარგარიტა კუბილიუსა, ყველა ესენი ნაცმოძრაობის მეგობრები არიან. გახსოვთ, ევროპარლამენტში მიაღებინეს რეზოლუცია, რომ სააკაშვილს კლავდით, წამლავდით, რომელიმე ანსიგიჟესა და სიცრუეზე ბოდიში მოიხადა, კაცი ჯამრთელი სახსალამათი რევოლუციას გვიანონსებს, განაცხადა პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარკუა. მისი თქმით, რაისა კომუნისტკა, რომელიც ნოტაციებს კითხულობს, გორბაჩოვის პარტნიორი იყო პერესტროიკის დროს. ევროპარლამენტში არიან ლობისტური ჯგუფები, რომლებიც ნაცმოძრაობას დაქირავებული ხავს. იცით, მილიონობით დოლარს იხდიდნენ. ესენი არიან დაკვეთის შემსრულებლები, ადგილობრივი უსამშობლოები ხავთ აფინანსებენ და შესაბამისად ხდება ეს ორუმტრიალი, აღნიშნა ზარქუა. არის მზადყოფნა იმისა, რომ გუშინდელი ცუდი ურთიერთობა ნებისმიერთან გამოვა. სწორედ თუ ამის საშუალებას კონიუნქტურა იძლევა, ჩემი აზრით, უკრაინელების მხრიდან გულწრფელობის სერიოზული დეფიციტია. ასე უპასუხა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბოჭორიშვილსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიკას შორის დაგეგმილ შეხვედრაზე დასმულ კითხვას. ლოსკითმით არანაირად არ შეცვლილა მათი შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს სისხლი უნდა დაეღვარა ახალგაზრდები ბრძოლის ველზე გაერეკა და ომში ჩართულიყო. გვაინტერესებს ისიც, რომ აპარატის უფროსი, რომელიც გუშინ ბრძოლის ველზე გასვლისკენ მოგვიწოდებდა და რომელიც უკრაინაში სერიოზული პოლიტიკური გავლენის იყო, დღეს დაჭერილია უშველებელი მოცულობის კორუფციული გარიგებების გამო. როგორ არის ამ თემასთან დაკავშირებით, იქნებ მისი ბრალი იყო ეს ყველაფერი, რომ შეცდომაში შეიყვანა ზელენსკი. მართალია, ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა ფარდის მიღმა უნდა წავიდეს, მაგრამ ვადასტურებ, რომ ჩვენ პოზიტიური განწყობა გვაქვს უკრაინელი ხალხის მიმართ, რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ პოლიტიკურად და ჰუმანიტარული თვალსაზრისითაც. დღესაც უპრეცედენტო რამეს ვაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის რესურსებიდან გამომდინარე. წარმოიდგინეთ, ოკუპირებული ხარ, თავზე კალაშნიკოვი გადევს და შენ პოლიტიკურ ველზე ასეთი პრინციპული პოზიცია გიკავია, განაცხადა გიავოლსკი. რაც შეეხება სხვა თემებს, 2026 წლის პირველ კვარტალში დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 5,154 პირი მოათავსეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიხედვით, საერთო ოდენობიდან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლებით დაკავებულ პირთა რაოდენობა შეადგენს 4,482-ს. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის გათვალისწინებული მუხლებით დაკავებულთა ოდენობა კი 1,327-ს შეადგენს. ამავე ინფორმაციის მიხედვით, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ჯამში 125 მიგრანტი პირი მოთავსდა. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით, 2026 წლის პირველ კვარტალში დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებული პირებიდან 5,725 მამაკაცია, 219 კი ქალი. საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს სამართალდამცავი უწყობების თანამშრომლებმა ესპანეთში ჩატარებული საერთაშორისო სპეცოპერაციის ჩაბა ფარგლებში, ასეთი სახელწოდება აქვს, 13 პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საპოლიციო ღონისძიება საქართველოს პოლიციის ატაშესთან აქტიური თანამშრომლობით განხორციელდა და მას წინ უძღოდა ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის ერთწლიანი ინტენსიური კოორდინაცია. გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები ესპანეთის სხვადასხვა რეგიონში ჩადენილ 27 ბინის ქურდობაში მონაწილეობდნენ. ირკვევა, რომ დაჯგუფება ორი სხვადასხვა შტოსგან შედგებოდა: ქართული წარმოშობის წევრებისგან, რომლებიც უშუალოდ ბინის ქურდობებს ახორციელებდნენ, და ეს ესპანური შტოსგან, რომლებიც მოპარული ნივთების რეალიზაცია სხვადასხვა ქალაქში ახდენდნენ. ორი ქვეყნის სამართალდამცველებმა სპეცოპერაცია ერთდროულად მადრიდში, ვალენსიაში, გვადალახარასა და ალიკანტეში ჯამში 9 სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩაატარეს. ასეთი იყო 15 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. რეგიონულ ამბებს ზუსტად 16 საათზე გაგაცნობთ.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მათი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: 0-2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენს.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006. +18 78 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: ორი 28-18-68-60.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 14 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად. ხვალ 15 მაის დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრი შეიძენთ ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Пристаими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ისუთავარიალობა ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში FM 103.9
2: ავტო
3: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9
4: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. თბილისის დროით კი 16 საათია. გარდაბანში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ამის შესახებ რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორმა პაპუნა ბახტაძემ განაცხადა. ჩაუტარდა ქირურგიული ჩარევა, ოპერაცია, შესაბამისი პროცედურები გაგრძელდა ტრავმატოლოგიაში. ოპერაციების დასრულების შემდგომ საღამოს გარდაიცვალა, განმარტა პაპუნა ბახტაძე. გარდაბანში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევას აღნიშნული პირის გარდა კიდევ 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჯამში გარდაცვლილია 8 ახალგაზრდა. დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეშეეჯახა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით დაიწყო, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ბათუმის მერიასთან სხვადასხვა სოციალური პრობლემების მქონე მოქალაქეები შეიკრიბნენ და ბათუმის მერთან გიორგი ცინცაძესთან შეხვედრას ითხოვენ. შეკრებილები აცხადებენ, რომ ადგილობრივი მთავრობა მათ მოთხოვნებს არ ითვალისწინებს და მოქალაქეებს არ ხვდება. საპროტესტო აქციაზე იმყოფებიან სოციალურად დაუცველები, უსახლკარო პირები, წინაპრების მიერ დატოვებული მიწების რეგისტრაციის მსურველები და გარემოვაჭრეები. აქციაზე შეკრებილები ამბობენ, რომ მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრები ეკომიგრანტები სამომავლოდ საპროტესტო აქციაში ჩართვას გეგმავენ, რათა მათი მოთხოვნები მთავრობას გადასცენ. სხვადასხვა სოციალური პრობლემების მქონე მოქალაქეები პროტესტის ნიშნად ბათუმის ქუჩებში მსვლელობას გეგმავენ. ქუთაისის ოპერის თეატრის რეკონსტრუქცია, რომელიც გასულ წელს უნდა დასრულებულიყო, ლიყო ამ დრომდე გრძელდება. ამის შესახებ გამოცემა ქუთაისი პოსტი წერს. მათი ვეცნობით სარეკონსტრუქციო სამუშოები 2023 წლის მაისში დაიწყო. თავდაპირველი გეგმის მიხედვით პროექტი 2025 წლის ბოლოს უნდა დამთავრებულიყო. პროექტი თეატრის შენობის სრულ განახლებას და თანამედროვე აპარატურით აღჭურვას ითვალისწინებს. რეკონსტრუქციისთვის საჭირო საპროექტო ხარჯს აღრიცხვის დოკუმენტაცია 2022 წელს მომზადდა, რისთვისაც კულტურის სამინისტრომ 300,000 ლარი გამოყო. პროექტის საერთო ღირებულება 21 მილიონ ლარს შეადგენს. ქუთაისის ოპერის თეატრის შენობა ბოლოს 2010 წელს განახლდა. საგაზაფხულო წაყინვებმა ზოგიერთი კულტურის მოსავალი პრაქტიკულად გაანადგურა. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან აგრონომმა და ფერმერმა აკაკი გლონტმა ისაუბრა. მისი განმარტებით აგრარულ სექტორში უამინდობასთან დაკავშირებული პირველი გამოწვევები აპრილიდან დაიწყო, როდესაც დაბალმა ტემპერატურამ ვეგეტაციის ფაზაში მყოფი მცენარეების კვირტების დაზიანება გამოიწვია. როგორც გლონტი განმარტავს, კლიმატური პირობების გამო წელს გურიაში რამდენიმე კულტურის, მათ შორის კივის, ხურმის და ტყემლის დეფიციტია მოსალოდნელი. პრობლემები პირველ რიგში აპრილის საგაზაფხულო წაყინვებმა შექმნა. ამას გამანადგურებელი ეფექტი აქვს იმ კულტურებისთვის, რომლებიც სწორედ მოცემულ მომენტში აყვავილობის ფაზაში, მაგალითად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, იმ ტერიტორიაზე, სადაც მე ვცხოვრობ, შემიძლია გითხრათ, რომ კივის მოსავალი წელს საერთოდ არ იქნება. გარდა კივისა, ყინვამ დააზიანა ხურმა, ლეღვი, მოყვავილე ატამი, ტყემალი და ალუჩა. თუ ზამთარში მცენარეს 10 გრადუსიც ვერ აზიანებს, გაზაფხულზე -1 გრადუსიც კი საკმარისი და დამღუპველია. ჩვენ შესაბამისი ტექნოლოგიები არ გვაქვს, რომ ამ პროცესს ვებრძოლოთ დაზინა აკაკი ღლონტმა. სახელმწიფო ტყეში ახალი სუბიექტი ტყის მცველი ჩნდება, რომელიც მასზე მიმაგრებული ფართობის ფიზიკურ დაცვაზე იქნება პასუხისმგებელი. ამ სიახლეს ტყის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს. კოდექსში ახალი ტერმინი ტყის ფიზიკური დაცვა შედის. ტყის ფიზიკური დაცვის ფუნქცია ეროვნულ სატყეო სააგენტოს ემატება. აღნიშნული თავის მხრივ მოიცავს ტყის ფიზიკურ დაცვას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების პრევენციას, გამოვლენას და აღკვეთას. საკითხი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოამზადა. ინიციატივა განსახილველად პარლამენტს უკვე წარედგინა. როგორც უწყება განმარტავს, დღეისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად უკანონო ჭრები რჩება. მათივე განცხადებით, ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უკანონო ჭრის პრევენციას უშუალო ტყეში, რაც მოითხოვს ეფექტური ფიზიკური დაცვის ორგანიზებას, შესაბამის ადამიანურ და ტექნიკურ რესურსებს, კონკრეტულ ტერიტორიებზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრას და გეგმიურ თუ არ გეგმიურ მონიტორინგს.

0: ახალი ამბები რეგიონები.
1: რა შეეხება საათის ბოლოს ახლებს, დღეს საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კიშინიოვში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიაში სიტყვით გამოვიდა. ოპოზიციური ალიანსი სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად ექვს ძირითად პირობას ასახელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამშენებლო კომპანიების და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს შეხვდა. თბილისში პროკურატურის თანამედროვე სტანდარტების ახალი შენობა შენდება. მშენებლობა დღეს გენერალურმა პროკურორმა დაათვალიერა. უახლოეს დღეებში შპს საგანმანათლებლო რესურსების მიერ გამოცხადება ახალი ბაზრის კვლევა სასკოლო ფორმების შესყიდვის მიზნით. ასეთი იყო რეგიონული სიახლეები, გმადლობთ რომ გვისმენთ, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
0: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: 0 2 23 80 09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09.
1: იფრინე ეარასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ეარასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGF.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Пристаими.
6: Дагутмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის წერილებზე. თეორიტ ემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

წელი. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად: ხვალ 15 მაისს დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრად შეიძენთ, ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავთ გზავრობას? Trezertili Gize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertili Gize-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gz. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio 2 88 78 60.
5: Авто.
6: Станам дакокалт. Могусминет FM 103-ზე.
7: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: სეზონი სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა.

0: Brand FM. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე, მარია ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მინისტერიალის ხდომაზე ჩემს ქართველ კოლეგასთან მაკ ბოჭორიშვილთან შეხვედრის შესანიშნავი შესაძლებლობა მქონდა. მის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელშიწერს. მისი გამარტებით საუბარი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყუბახიძეს შორის ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტის ფარგლებში გამართული დიალოგის პირისპირი გაგრძელება იყო. ხილეთ ფართო ორმხრივი დღის წესრიგი ჩვენი თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, კერძოდ სუამში და უახლესი პოლიტიკური დინამიკა საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ სივრცეში ევროპიდან სამხრეთ კავკასიამდე აგრძელებთ გამჭვირვალე პრაგმატული და კონსტრუქციული უკრაინულ-ქართული დიალოგის განვითარებას წერს სიბიკა. საერთო წარმოუდგენელია რაზე და რა ალიანსებში გაერთიანებაზე არის საუბარი. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა. ამ შესახებ ლელოძიერი საქართველოს წევრმა ლანა კალდავამ პოლიტიკური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას განცხადების საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, ლელო ქვეყანაში ორპლუსიანობის დასრულების მიზნით შეიქმნა. ლელო შეიქმნა იმ მიზნით, რომ ქვეყანაში დასრულებულიყო ორპლუსიანობა და ძლივს მიიღეთ მოცემულობა, როდესაც არის ქართული უცნობად ცალკე ნაციონალური მოძრაობა ცალკე და რაღა თქმა უნდა ლელო თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგით არის და განაგრძობს თავის პოლიტიკურ საქმიანობას, ამიტომ საერთო წარმოუდგენელია რაზე და რა ალიანსებში გაერთიანებაზე საუბარი. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა, ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ხაზს, რაც არის დამოუკიდებელი ჩვენი პარტიის განვითარება, ის სტრატეგიები და მიზნები, რაც ჩვენ ასევე დამოუკიდებლად გაგვაჩნია, განაცხადა გალდავა. ჩვენ ახსენებთ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას განცხადებით, ალიანსში პარტია რელო და პარტია გახარია საქართველოსთვის უნდა მიიღონ. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილის ვიოდგაბოსონიას განცხადებით 2026-27 სასწავლო წელს უნივერსიტეტში ჩარიცხო სტუდენტთათვის უნივერსიტეტებს შორის მობილობა აქამდე არსებული მოდელის მიხედვით განხორციელდება. როგორც მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, თუ სტუდენტი სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უნივერსიტეტიდან გადავა კერძო უნივერსიტეტში, მას სწავლის ღირებულების გადახდა მოუწევს. ისევე როგორც პირიქით, კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაადმინისტრის შემთხვევაში მისი სწავლა დაფინანსდება. რაც შეეხება ახალ რეგულაციას, რომელიც ხედვითაც 2025 წლის 7 დეკემბრამდე ჩარიცხო სტუდენტებს გარანტის მოპოვებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა ექნებათ, მინისტრის მოადგილის თქმით, ეს სრულად ჩდება რეფორმის კონტექსში. რაც შეეხება უნივერსიტეტებს შორის მობილობას, თუ წელს შარისხული სტუდენტი სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გადავა კერძო უნივერსიტეტში, მისი სწავლა ფასიანი გახდება. ამიტომ, რომ საგრანტო მიდევნების პრინციპი აღარ არსებობს. ჩვენ ვამბობთ, რომ თქვენ თუ ჩააბარებთ და მოხვდებით სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გრანტი კი არ გამოგეყობა, არამედ სახელმწიფო დააფინანსებს თქვენს სწავლას. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არაბარებთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში და აბარებთ კომერციულ უნივერსიტეტში, შესაბამისად წევს სწავლის ღირებულების გადახდა. რაც შეეხება იმ შემთხვევას, როცა სტუდენტის სტატუსს იჩერებ და გარკვეული მიზეზების გამო თუ ის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს, შეიჩერა სტატუსი და შემდეგ აღადგინა, ის უფასოდ გააგრძელებს სწავლას მას შემდეგ, რაც აღადგენს, განაცხადა ზვიად კაბისონია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან კარგი სატელეფონო საუბარი მქონდა მისი ჩინეთიდან დაბრუნებისას. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით საუბრის დროს უკრაინისა და ირანის საკითხები განიხილეს. მონაკომ ევროპის საბჭოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიური სხდომის დასასრულს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობა მოლდოვის რესპუბლიკისგან ოფიციალურად გადაიბარა. მოლდოვაში ევროპის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ სხდომაზე მოლდოვის ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაი პოპშოიმ მოლდოვის თავმჯდომარეობის შედეგები შეაჯამა, რის შედეგადაც მონაკოს საგარეო საქმეთა და თანამშრომლობის მინისტრებმა იზაბელ ბერო ამადეიმ მონაკოს თავმჯდომარეობის პრიორიტეტები წარადგინა. მონაკო მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა 6 თვით 15 მაისიდან 10 ნოემბრამდე იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio.

0: 2-23-80-09.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto.gr.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15. KGM.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: Radio 2 88 78 70.
9: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყვევი ტალღაზე.
5: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: დაბინძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:30.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჯდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 14 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის ბეჭდური მედიის სიახლეებს და ონლაინ მედია სივრცეშიც გადავავლებთ თვალს საინტერესო მასალებს. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკული დელეგაციით ჩინეთს სტუმრობს. მსოფლიო ყურადღება ახლა პეკინისკენაა მიმართული, რადგან ვიზიტი ორ სახელმწიფოს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის ფონზე მიმდინარეობს. მოსალოდნელია, რომ ხარეები მნიშვნელოვან საკითხებსა და მისი გადაჭრის გზებზე იმსჯელებენ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, დიდი ალბათობით მთავარი თემები ეკონომიკური ურთიერთობის გარდა იქნება ამერიკა-ირანის, უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტები. ასევე შეიძლება წამოიჭრას კავკასიისა და შუა დერეფნის საკითხი. ამ კონტექსტში იქნება შესაძლოა საქართველოს შესახებ საუბრები დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის აეროპორტში 13 მაისს შუა დღისთვის დაეშვა. ვკითხულობთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჰან ჩჟენი დახვდა ტრამპთან ერთად ჩინეთში ჩავიდნენ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, ომის მდივანი პიტ ჰექსეტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ჯემისონ გრირი. მაღალჩინოსანთა გარდა ტრამპის გუნდში შედიან ტექნოლოგიური კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები, მათ შორის ილონ მასკიც. ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთა პირისპირ შეხვედრა 14 მაისაა დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩინეთში ვიზიტი 15 მაისამდე გაგრძელდება. რაზე გაკეთდება აქცენტი ამერიკა-ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე? ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საკითხების მთელი ჩამონათვალია, რომლებსაც ელოდებიან, რომ ამ შეხვედრაზე მეტნაკლებად უნდა გაირკვეს. საკითხების სპექტრია, რომელთა გადაწყვეტასაც მსოფლიოში ელოდებიან, ჩვენთვისაც უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგალითად, თავის დროზე ითქვა, რომ ჩინეთსა და გერმანიას შორის ეკონომიკური კავშირები უფრო ინტენსიური გახდა, მათ შორის მანქანათ მშენებლობაშიც. თუ როგორ დასრულდება ვიზიტი, სხვათა შორის ამაზე ონლაინ მედია სივრციდანაც წარმოგიდგენთ საინტერესო მოლოდინების შესახებ ინფორმაციას. შუა დერეფნის თემა მამოიწია ასევე რამა საყვარელიძე აქვე ხაზს უსვამს. აქ ჩვენი საკითხიც იქნება, მაგრამ მეეჭვება, რომ ანაკლიის პორტი ახლა წამოიჭრას. ანაკლია უდავოდ ამერიკის ინტერესებში შედის. ნიკა ჩიტაძე რას ფიქრობს აღნიშნულზე? არ ამგონია, რომ უშუალოდ საქართველოზე გაკეთდეს აქცენტი, თუმცა შუა დერეფანი და კავკასია შეიძლება ნამდვილად იყოს განხილვის თემა. მოკლედ, ეს არის ვარაუდები ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალური ინფორმაცია სამ შეხვედრების მთავარი თემების შესახებ ვერავინ მოგვაწოდებს, თუმცა გარკვეულწილად გარკვეული კონტურები მთავარი თემებისა ალბათ გაჟღერდება. ტრამპი პუტინის თაფლობისთვის დასასრული რატომ ბრაზობს კრემლი? ახლა ამ საკითხზე გადავერთოთ და განვაგრძოთ ისევ რეზონანსის მიმოხილვა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს, ამის შესახებ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა RT ინდიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთ სასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ, მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. იმ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე რჩება, რაც ჯო ბაიდენმა წამოიწყო. მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ყველა სანქცია რჩება ძალაში. მეტიც, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უკვე საკუთარ ინიციატივებსაც ახორციელებს რუსეთის ეკონომიკურად დასჯის მიზნით, განაცხადა ლავროვმა. მისივე თქმით, რუსეთი აფასებს, რომ დონალდ ტრამპი რუს კოლეგასთან ვლადიმერ პუტინთან დიალოგში შედის. ჩვენ კომუნიკაცია სხვადასხვა დონეზეც ჰქონდა, მაგალითად სახელმწიფო მდივანსა და თქვენს მონამორჩილს შორის, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენელს შეხვდა, აღნიშნა ლავროვმა. ლავროვის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები სხვადასხვა ქვეყანაზე ზეწოლას ახორციელებს, რომ ნავთობი რუსეთიდან არ შეიძინონ. ვახტანგ მაისაიამ შეაფასა ეს ინტერვიუ: ასეთი განცხადება განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები აპირებენ სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას, რუსეთი კი ამაზე რა თქმა უნდა წინასწარ წუხს. საკმაოდ საინტერესო და მოულოდნელი განცხადებაა. თითქოს ადრე კრემლის ხელმძღვანელობა ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას აკმაყოფილებდა მით უმეტეს ბოლო განცხადებების ფონზე, რა თქმა უნდა ლავროვი პუტინთან შეთანხმების გარეშე არაფერს იტყოდა. ასეთი განცხადება ალბათ განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას აპირებენ. როგორც ჩანს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დიდი ვიზიტი კრემლის წარმომადგენლებს აშფოთებთ, ასევე ამერიკა-სომხეთის ურთიერთობების დაახლოებაც. განვაგრძოთ კრემლის სარმატით იმუქრება. მედვედევმა დასავლეთ სტრატეგიული რაკეტის წარმატებით გამოცდა მიულოცა. ვოლოცავ რუსეთის ყველა დასავლელ მეგობარს სარმატის სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის წარმატებით გამოცდა. სამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი სოციალურ ქსელში წერს: ახლა ჩვენ ყველანი ბევრად უფრო ახლოს ვართ. ცნობისათვის, რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების მეთაურმა სერგეი კარაკაევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა სარმატი წარმატებით გამოსცადა. არ არსებობს სანდო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს 35,000 კილომეტრის დიაპაზონს, რაც დაახლოებით დედამიწის გარშემოწერილობის 1.5-ჯერ მეტია და ტექნიკურად დაუჯერებელია სილოსზე დაფუძნებული რაკეტისათვის, რატომ გადადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ ეს ინფორმაცია. ვირთული იარაღის მატარებელი რაკეტაა, რომელსაც შეუძლია ათასობით კილომეტრის დაფარვა, გათვლილია რამდენიმე ბირთვული ქობინის გადასატანად და შექმნილია ანტისარაკეტო სისტემების გვერდის ავლისათვის. დასავლელი უსაფრთხოების ანალიტიკოსთა თქმით, პუტინმა გაზვიადებული განცხადებები გააკეთა რუსეთის ახალი თაობის ბირთვული იარაღის ზოგიერთი შესაძლებლობის შესახებ. დასავლელი ექსპერტების თქმით, სარმაც წარსულშიც ჰქონდა წარუმატებლობები, მაგალითად 2024 წელს სექტემბერში ჩატარებულმა ერთ-ერთმა ცდამ გაშვებისას ღრმა კრატერი დატოვა. ასევე ექსპერტთა თქმით, რუსეთი ცდილობს აჩვენოს, რომ მისი ბირთვული შეკავების ძალა კვლავ ძლიერია და ასეთი განცხადებები მიმართულია როგორც დასავლეთის, ისე შიდა რუსული აუდიტორიისკენაც. ვკითხულობთ გაზეთში „რეზონანსი“. ახლა შიდა პოლიტიკური თემების შესახებ: გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციური ალიანსის 26 მაისის აქციაზე? რატომ თავაზობ გამოსვლას, ბოიკოტს, არ შესვლას? რა მიზანი აქვს ამას? ოპოზიციურ ალიანსში დარწმუნებულნი არიან, რომ ეროვნული მობილიზაციის ფარგლებში დაანონსებული 26 მაისის აქცია მასშტაბური იქნება. მართველ პარტიაში კი ოპოზიციური მხარდამჭერების სიმცირეზე მიუთითებენ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ალიანსმა ორი დღის წინ კარდაკარის კამპანია დაიწყო თბილისში. ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები კარდაკარის ფარგლებში 11 მაისიდან თბილისის სხვადასხვა უბნის მოსახლეობას ხვდებიან. ვაგრძელებთ კამპანიას, დღეს დიდუბეში ვართ და კამპანიას ვაგრძელებთ. განწყობა პოზიტიურია, ხვალგლდანში გადავინაცვლებთ, მთელ თბილისს მოვივლით, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა ამის შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატის ალუდა ღუდუშაურის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები არანაირი სიკეთის მომტანნი არ არიან და მათ არც ქართველი ხალხის მხარდაჭერა აქვთ. თქვენ ხედავდით, რომ თავიდან შედარებით მოზრდილ საკონფერენციო დარბაზს ქირაობდნენ, შემდეგ უკვე ვნახეთ, როგორ დავიწროვდნენ. მალე ალბათ თავიანთი სახლის ოთახებში ჩაატარებენ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს და თავყრილობებს დასძინა ღუდუშაურმა. მოკლევადიანი შედეგი უკვე სახეზეა. სავაჭრო ქსელებში პროდუქტების გაიაფება გამოაცხადეს. ექსპორტი ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, იმპორტი კი მოულოდნელად მცირდება. კიდევ ერთი თემა: რუსეთის დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონი დაამტკიცა. რას ნიშნავს და რა უპირატესობას აძლევს ეს აღნიშნულ რეგიონს? გადავერთვები ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. ხელისუფლება გამოუშვებს სინდისის პატიმრებს და ქულები ახალ პატრიარქს დაეწერება. მამუკა გამყრელიძის პროგნოზი: რუსეთის პატრიარქის მილოცვაში არ ეწერა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, ჩვენ საპატრიარქოში იცით რა უნდა ექნათ. ეს მილოცვის წერილი უკან უნდა გაეგზავნათ და მოეთხოვათ, სწორად მოიხსენიებინათ ჩვენი პატრიარქის სტატუსი. ლევან ლორთქიფანიძე, არამგონია ირაკლი კობახიძემ, შალვა პაპუაშვილმა და მითუმეტეს ბიძინა ივანიშვილმა პატიმრების გათავისუფლებით შიო მესამეს პოლიტიკური ქულები დააწერინონ და სხვას მიასაკუთრებინონ? პატრიარქს ბანკეტზე რომელიმე ოპოზიციონერიც უნდა მიეწვია, აქვე აღნიშნა ანალიტიკოსმა. სად და რაფასად ყიდულობთ საქონლის გაყინულ ხორცს? დაინტერესდით ამ თემით აუცილებლად. და ბოლოს, საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები რუსეთის სეპარატისტული განწყობების იმიტაციას ახდენს. ეს ყველაფერი ახალ თაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან. კვირის ჰოროსკოპი, კალენდარიც აქვე, სუდოკუს, კანვორდი, წყვეტილი ფრაზით. გასართობები, ანტისტრესი, ნახატი და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მე მინდა კიდევ ერთი გამოცემის შესახებ გითხრათ. ეს გახლავთ ჟურნალი ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი, რომელშიც პირველი, რითაც დავინტერესდი, მინდა თქვენც წარმოგიდგინოთ. ოკეი სტაილ აიკონ მიმართულება, რა ჩავიცვათ 2026 წელს სკოლის ბანკეტზე. ამაზე აქტუალური ახლა ახალგაზრდობისთვის არაფერია. სკოლის ბანკეტი ყველაზე დასამახსოვრებელი მოვლენა ახალგაზრდობის პერიოდში. ყველა გოგონა თუ ბიჭი განსაკუთრებით ემზადება, აქ კი ძალიან საინტერესო იდეებს შემოგთავაზებენ. ასევე კონკრეტული ბრენდების შესახებ, რა არის ტრენდული მიმდინარე სეზონზე. Health and Beauty მიმართულებით არ გამოგრჩეთ და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. ნომრის მთავარი გმირი სალომე ღვინიაშვილი, ასე ვთქვათ, ოკეი პორტრეტში წარმოგვიდგინეს იგი. მაისის ნომერში თავარი გმირი, ყველასათვის ცნობილი ულამაზესი მოდელი და წამყვანი სალომე ღვინიაშვილი. რა საქმიანობს ამჟამად სალომე? რა დევს მისი კოსმეტიკის ჩანთაში და როგორ უვლის საკუთარ თავს? როგორია მისი დიდი ოჯახის საკვირაო რიტუალი? სალომესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამას. ოკეი საქართველოს ახალ ნომერში და აქვე გაგიმხელთ წინასწარ ძალიან საინტერესო ფოტო მასალასაც იხილავთ თან დართულს. ამბები ჩვენს გემოზე. გადაფასების 5 წელი, ცვლილებები, რომლებიც კოვიდის პერიოდმა მოიტანა. 5 წლის წინ გაჩერდა დრო. დაცარიელ და სცენები, ურთიერთობები ეკრანს მიღმა გადავიდა. მაგრამ დღეს, როცა ამ პერიოდს რაციონალურად ვაფასებთ, ნათლად ჩანს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ გაჩერება. ეს იყო დიდი გადაფასების დასაწყისი. 5 სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, შეფმზარეულიდან დაწყებული PR სპეციალისტით დასრულებული, ხელოვანებიდან კრიზის მენეჯერებამდე, გვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, როგორ გარდაიქმნა მათი პროფესიები. ამის შესახებ ოკეი საქართველოს მაისის ნომერში წაიკითხეთ. ონლაინ სივრცეში უნდა დაგპატიჟოთ. ახლა მოგიწიოთ და გავაგრძელოთ აქტუალური თემებით, რაც უკვე გამოქვეყნდა პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზე გამოქვეყნებული მასალით დავიწყებ და ისევ ტრამპის ვიზიტ შევეხები ჩინეთში, როგორ დახვდნენ ამერიკის პრეზიდენტს ადგილზე, დეტალები ამასთან დაკავშირებით. ამავე თემას გავაგრძელებ კვირის პალიტრა ჯიზე უკვე ღრმა ანალიტიკის მიმართულებით. დიდი გარიგება მზადდება. რას მოითხოვს ჩინური დრაკონი და რაზე შეთანხმდებიან დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი? დოიჩე ველეს სტატია გახლავთ. 13-15 მაისს ჩინეთში გაატარებს ტრამპი მასპინძელ სი ძინპინს მოელაპარაკება. სწორედ ასე იწყება სტატია გერმანულ სამაუწყებლო კომპანია დოიჩე ველეს მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას გულისხმობ. სათაური კი ასე ჟღერს: დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის სამიტი პეკინში, მზადდება დიდი გარიგება. ავტორი იუან დანი. ამ სტატიაში გაანალიზებულია როგორც ამერიკა-ჩინეთის დღევანდელი ურთიერთობების პრობლემები და ასევე არის პროგნოზები ამერიკელი პრეზიდენტისა და ჩინელი თავმჯდომარის მოლაპარაკებათა შედეგებზე. ბოლოს კი ბომონდ ჯიზე შევისეირნოთ. ძალიან ცუდად გამხადა კრის ჯენერი. საუბრობს მითქმა-მოთქმის შემდგომ ოზემპიკის გამოყენებაზე და მან ეს საბოლოოდ აღიარა. პოდკასტში CMD-ს მსმენელთან საუბრობს, რეალიტი შოუს ვარსკვლავი აღიარებს, რომ ოზემპიკი მანამდე გამოსცადა სანამ ის ასე ტრენდული გახდებოდა. ასეთი გახლდათ პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში, მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
3: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
9: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 14 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად თვალ 15 მაისს დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრად შეიძენთ, ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
1: ორი 23 80 09.
0: მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი.

0: ტელეფონი 577-11-10 577-211-15. senauto@g. მხოლოდ 3-g-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3-g-თან ერთად.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 46 44 44.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
3: +2 28 78 60
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ფორჯამში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოლდოვაში ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ შეხვედრას მართავენ, რა განცხადებები გააკეთეს ხმამაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი უკრაინელ კოლეგას ანდრეი სიბიგას შეხვდა. ოპოზიციური ალიანსი სამართლიანი თავისუფალი არჩევნების შესატარებლად ეგ ზირთად პირობას ასახელებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 5944 პირი მოათავსეს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ლიბრე სურსათის სივრცეში კატის ყოფნისა და ვალდაგასულის სურსათის რეალიზაციის ფაქტების გამო დააჯარიმა. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები გამართება.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარია ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. თვალთმოქმედება ქართული ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ხალხის არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება. ასე მიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე სესიის მონაწილეებს. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ომი და კონფლიქტი არ არის ერთადერთი საფრთხე, რაც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზეც ევროპა აშენდა და შემეშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპით განიმარტება. ამ კონტექსში მან ახსენა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელს მოდავაში შესვლისა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ეთქვა. კიდევ რა ჰქონდა სათქმელი ქართულ მხარეს ევროპის საბჭოს მინისტრებისთვის და რა გადაწყვეტილებები მიიღეს მინისტერიალზე? ნინო დავითაძისგან შევიტყვით.
4: როგორც უკვე რადიო მსმენელმა იცის, საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კიშინეოში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე სესიაში მონაწილეობს, თუმცა ვიდრე მგზავნილებზე ვისაუბრებთ, რასაც ბოჭორიშვილმა ისაუბრა, გეტყვით, რომ მოლდოვაში მიმდინარე მინისტერიალის ფარგლებში მაკა ბოჭორიშვილი უკრაინელ კოლეგას ანდრეი სიბიჰას შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრა წარმოადგენდა ბოლო პერიოდში უკრაინისა და საქართველოს ხელისუფლებების წარმომადგენლებს შორის გამართული კომუნიკაციების შემდგომ ნაბიჯს. მხარეებმა დაადასტურეს დიპლომატიური ურთიერთობების გაჯანსაღების მნიშვნელობა და დიალოგის გაგრძელების მზაობა, ვკითხულობთ ინფორმაციაში. თავის მხრივ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა უკრაინულმა მხარემ. როგორც სიბიგაზეს, საუბარი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შორის ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტის ფარგლებში გამართული ბოლო დროინდელი დიალოგის პირდაპირი გაგრძელება იყო. ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება ქართველი ხალხისა და ხელისუფლების მიმართ შეიცვლება, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ ოფიციალური თბილისი მზადა უკრაინასთან სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში დარჩეს. რაც შეეხება უკვე მინისტერიალზე გაჟღერებულ განცხადებებს, დღეს მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა აქვე დასძინა, რომ როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. მან აქვე ყურადღება გაამახვილა მედიის თავისუფლების საკითხზეც და აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელს მოლდოვაში შესვლაზე და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ეთქვა.
5: თვალთმოქმედება დემოკრატიის უკუსლად წუხილი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების ახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართველი ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება. კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართალსა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება. როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. ჩვენი შეხვედრის გაშუქების მსურველ ჟურნალისტებს საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიიდან უარი ეთქვათ მოლდოვაში შემოსვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე. შემაშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპით განიმარტება. ოკუპაცია, ეფექტიანი კონტროლი და რუსეთის პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებზე დადასტურებულია საერთაშორისო სასამართლოების მიერ, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით. მიუხედავად ამისა, რუსეთი კვლავ აგრძელებს საერთაშორისო ვალდებულებების უგულებელ ყოფას და დგამს ნაბიჯებს საქართველოს რეგიონის ანექსიისკენ. ამის დასტურია 9 მაისს მოსკოვსა და ცხინვალში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და ურთიერთმოქმედების გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება. დღეს, როდესაც უკრაინაში კვლავ გრძელდება ომი, კიდევ უფრო ნათლად ვხედავთ, რომ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება რეალურად დაცული. თუ საერთაშორისო სამართალი შერჩევითად იმოქმედებს, თუ ოკუპაცია დროთა განმავლობაში ახალ ნორმად გადაიქცევა და თუ ძალა სამართალზე მაღლა დადგება. ჩვენ კარგად ვიცით ომის ფასი და გვესმის, რომ მშვიდობა მხოლოდ სამხედრო ესკალაციის არარსებობა კი არა, არამედ პასუხისმგებლობაა საკუთარი ხალხის, რეგიონისა და საერთო ევროპული მომავლის წინაშე.
6: რაც შეეხება წინაპირობებს, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერაფერ წინაპირობებს ვერ დავაყენებთ. ჩვენ უფრო მეტიც, როდესაც უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯები გადაიდგა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ დარჩით სამხრეთი მეგობრობის რეჟიმში. და ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც უნდა მოხდეს, ჩვენ ვაპირებთ დარჩეთ სწორედ ამ რეჟიმში, სამხრეთი მეგობრობის რეჟიმში. ჩვენ საზღვარ რომ ყველა თემასთან დაკავშირებით ვიმსჯელოთ. წინაპირობები ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვსაუბრებთ. ჩვენ არ შეიძლება ვსაუბროთ ერთმანეთს წინაპირობები. ჩვენი პოზიცია მასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ განმარტე. უნდა შეტყვეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი იქნება უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება.
7: ბატონი ზელენსკიმ დაასანქცირა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის გარკვეული წევრები. ის იძულებული გახდა, რომ მისულიყო, ჯერ ეთხოვა შეხვედრა და შემდეგ მისულიყო. ასე დაემართება ყველა უთამოყვარეო, უავტორიტეტო და ხელოვნურად დასმულ ლიდერს. საბოლოო ჯამში, ჭყალებში ლიდერს. საბოლოო ჯამში ყველა ამბებს გაიზიარებს. ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ჩვენს ინტერესებს. რა არის ეს ინტერესი, რომ არ ჩავერთოთ ომში და მეორე ფრონტი არ გავხსნათ და მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ჩვენ სანქციები არ დაუწესოთ საკუთარ ეკონომიკას და საკუთარ ხალხს.
4: ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით მაკა ბოჭორიშვილის შეხვედრები რეალურ შედეგებს ვერ გამოიღებს. როგორც აღნიშნავენ, მაკა ბოჭორიშვილის ვიზიტი მორიგი ფორმალობაა და ძირითადად მხოლოდ საიმიჯო ხასიათის აკერძოდ ემსახურება სრუთის შექმნას, რომ შეხვედრები გრძელდება და საგარეო საქმეთა მინისტრიც ბევრ ადამიანს ხვდება. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ ანდრეი სიპიკასა და მაკა ბოჭორიშვილის კომუნიკაციაც რეალურად ფორმალურ ხასიათს ატარებს და ვერ შეცვლის იმ გაცებულ ურთიერთობებს, რომელიც მათი თქმით თბილისსა და კიევს შორის ბოლო წლებში გაჩნდა.
8: დაბალი წარმოდგენის ვარ, ქალბატონი ბოჭორიშვილის დიპლომატიური შესაძლებლობების და რამე გარდატეხას მოიძავს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ სასახად ვხედავ, რომ ორიგი ფაზა პოლიტიკური შიზოფრენიისა დაიწყება ქართულოცნებას. ეხლა როდესაც მაკა ბოჭორიშვილი აიკიდება იქ მინისტრებს და შეეცება, რომ ფოტოები გადაიღოს მათთან, რომ გამოჩნდეს რამდე ხალხ შვება, და პარალელურად აქ ივანიშვილის პოლიტიკური მარტორქა შალვა პაპუაშვილი გამოვა და ყოველდღე გააგრძელებს ლანძღვა გინებას უშვერი სიტყვებით ჩვენი ევროპელი პარტნიორების.
9: ბიძინა ივანიშვილი და მისი, ასე ვთქვათ, პარტიული აქტივი მიხვდა ერთ რამეს, რომ უკრაინა იმარჯვებს ამ ომში. როდესაც 2-3 თვის წინ გახსოვთ ხო, როგორ ლანძღავდნენ ზელენსკის, სიბიგას, დღეს ისინი იხვეწებიან, რომ მათთან კონდეთ შეხვედრა. ეს რაც ნიშნავს, იგრძნო ბიძინა ივანიშვილმა ის, რომ უკრაინა ამ ომში იმარჯვებს, უკრაინა არის ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი, გულშემატკივარი და უკრაინასთან ერთად, მოლდოვასთან ერთად, კავკასიის სხვა სახელმწიფოებთან ერთად, მათ შორის სომხეთთან ერთად, საქართველოს აუცილებლად უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და ეს მოხდება.
10: ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც ხელისუფლება აქვს მიტაცებული თავისი ხელის ადამიანებით, ცდილობს, რომ დაალაგოს უკრაინასთან, რადგან ასევე აცნობიერებს, რომ უკვე უკრაინა ამ ომში თითქმის გამარჯვებულია და ის იქნება მომავალში უსაფრთხოების გარანტია ჩვენს რეგიონში. ეს შესაბამისად აქ მცდელობები, თუმცა შედეგებს, რაც შეეხება ამ ხელისუფლების პირობებში, არ ველოდები რამე კონკრეტულ შედეგებს.
4: ინფორმაციისთვის, საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კიშინევოში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე სესიაში იღებს მონაწილეობას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაკა ბოჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვითაც მიმართავს. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით იმართება. მინისტრების დასრულების შემდგომ კი მოლდოვის რესპუბლიკა მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობას გადასცემს მონაკოს, რომელიც კომიტეტს მომდენო 6 თვის განმავლობაში შეუ ხამცხვანელებს.
3: მადლობა ნინო, ნინო დავითაზე საუბრობდა. ოპოზიციურ ალიანსს მიაჩნია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების შეცვლა სამართლიანი და თანასწორი არჩევნების გზით უნდა მოხდეს. ასეთი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად კი ალიანსი ექვს ძირითად პირობას ასახელებს, რომელთა შორისაა საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილება, იმიგრანტებისთვის ხმის მიცემის შესაძლებლობის დაბრუნება, სიების გახსნა და ამ მრჩევლის ვერიფიკაციის პროცესის განკაცრება. ოპოზიციური ალიანსის განცხადების საპასუხოდ ქართულ ოცნებაში აღნიშნეს, რომ 2028 წლის პარლამენტო არჩევნები დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ჩატარდება და ამ მხრივ ცვლილებები არ იქნება. გმება.
11: საერთოდ წარმოუდგენელი არის ახლა რაზე არის საუბარი და რა ალიანსებში გაერთიანებაზე. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა, ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგით და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ხაზს.
12: ნაცები ჩვენთვის არის წითელი ხაზი. მითუმეტეს ოცნების მიერ მოსყიდული ნაცები. ეს დაადასტურა კობახიძემაც, დინარაძემაც, რომელმაც პირდაპირ ეთერში თავად თქვა, აღიარა, როგორ დაგეგმა და განახორციელა 4 ოქტომბერი. მათ მიერ ჩანერგილი აგენტების მეშვეობით. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, არ გვაინტერესებს მათი დღის წესრიგი, შესაბამისად მიხედავთ თავიანთ საქმეს. არც განგვიხილავს, არც განვიხილავთ და მომავალშიც არ იქნება განხილული. კიდევ ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, ჩვენთვის წითელი ხაზი არის ნაცები.
9: არ ვფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით არც ბიუჯელია ნიკა გვარამეს პოზიცია არის ამ შემთხვევაში, შეიძლება მისი პოზიცია არ მისმენია მაგ პოდკასტში და კონტექსტინაც იყოს, შეიძლება ამოგვეჯილი ვერ გეტყვით, ამიტომ ხახარიას პარტიის ალიანსში შესნოსთან დაკავშირებით არ ბიუჯელია და ამ საკითხზე ჯერჯერობა არ არის. სანამ სამართლიდან და თავისუფალ არჩევნებზე ვისაუბრებთ, აუცილებელია პოლიტიკური პატივრების განთავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა. ასევე ის რეპრესიული კანონები უნდა გაუქმდეს, რომელმაც ფაქტურად ჩამოშალა ან ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხე მიაყენა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს.
13: ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული 2020 და 2024 წლის არჩევნების შედეგად ბარიერგადალახული პარტიების საფუძველზე უნდა დაკომპლექტდეს თითო წარმომადგენლით. ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეს ხმის მიცემის შესაძლებლობა კვლავ და უბნები გაიხსნას ქვეყნის გარე, დაემატოს სახისამომცნობი აპარატები და ასევე მნიშვნელოვანია აუდიტის ცდა და შესწავლა შემოწმების ნაწილში მოვიწვიოთ ისეთი სანდო საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს.
14: ეს განცხადება უპრინციპობას მეტყოლებს, როცა კაცი ძახი ხალხარიას და მერე მასთან გაერთიანებაზე საუბრობ, ეს რა თქმა უნდა უპრინციპობის გამოხატულება, თუმცა მათთვის ეს დამახასიათებელია, ხო, აბსოლუტურად დამახასიათებელია, უკლებლი ყველა ამ პარტიისთვის უპრინციპობა სინამდვილეში. ყველა ეს პოლიტიკოსი არის ერთი კოლექტიური ძალის წარმომადგენლობა. რაც შეეხება 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, ეს არჩევნები ჩატარდება დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ამის პირობას ვაძლევთ ყველას. დღევანდელი კანონმდებლობა არის აბსოლუტურად შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან და შესაბამისად ჩვენ ბუნებრივია ჩავატარებთ ამ კანონმდებლობას დღეს მოქმედი კანონმდებლობით 2028 წლის 28 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში.
3: ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისის საპროტესტო აქციისთვის ემზადება. სიმბოლურად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აქციის მონაწილეები 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრებებიან და მსვლელობით რუსთაველის გამზერისკენ გადაინაცვლებენ. ალიანსი ოპოზიციური პოლიტიკოსების გამოსვლებს ასევე თავისი ფორმატითა და შინაარსით განსხვავებულ აქციას ანონსებს. ქართულს ლევეში აცხადება, რომ ნებისმიერი მცდელობა, რომელიც ძალადობრივი გზით ხელისუფლების სრულებას გულისხმობს, წარუმატებლობისთვისაა განწერული.
9: 26 მაისთან დაკავშირებით უკვე სხვა ფორმატში შეიძლება ნაწილი მომდენო კვირაში, ნაწილი უკვე 26 მაისს გაცნობებთ და ყველაფერი იქნება საჯარო, ღია, ეს აქცია იქნება მშვიდობიანი, მაგრამ კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, რომ ქართულ ოცნებას თლად კარგად არ აქვს საქმე. ვინაიდან 2 წლის თავზე ვერ გატეხა პროტესტი, 2 წლის თავზე ვერ და არ გაიქცა პოლიტიკური პარტიების და ლიდერების აბსოლუტური უმრავლესობა, მათ შორის ნაწილი ახლა ციხეშია, მაგრამ ჩვენ გავართ რუსთაველზე, პროტესტი გრძელდება ბოლომდე, ჩვენს გამარჯვებამდე.
11: 26 მაისი არის დამოუკიდებლობის დღე, ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული დღესასწაული, ეს არის სახალხო დღესასწაული და რა თქმა უნდა ძლიერი საქართველოს ლელო ჩვენ ვიქნებით ქართულ ხალხთან ერთად. რაც შეეხება პარტიულ ღონისძიებას, რომელიც იმართება საღამოს, რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვართ ალიანსის ნაწილი, ჩვენ არ ვიქნებით პარტიულ ღონისძიებაზე წარმოდგენილი და ეს არის უშუალოდ მათი საკითხი.
15: 26 მაისს დიდი რაოდენობა იქნება ხალხის, ესე როგორც 9 აპრილს, და ჩვენ დავინახეთ ეს ხელოვნური გაწიწმატება ადამიანების გამოჩენაზე, ეს პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანები როგორი აქტიურები არიან, როგორი აგრესიულები არიან, ფსიქოლოგიური ტერორი ვიხილეთ და უნდათ რომ ფსიქოლოგიური ტერორი როგორმე ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. ამიტომ აერჩიეს 26 მაისი გამაერთიანებელი, ერის გამაერთიანებელი თარიღი სიმბოლურად, მაგრამ ეს სიმბოლიზმი მათთვის არაფერს არ ნიშნავს.
16: დაამთხვიეს 26 მაისს, მაინც და მაინც იმ დღეს, როდესაც რატომღაც იმ დღეს, როდესაც ადამიანები აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის დღეს, გამოსულები არიან ქუჩაში ოჯახებთან ერთად და ასე ზეიმობენ ამ მნიშვნელოვანთვის მნიშვნელოვან დღეს. და ნუ როგორც ხდება ხოლმე, ნაწილი გაყალბებით, ნაწილი რაღაც ფოტოშოპებით შეეცდებიან კარგი სურათები, მათი გამოსახედნენ კარგი სურათები დადგა. მაგრამ ფაქტი ასევე ერთია, რომ ყველა ასეთი ან რაღაც განსაკუთრებულ თარიღზე დამთხოვა წინა შემთხვევებში ყოველ ჯერზე იყო მცდელობა დაძაბულობის შემოტანის.
3: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის თქმით, თუ კონკრეტული პატიმრები გამოხატავენ სინანულს ჩადენილი დანაშაულის გამო, ხელისუფლება სათანადო რეაგირება ექნება. მისი თქმით, სინანული და მონარმნიება პრინციპულად მნიშვნელოვანია. როგორც ყობახიძე ამბობს, ხელისუფლების ამოცანა აღარავის გაუჩნდეს ცდუნება ქვეყანაში გადატრიალების მოწყობა ძალადობრივად ცადოს.
14: პრეზიდენტის სახელით ვერ ვისაუბრებ, პრეზიდენტი იღებს დამოუკიდებლობა თავის გადაწყვეტილებას, მაგრამ ჩვენ დამოუკიდებლობაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ვიდრე არ დავინახავთ აღიარებას, სინანულოს მონანიებას, მანამდე ჩვენი მხრიდან ვერ იქნება გამოვლენილი კონკრეტული განსხვავებული დამოკიდებულება. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება.
3: 2026 წლის პირველ კვარტალში დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 5954 პირი მოათავსეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობების მიხედვით საერთო ოდენობიდან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლები დაკავებულ პირთა რაოდენობა შეადგენს 4482-ს. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამხოვრეთა კოდექსის გზით გათვალისწინებული მუხლები დაკავებულთა ოდენობა კი 1327-ს.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს სამართალდამცავი უწყობების თანამშრომლებმა ესპანეთში ჩატარებული საგამოძიებო სპეცოპერაციის ფარგლებში 13 პირი დააგავეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საპოლიციო ღონისძიება საქართველოს პოლიციის ატაშესთან აქტიური თანამშრომლობით ხორციელდებოდა და მას წინ უძღოდა ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყობებს შორის ერთიანი ინტენსიური კოორდინაცია. ორი ქვეყნის სამართალდამცველებმა სპეცოპერაცია ერთდროულად მადრიდში, ვალენსიაში და ალიკანტეში ჯამში 9 სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩაატარეს დანაშაული 8 წამდებადი თავისი უფლების აღკვეთას. ითვალისწინებს. სურსათის ეროვნულ სააგენტომ ლიბრე დარღვევების გამო დააჯარიმა. კერძოდ, როგორც სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში შეიძლება თქვამი, სურსათის ეროვნულ სააგენტომ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც სასურსათო სივრცეში კატის არსებობა შეეხებოდა, ლიბრეში არაგეგმიური ინსპექტირება განახორციელა. შედეგად, ობიექტზე დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობების გამეორების ფაქტი. ასევე, ვადაგასული სურსათის რეალიზაცია ეს გამო შეუჩერდა კონკრეტული საწარმოო პროცესი და ვადაგასული სურსათი დაილუქა. 2026-27 წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მესამე ეტაპი, ანუ ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დღეს 9 საათზე დაიწყო და 25 მაისის საღამოს 12 საათის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
17: დაიწყო ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია, რომელიც გასტანს 25 მაისის ჩათვლით. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია არის სიახლე. კერძოდ, პირველკლასელთა რეგისტრაციას ჩვენ დავამატეთ ეს ეტაპი, ვიდრე საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყება, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ მივცეთ საშუალება ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაციის დროს მოსწავლეს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ჩაწერის მიხედვით აარჩიოს პრიორიტეტულად სკოლები და მას მიეცეს ეს პრიორიტეტი სწორედ. შობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა მოახდინოს ბავშვის დარეგისტრება ელექტრონულად registration.msg პლატფორმაზე.
3: ოჯახის სიწმინდის დღეს 17 მაისს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიომესამე სამების ტაძარში პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. სწორედ ამ დღეს ელოდება ახალი პატრიარქი მის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსულ სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციებს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელოებასა და სამონაზვნო დას. პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე ტრადიციული მსვლელობა გაიმართება.
18: თქვენ წლების განმავლობაში ჩვენი გუნდი შეხედულებს აღებულობდით ამ სრულობებში მონაწილეობას ზოგი თბილისში, ზოგი სხვა ქალაქებში, შესაბამისად ბუნებრივია წელსაც სრულისამებ ჩვენი გუნდი შეუერთდება ამ სრულობებს. ეს პატრიარქის ინიციატივა იყო უწმინდესის ილია მეორის, ამას რა თქმა უნდა საზოგადოება დადებითად შეხვდა, დადებითად ღებულობს ამ დღესასწაულს, შესაბამისად ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად ასე ვთქვათ შევხვდებით ამ დღესასწაულს.
15: ეს არის დამოკიდებულების გამოხატულება იმ აგრესიის მიმართ, რომელიც საქართველოს მიზანმიმართულად ემუქრებოდა, ემუქრება და მომავალშიც ეს გაგეგმილი აქვთ, რომ მუდმივად იყოს საქართველო აი ამ პროპაგანდისტული თუ სხვა ცეცხლის ქვეშ. ეს ხდება შეგრიდანაც, გარედანაც და აი ამის პასუხია 17 მაისი, გარდა იმ დიდი სიმბოლიზმისა, რასაც ქვია ოჯახური სიწმინდეების, სიწმინდის ხარდაჭერა, თვითყოფადობის თვალდაჭერა, ისტორიული მემკვიდრეობის მიმართ პატივისცემის გამოხატვა.
14: 17 მაისი ბუნებრივია იქნება განსაკუთრებული. ჩვენ აღნიშნავთ 1700 წლისთავს საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან და წირვას აღელვნეს კათოლიკოს პატრიარქი შიომესამე. შესაბამისად, ეს წელი იქნება რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ჩვენი ქვეყნისთვის. ბუნებრივია ხელისუფლება მიიღებს მონაწილეობას ყველა შესაბამის ცერემონიაში.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ჩინეთში ვიზიტის დროს პრეზიდენტ სი ძინპინთან უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის საკითხი განიხილა. ჟურნალისტის კითხვაზე განიხილა თუ არა უკრაინის საკითხი სი ძინპინთან შეხვედრაზე და არის თუ არა რაიმე წინსვლა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ამ საკითხის მოგვარება სურს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით ირანი კვლავ ღია მოლაპარაკებებისთვის თუკი ვაშინგტონის სერიოზულობას გამოიჩენს. მისი თქმით, წინა დიპლომატიური მცდელობების შემდეგ ირანს შეერთებული შტატების მიმართ ნდობა აღარ აქვს. მისი მტკიცებით, ირანი სრულად მზადაა საბრძოლო მოქმედებებს დაუბრუნდეს და ასევე მზადაა დიპლომატიური გადაწყვეტილებებისთვის. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, შეერთებულ შტატებს გამარჯვების გზა არ აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები

0: 0 2 23 80 09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20.
4: როცა კუჩი ხანძარია, წვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, კონკრეტული მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.

0: 22 88 78 60.
1: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джилцар Могидгент Гадацемас Мкурнали. Гвисмина Ходелот Шабац. Текшмит Саацара Ацуце. Мокцере да Иглави Джамртели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансахи Цховребиствис.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде.
2: შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. Аверсис клиникис дроит 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
3: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერი და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს პარასკევია და ჩემთან ერთად არის ჩემი თანაწამყვანი დათო ზურაბიშვილი, რომელსაც ასევე მივესალმებით.
4: მოგესალმებით, მერაბ, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს მაყურებლებს.
3: ესე იგი, მინდა ერთი რამდენიმე თემა შევეხებით, ხო, ჩვენ ტრადიციულად მე და დათო თავის პირველ ნაწილში ვცდილობთ, რომ ეს კვირის ამბები მივუშვათ, თუმცა ვიწყებთ ბოლო უახლესი ამბებით და თუ დაგვჭირდა დრო შემდეგ სხვა თემებსაც შევეხებით და ერთი ახალი ამბავი ის არის, რომ თამარ ბაგრატიონის მე პირველი კომენტარი ნახე გაკეთებული. არ ვიცი აქამდე გაუკეთებია თუ არა რამე კომენტარი. პირველი ლედიზი არის საუბარი მიხეილ ყაველაშვილის მეუღლეზე. მას კითხეს ეთყობას რაღაც ღონისძიებაზე არის და ჟურნალისტებმა კითხეს შეწყალებასთან დაკავშირებით. იცით რომ პრეზიდენტის თავად შეკითხვარი ერთ-ერთი რომ შეიწყალებენ თუ არა ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ ადამიანებს.
4: თუ არა პატრიარქის
3: რადგან საპატრიარქო ამბობს რომ ჩვენ ისინი მხრობიან და ითხოვენ რომ შეწყალება მოხდეს. მაგრამ ნუ ხელისუფლების პასუხი ვიცით ხო? დღეს ირაკლი ყობახიძე კიდევ ერთხელ გაიმეორა რომ უნდა ახლეს სინანული ამ ამბავსო, ეს იმიტომ კი არა, ჩვენ ვინმეს ბოდიში გჭირდება უბრალოდ, არის უსაფრთხოების თემა არის, რომ მოინანენ და გამოვლენ, მე ახლა თავიდან აღარ მოგვიწყობენ, ასე ვთქვა, რევოლუცია სიგულისხმობა და ახლა ვიდე ახლა თუ გმირებად გამოვლენ და ისე შეიწყალებ, მე ისე შეიძლება ჩაერთოს საპროტესტო ამ ამბავში და ახლა როგორც ვხდი ამას გულისხმობს. ხო, რანუ თამარ
4: ბაგრატიონს აღარ ვიზამთ უნდა თქვენ მაგათ ფაგის
3: გამო. ხო, და ახლა ეგ თემა არის და თამარ ბაგრატიონმა თქვა ასეთ რამ არასდროს არ ვერევი ჩემი ქვრის საქმეებში. მე მთელი ცხოვრება ჰუმანურ მისიებს მიმსახურებით გასაგებია რომ ახალგაზრდების შეწყალებას ითხოვენ და ვისაც კანონით ეკუთვნის შეწყალება ყველა შეწყალებული იქნება. ну ესეთი ზოგადი კომენტარია ძალიან ახლა გასაგებია, მაგრამ ერთი უზუსტობა არის. შეწყალებას არ ითხოვენ ეს ახალგაზრდები. ხო, ეგ არის თემა, რომ ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მოითხოვნ შეწყალებაო, ანუ ბოდიში და რაღაცა. თუმცა არის გამონაკლისი, დღეს ადვოკატმა გააოცება, ბევრია, იცით, 100-მდე არის და დაჭერილი უკვე ძალიან დიდ რაოდენობა ავიდა ხა პოლიტიკურ საქმეებზე დაჭერილი ადამიანების და ორი ადამიანმა, ორმა ჟავრდებულმა თქვა ორმა ახალგაზრდამ, რომ ზადვარი თანამშრომლობ
4: პროკურატურასთან
3: ვაღიარებ დანაშაულს, რასაც ითხოვენ, ეს გქოს ვაღიარებო. ვაღიარებო და პროკურატურა საპროცესო თხოვს და პრეზიდენტს შეწყალება და არაფერი. არც პროკურატურამ არ გაუფორმა, სამი წელი მე მიუსაჯეს
4: მაინც. ანუ გარანტია არ არის.
3: ხო, და არც პრეზიდენტა შეიწყალა. ანუ კი უნდა რომ მოითხოვოს და შეიწყალოს, მაგრამ ეს ორი მაგალითი ბიჭის მაგალითი გვაქვს.
4: რომელიც ძეუნება ასე, მოითხოვეთ და მე რე ვნახოთ.
3: ხო, ეგ უფრო ეგრე უფრო არის რა, ალბათ ასე თქვა შეთავაზება და შესაბამისად, ნუ როგორც ჩანს, ეხა არც ახალი პატრიარქის აღსაყდრება და არაფერი, ყველა ისე ფიქრობდა, რომ რაღაცა ახალი პატრიარქის აღსაყდრების ასე თქვა აღსანიშნავად რაღაც ჰუმანურობას გამოიჩენენ.
4: ყველა ასე რა ფიქრობს.
3: ხო, პოლიტიკი რა. ნუ ისეთ რა ახალ პატრიარქს რაღაც მისთვის ისეთი ავტორიტეტი შეეძინათ უფრო მეტი, ნუ აი პატრიარქი, ახალი პატრიარქმა რაღაც ითხოვა, რაღაცა აი გავაკეთეთ და მისთვის იქნებოდა ეს ასე თქვა.
4: უნდა ეს ყველა ვიცით ჩვენ რომ საპატრიარქოსგან ეს პირველი თხოვნა არ არის სხვა პატრიარქის შეწყალებაზე ადრეც იყო ეს თხოვნა და პატრიარქოსგან ჯერ აც გარდაცვლი იამეორისგანაც ამ მოსახტრეების პერიოდში ამ ახალი პატრიარქისგანაც და საერთოდ არის ეს ეკლესიას ეს პოზიცია აკრო შეწყალება უნდა წავიდეს ხელისუფლება შეწყალებაზე რამდენჯერმე მიმართეს თხოვნი და ჯაღბაიძეც კი რომელიც საპატრიარქოს დივანია თვაშდები, რომელიც საერთოდ ციტატ პროსახელისმო პოზიციით გამოირჩევა ხოლმე ამ სოციალ-პოლიტიკურ თემებზე, მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხში მანაც თქვა, რომ არაერთხელ მივმართეთ ჩვენ და ჩვენი პოზიცია ასეთია. და არაკეთებს ამას ხელისუფლება.
3: ხო,
4: არ შვენ.
3: ხო, აღხსენეთ.
4: და ჯიუტად იძახის, რომ ჯერ
3: მოინანია, რა აღმოსავლეთ რომ ის მოინანია, ისინც შეეწყალა.
4: მაგრამ არ დადეს ეტყობა პირობა, რომ მეც აღარ ისამე, თუ არ შეიძლება საქმე. მაგრამ მეორე ახლა უნდა მას ილია მეორე შემდეგ პატრიარქი შიომესამეს გამოჩნდეს რომ აი მას გაუწია ამ ხელანგარიში ბიძინა ივანიშვილი. ანუ ბიძინას უნდა ეს რომ ასე გამოჩნდეს ბიძინას ჩემი აზრით
3: ხო რაღაც ავტორიტეტი აუმაღლოს ხო
4: უნდა უმაღლოს ავტორიტეტი მისი გადმოსახედიდან ის მიიჩნევს ბიძინა ივანიშვილი აშკარაა ესა რომ პრინციპში შიომეს პატრიარქად არჩევაში მისი წვლილი ძალიან დიდი.
3: ხო, ხელისუფლება
4: მუშაობდა ძალიან სერიოზული აგრესიული საკმაოდ კამპანია კაცია შიო სასარგებლოდ და ჩვენ მე შემიძლია ტელემაყურებელსაც უთხრა ის დერას და არაერთხელ ეს ადრეც მითქვია. როცა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს, სხვადასხვა ფენის, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის, თუნდაც სხვადასხვა ტიპები, აი აბსოლუტურად ერთმანეთში შეიძლება ძალიან კარგადაც არ იყვნენ. როდესაც აი მთელი სულით და გულით რაღაც ერთეიგივე ამტკიცებს ყველა. ეს ჩათვალეთ რომ ბიძინა გველაპარაკება პირადად. ანუ იცის ამ ხალხმა ბიძინა ივანიშვილის აზრი და ზოგჯერ არ უბრალოდ იცის პირდაპირი მისგანაც მიღებული ეს თხოვნა რომ აბა ამას ეს გააკეთე. და ამიტომ თავგამოდება არის ხოლმე რომ ვინ უფრო მეტად მოაწონებს თავს. აი ამ პატრიარქის არჩევაზე შიოს ხარდაჭერა ჩემთვის დატოვა სწორედ აი ეს გავსი თავგამოდების ამბავი. ერთმანეთს ეჯიბირებოდა ყველა ვინ უფრო მეტად და გულხურვალედ დაუჭერდა მხარს და ვინ უფრო იტყოდა აგერე უცნობმა ისიც კითხვა მომგერალმა და ტელეწაყვარმა რომ ვინც არ დაუჭერს ხარს მოვალატიაო თვითონ მე სასულიერო ევროპელებმა უთხრეს რომ აი წაღაშია ეს და ეს მოვალატე ასე პატრიარქის არჩევა ასე კონკურენციის კითხება ხო მაგრამ ეს მეუტყველებს იმაზე რომ პირდაპირ ინსტრუქციაც იყო ლაბის ბიზნეს ფრიდან. ეხლა როგორ ჩანს არც მოსახტრიში უნდა ამჟამად პატრიარქიც არ იყო წინააღმდეგი რომ ხელისუფლებას მისთვის ხარი დაეჭირა და პრინციპში ხელისუფლების ხარდაჭერით გახდა პატრიარქი, მაგრამ ამაში ეხლა ბიზნეს ამბავი ჩვენ ვიცით რა პირველი ხო არ არის ეს მისგან ეხლა შეიძლება ის არ არის ამ ადამიანზე რელიგიური და ეკლესიურ წრეებთან დაახლოებული, მაგრამ მის თვლის საერთოდ ყოველწაზე, რომ ის რომ რაღაცას გაუკეთებს ვიღაცას. აი როგორც სალომე ზურაბიშვილი გახადა პრეზიდენტი და მერე სალომე მის თვალში იყო მოღალატე და ეხლაც მოღალატეა. გახარია, რომელიც დააწინაურა და პრემიერი გახადა და მერე მოღალატე, იმღავს მერე განსაკუთრებით თავიდან აძლევს რაღაც ავტონომიის და თავისუფალი მოქმედების საშუალებას, მერე ეს სივრცე ვიწროვდება ნელა და ბოლოს პირდაპირ რაღაც ინსტრუქციებით და დავალებებით მოქმედებს და ბოლოს ხდება კონფლიქტი. თუ ის არ გახდა, თუ პატრიარქი შეეცდება იყოს პატრიარქი და ასე თუ ისე მაინც რა კი ხელისუფლებას ანგარიშს ყოველთვის უწევდა საქართველოს პატრიარქო ილია მეორის დროსაც, მაგრამ ილია მაინც ინარჩუნებდა რაღაც დამოუკიდებლობას. თუ ხალი პატრიარქი შეეცდება რაღაც დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას, ჩემი აზრით გარდუვალი იქნება ერთ-ორ წელიწადში მინიმუმ, აი ზუსტად საარჩევნო წლისთვის გარკვეული კონფლიქტიც კი ბიძინა ივანიშვილთან. იმიტომ ის რაღაცეებს მოითხოვს, ის ასე უბრალოდ რომ მე შემხარი დაგიჭირე და რა შენ რაც გინდა აკეთე, ეგრე არ იქნება, ბიზნეს ევალუაციიდან ეგრე არ ხდება საერთოდ არავის და არ მომხდარა, მე ჩემ თავზეც მაქვს ეს გამოცდილი პირადად და ნებისმიერი ვისაც მასთან ქონია ურთიერთობა, იცის რომ ის თulis რომ შენ თუ რაღაცა დაგახარჯა მან რაღაც რესურსი, მე ეს რესურსი შენგან უნდა მიიღოს მთელი ცხოვრების მანძილზე და ისე კი არა რომ ერთჯერადად დაუბრუნო, არა, სულ უნდა ვიხატ. აი ბაჭიაშვილის ამბავი ხო დაახლოებით იგივე იყო, არა, მე შენ გაგიკეთე, ჩემს განიშე შენ რას გააკეთებ, მე ხომ ვიდააკეთე. აი დაახლოებით იგივე მოხდება აქაც და მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს მარტივი ამბავი იქნება საერთოდ ქვეყნისთვისაც და თვითონ ბიძინა ივანიშვილისთვის. არც იმაში ვარ დარწმუნებული რომ ახალი პატრიარქი ყველაფერზე გაყვება ბიძინას. არ ვიცი.
3: ხო, ნახოთ, ეხა ეს ბევრი რამ გამოჩნდება, ეხა ერთად აწყობა.
4: პროგნოზი ვაკეთებ.
3: ეხა ხა 17 მაისს ერთად აწყობა, ხო, ხედავ.
4: 17 მაისს დარწმუნებული
3: ვარ, ხო, გამოაცხადა იცით ეკლესიამ ოჯახის სიწმინდის დღეს და ამ დღეს ცდილობს რომ ხელისუფლებას მიეტმასნოს, შაშან ასე იყო, საპატრიარქოსთან ერთად პირველ ხაზზე იდგა ირაკლი კობახიძე და სხვები, რომ ბევრი ხალხი რადგან მოდის საპატრიარქოს დაძახება, რომ ვითომ ეს არის ჩვენ მოყვანილი ხალხი. აო, ხელისუფლებას მიეწეროს
4: ასე.
3: ეხლა 17 მაისს დაუმატეს გაქრისტიანების 1700 წლის თავის
4: ზეიმი. აო, პრობლემა.
3: ახაც უდასო წლის თავზე და სავარაუდოა ბაბა ჩუბებას მაგა ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვა, სწორედ იმიტომ რომ ეკლესია არის ამის ორგანიზატორი და ნუ ხელისუფლება მიიწევს თავის თავზე რომ
4: აი პირველი სამჯერო ღონისძიება, ნუ ბუნებრივი ველი ხიქი.
3: ხო და ჩვენთან რამდენი ადამიანი მოვა და მე უკვე 26 მაისს ხელისუფლება ოპოზიციის მიტინგზე დაითვლია რომ აი თქვენთან უფრო ცოტა მოვიდა რა.
4: ეე გავცემათაც დადებული.
3: ხო არა ეს მინდა ვთქვა რომ ეს არ არის 17 მაისს გამოსული ხალხი ხელისუფლების გამოყვანილი ხალხი. ეს ალბათ არ იქნება. ხო ეს არის საპატრიარქოს ღონისძიება და პირველ რიგში და არა ხელისუფლების ღონისძიება. ას უნდა ახსოვდეს
4: ყველას. ისე როგორც პატრიარქის გარდაცვალებაზე მისული ხალხის ითვისებას ცდილობდა ხელისუფლება, აი
3: ჩვენ ახეთ რამდენი მოვიდა.
4: აი რამდენი ჩვენი მომხრე, ასე იქნება აქაც. ეს ხალხი არ არის ყველა ხელისუფლების მომხრე. მეთუმეტეს თბილისში მათივე გამოკითხებით მოსახლეობის რაღაც 20% უწევს უხარს.
3: მათივე გამოკითხებით კი მათივეში იმის რა ქვია შედეგები.
4: შედეგები და წასია და.
3: ასე შედეგები თბილისში ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი ცხოვრობს უფრო მეტი
4: ვიდრე მათი. და ისე რა მოდი ასე თქვა პირიქითაც რომ მოხდეს. აი უレ როგორ აი პირიქით არ მოხდება პირიქით, მაგრამ დაუშვა და 17-ში არ გამოვიდა ბევრი ხალხი და 26-ში გამოვიდეს, გამოვიდეს უფრო მეტი სიტუაციაზე ახლა ფეხა ფიბოტეტურად არ გონია რა საერთოს, მაგრამ მაი დაუშვა და ასე მოხდა. ხელისუფლება მაინც იგივე სიტყვის. იტყვის რომ ჩვენ დროს მეტი იყო, იმედი ასე გააშუქებს.
3: ხო, ეს დასაგებია.
4: და ხელისუფლების მომხრეები დარწმუნებული იქნება, რომ ის ჩაიშალა და ეს გრანდიოზული ამბავი იყო. ამიტომ მედიის მიღებული გაშუქებასაც აქ მნიშვნელობა ხარ, რაც იქნება 17-ში ერთია და 10-მდე სიტყვიან კიდე.
3: ვაა, პროპაგანდა მაგისთვის არის, ხო?
4: პროპაგანდა მიქნება
3: სამსერიოსთვის მუშაობს მათი პროპაგანდა.
4: შორია მეც აღარა 17 მაისად ეგრე ორ დღეში იქნება ეგ ამბავი და ნახო.
3: კი ბატონო. ხო, აუცილებლად უნდა შევეხო მოლდოვაში მიმდინარე სამიტს. სადაც ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრიც არის ჩასული, მაგა ბოჭორიშვილი და შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს. ან უკრაინასა და საქართველოს შორის მოლაპარაკებები რაღაც ინტენსიური გახდა, მას შემდეგ რაც ერევანში ხელი ჩამოართვეს და როგორც ხედავთ ახლა იმდენი ლანძრეს ამას ზელენსკი კლოუნი და რაები არის ახლა საქართველოს ომში ჩათრევა უნდა და ნუ რაღაცები და შესაბამისად ეხა თვითონ რო ხელს ართმევენ და მოლაპარაკებებზე მედია როგორც ჩანს ხედავენ რომ მათი ამომრჩეველი ცოტა დაიბნა ამას ვერ იგებს და რა საინტერესო მეთოდია თქო ერთი მხრივ ხო ვქვა კობახიძე შეხვდა ზენესკის ხელი ჩამოართვა აგერ ხა ბოჭორიშვილი შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრს და გამოდეს ეს ინფორმაცია რომ აი უკრაინელებს ველაპარაკებს და რაღაცა მეორე მხრივ აქ დარჩენილი მათ მოლაპარაკეთა უკრაინას აგინებენ გამწარებულები ხა წარმოიდგინე იქ შეხვედრა მიმდინარეობს საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის და აქ ზარკოა ზის და რას იძახეს ეხა წავიკითხავ მოუძებნე ზელენსკის ჩვენთან მოგზალებით საუბარი მოუწევს არქოს არქო ხო არის ესე მათ ყველაზე საშიში ისე თქვა ის არომაგისხანე ის იძულებული გახდა რომ ჯერ შეხვედრა ეთხოვა და შემდეგ მისულიყო ირაკლი კობახიძესთან ასე დაემართება ყველა უთავოყარეო უავტორიტეტო და ხელმოვლად დასმულ ლიდერს ანუ თან საგარეო საქმეთა მინისტრი ხვდება წარმოიდგინე ზელენსკის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვედრა მიმდინარეობს ორი ქვეყნის საერთო და ეს აქედან უთავმოყარებას ეძახის. რატო იცი რომ მათ ამომრჩევებს ეს აჩვენებს ჩვენ არა ჩვენ ისე ისა ვარ. აშეგვიცლია აშეგვიცლია პოზიცია აშეგვიცლია.
4: ატმო კაკვეს თითი ასე ვთქვა უკრაინა გვეახლა ჩვენ და გვეხვეწება რაღაცეებს თორე ჩვენ გაზო ისე ვიგავარ და ისე ისეთები ვართ. აი ამის ჩვენება უნდა მაგრამ ესეთ მენს არებნებ. სხვადა ჟურის ეხა მეორე ნახევარში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი და ნაკობარდია და ამ თემებზე უფრო მეტად ვისაუბრეთ, რუსეთთან ურთიერთობაზე და ცხინვალში რუსების, ასე ვთქვათ, რუსეთისა და ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმის შორის დადებულ ხელშეკრულებაზეც მათ შორის, მაგრამ ის, რომ ესეთი ხელშეკრულება ახლა დაიდო, ეს არ არის შემთხვევითი ამბავი. ამ უკრაინას, მე ჩემი აზრით, ეს გარკვეულწილად კავშირშია ამ უკრაინასთან, ამ ჩვენი ურთიერთობის რაღაც დათმობის მცდელობებთან. იმიტომ რომ მე რაც მახსოვს თავი, რაც ეს 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ, არაერთი თხოვნა იყო სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეჟიმების მხრიდან, არაერთი რუსეთის ფედერაციის მიმართ, რომ შეგვიერთებთ საერთოდ. ანუ მოახდინეთ ჩვენი შეერთება. მაგრამ რუსეთი ამისგან თავს იკავებდა.
3: ხო, შეერთებული ჯერაც არ შეერთებია.
4: ხა, შეერთებია, მაგრამ ისეთი რაღაცები ჩაიდო ამ ხელშეკრულებაში, რაც აქამდე არ ყოფილა. ფაქტიკულად მოსკოვს ნიშნულა ოფიციალურად, მოსკოვს შეუძლია დანიშნოს თანამდებობაზე, ვინც უნდა.
3: აი, აქამდე ხო არ ნიშნავს.
4: არა, აქამდე ასე ხდებოდა, მაგრამ ახლა ფორმალურადაც ეგრე შეუძლია. ანუ ვითომ ხო ეს სახელმწიფოა, ეს სამხრეთ ოსეთი და ვითომ ხო სუვერენიტეტი აქვს და საერთოდ არანაირი სუვერენიტეტი აღარ აქვს ამ ხელშეკრულების მიხედვით. უბრალოდ დარჩა ერთი, რომ გამოაცხადოს, რომ რუსეთის ფედერაციის სუბიექტია, თორე სხვა ყველაფერი რუსულია. და ამაზე რო წავიდა რუსეთი, ეს გარკვეულწილად
3: აუცილებლად მინდა ერთემა შეეხო. დღეს ამაზე ვრცელი პოსტიც დავწერე და შენი აზრიც მაინტერესებს. საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა გუშინ შაობა პაპუაშვილმა. შაობა პაპუაშვილი ხო თავი ვალაპარაკე თავი ამათი განსაკუთრებული
4: თავი ანტიევროპელი.
3: ხო, თავი ევროპის მიმართ, ასე ვთქვათ, ევროპის ლანძღვაგინება მას აქვს ჩაბარებული. ეს არის, რა ქვია, ევროპის ლანძღვის გენერალია, ასე ვთქვათ, ამ ხელისუფლებაში. ლანძღვის მინისტრი და თქვა ასეთი რამ, რომ ევროპისელი ზონა ჩვენ არაფერს სასიკეთოს არ ველით. და არც შეიძლება ველოდოთო, იმიტომ იქ რაღაცა საბჭოთა კავშირის დამზღვე ასე შემდეგ, მაგრამ თავი რაც თქვა არის ის, რომ ისინი ცდილობენ ჩვენ გამოგვიყენონ როგორც სათამაშო, ხა არ ციტირებ აზრს გადმოვიცემ რა, როგორც სათამაშო იარაღი სხვის გასამწარებლად, სხვის ხელში. ანუ აქ რა და ივანიშვილის რეალურად ეს ასე უყურებს ივანიშვილი, ხო ამ ამბავს. ანუ ისე როგორ უყურებს, რომ ევროკავშირი ჩვენი უკრაინას და მოლდოვას იყენებს რუსეთის გასამწარებლად. ანუ სამაში ეს ხსნის, ეს დამოკიდებულება ხსნის, რატო ხდება ის პროცესები, რაც ჩვენთან ხდება 2022 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც ევროკავშირმა შემოგთავაზა ევროკავშირში დაჩქარებულად გაწევრიანება, ხო? ანუ ისინი მას ასე უყურებენ, ივანიშვილი ასე უყურებს, რომ ეს ჩვენ იმიტომ შემოგთავაზა ჩვენ მოლდოვას და შემდეგ, რომ ამით უნდოდა რუსეთის დასჯა უკრაინაში შეჭრის გამო. ანუ ჩვენ გვიყენებს რუსეთის დასაჯდელად. ახლა ამ მომას რა ქვია, თუ შეხედავ და ამის მეორე ამიტომ იყო, რომ თავიდან თუ გახსოვს საერთოდ უარს ამბობდნენ განაცხადის შეტანას. ჩვენ 2024-ში უნდა შევიდანოთ და მეორე ხალხი რომ გამოვარდა ქუჩაში, მეორე განაცხადი კი შეიტანეს. ფორმალურად, რომ ვითომ ხალხი დაეწყარებინათ, მაგრამ მე ყველაფერი გააკეთეს, რომ ეს ჩავარდნილიყო, ხო? არაფერი არ შეასრულეს, რაც დავალება იყო, რუსული კანონი შემოიტანეს და 2022-ში ერთ გითხრე უფოსო 28 ნომერს გითხრესო საერთოდ უაჩერებთ. აი ეს ყველაფერი ამის შედეგი არის და ხა შეიძლება ახსნა. ივანიშვილი ასე როგორც თქვი, ასე უყურებს, რომ აი ეს ცდილობს ჩვენ რუსეთის გასაღებად გამოგვიყენოს, მათ ხელში ვართ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ხურდა ფული და შესაბამისად ჩვენ ევროკავშირში არ მივიღებ და რატომ უნდა გამოვაყენოთ თავი? აი დაახლოებით ასეთი მიდგომა აქვს. როგორც ხედავ და პაპუაშვილის ამ რათქმამდე როგორც ჩანს. ამას ახლა ამ პოზიციას თუ შეხედავ, ნახევარი ბუნებრივი აქვს სიმართლეა, იმიტომ რომ ევროკავშირში ეს გადაწყვეტილება ბუნებრივია მოყვა რუსეთის შეჭრას უკრაინაში და ევროკავშირის მხრიდან ეს გადაწყვეტილება, რომ თქვენ დაჩქარებული წესით მიიღებთ, იყო რუსეთის ამ აგრესიაზე პასუხი, ხა ამას არც არავინ არ მალავს, ხო? გასაგებია, რომ ყველა ვიცით, რომ ხა დიდ პოლიტიკაში ლამაზი თვალების გამო არაფერი არ ხდება. ყველას აქვს თავისი ინტერესები. და ევროკავშირი ბუნებრივი ეს ნაბიჯი გადადგა რომ რუსეთისთვის ეჩვენებინა რომ
4: საერთოდ არ იდგა ჩვენი
3: საკითხი რა არის ჩვენი საკითხი და რუსეთისთვის ეჩვენებინა რომ შენ თუ ასე იქცევი და ძალით შედიხარ მე ავდგები და იმ რესპუბლიკებს სადაც ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებს რომელზეც ჩვენ გონია რომ შენი გავლენის სფერო არის იმათ მოივიწო ევროკავშირში და იქ უკვე ჩემი გავლენა გავრცელდება. გასაგებია რომ რუსეთისთვის პოლიტიკური პასუხი იყო ეს, ეხა არავის არ დაუმალავს და შტერინგა იყო, ახლოს ვერ მიხვდება. ლაქთავდება ეს პირველი
4: ნახევარი.
3: სიმართლე აქვს, მაგრამ მეორე ნახევარი რა არის, რომ პოლიტიკაში როცა შენ იცი რომ ლამაზი თვალებს რომ არაფერი არ ხდება და იცი რომ ყველაფერი ინტერესების გამო ხდება, შენ იმას რომ ხედავ რომ ევროკავშირში თავისი ინტერესი აქვს, ხო ახლა რატომაც შემოდის აქ რეგიონში რომ რუსეთის გავლენა შეამცირდეს. შენ ინტერესი ამ ინტერესი ემთხება თუ არ ემთხება? აქედან გამომდინარე უნდა მიიღო გადაწყვეტილება.
4: შენ ინტერესი რა არის?
3: ხო, აი იმის გამო კი არა, რომ აი იმან ახლა ლამაზი თვალების გამო რატო არ შემოხვალო? გასაგებია, თავისი ინტერესის გამო შემოხვალო. მაგრამ მის ინტერესი, შენი ინტერესი ემთხება თუ არა? მარტივი კითხვა. ჩვენი ინტერესიც არის თუ არა რუსეთის გავლენა შემცირდეს ჩვენს რეგიონში? ახლა აბა 30 წელია რატო ვიბრძვით? ამდენი სამი ომი რატო გადავიხადეთ რუსეთთან, ხო? 30 წელია ვიბრძვით იმისთვის, რომ რუსეთის გავლენის სფერო აღარ ვიყოთ. და რუსეთის გავლენის სფეროს თავი დავახციოთ.
4: რუსეთის დავახციოთ რუსეთის გავლენის სფეროს თავი და შევიდეთ ევროპულ სივრცეში.
3: აი ეგერთი და იგივეა, ხო? ანუ შესაბამისად, თუ შენ ამბობ რუსეთმა იმიტომ შემოგთავაზა ჩვენ ევროკავშირში დაჩქარო გაწევრიანება, რომ უნდა რუსეთის გავლენა შეამციროს, აქ და
4: მე
3: თავს არ გამოვაყენებინე, ხო? რაშვაში თავის გამოყენება, ხო? შენი ინტერესი ხო ეს არის?
4: და არის რომ ბიზნეს ინტერესი.
3: ხო, არა, მე ვარ ქვეყნის ინტერესებს
4: ვამბობ.
3: ანუ ქვეყნის ინტერესებს ხო ეს არის? ანუ ემთხვევა აქ ჩვენ ინტერესი, იმას არ ინტერესი რომ შემცირდეს რუსეთის გავლენა, შენ ინტერესია რომ რუსეთის გავლენას თავი დააღწიო და ამისთვის გინდა რომ ან ნატოში შეხვიდე, ან ევროკავშირში შეხვიდე. ანუ აქ ხო ორი ინტერესი ემთხვევა ერთმანეთს. ნუ ამაზე ახლა ქოცემ გიპასუხებია რომ ეგ ომის ფასი დაგვიჯდებოდა. ხო, ომი
4: იყო.
3: ამის საწინააღმდეგო მაგალითი არის მოლდოვა.
4: მოლდოვაც არის და
3: კიდე მაგრამ მოლდოვა დათანხმდა ევროკავშირში სამწინადადებაზე, ყველაფერს ასრულებს და არანაირი ომი მოლდოვაში არ დაწყებულა. აგერ ახლა სომხეთმაც დაიწყო. აქ მიმართულებ ნაბიჯის გადადგა და ნახავთ ხო ახლა მაქსიმუმ ეკონომიკური რაღაცა ისინი დაუწესოს ხო სომხეთს.
4: შესაბამისად მე ბრუნავ შე სომხეთს.
3: შესაბამისად ეს ახსნა რომ ამის გამო ომი იქნება აქ არ მოვა.
4: იმიტომ არის
3: მოლდოვის მაგალითი გვაქვს. ახლა ქოცები მეუბნებიან რომ იცი რა მოლდოვაში ომი იმიტომ არ არის რომ საზღვარი არ აქვსო იმასო რუსეთსო.
4: აი კაცო
3: მაგრამ
4: ტილასკული რა არის?
3: ხო მაშინ გამოდის რომ მოლდოვას ხუდი თავში გონია. თუ ამ ლოგიკით მივყვებით რომ ომის დაწყება საზღვარი ჭირდება. დიდი ბოდიში მაგრამ ახლა ამერიკას სულაც არ აქვს საზღვარი თან რომ ვერ დაიწყო რაშვაშია საზღვარი ომისთვის ხო?
4: სეპარატისტული რეგიონია პრაქტიკულად რუსეთი.
3: ანუ თავი დავამოკლეთ მოლდოვაში რუსეთის ჯარი დგას, მაგრამ აი საზღვარი ჭირდება აგრე რიგანის ამერიკის მაგალითი, რამე საზღვარი აქვს ერთმანეთთან, მაგრამ ომის თუ იწებ საზღვარი არ ქონა ხელს არ გიშლის. საზღვარი გასაგებია საქმეს გიიოლებს. მაგრამ მოდი ამ ხრიდან შევხედოთ ამ არგუმენტს ახლა ოცების მომხრეების, რომ აი საზღვარი რა აქვს მოლდოვა დაცულია. თუ დაცულია, მაშინ რატო არ შევა დესესპირეში არ გაყრის რუსებს? თუ ასეთი დაცულია, თუ საზღვრის არ ქონა იმას ნიშნავს, რომ ომს ვერ დაუწყებს, ვერასოდეს რუსეთს, მაშინ ასითმენს რუსეთის ჯარს იქ. ხო? რატო არ შედის და რატო არ აკეთებს ამას? იმიტომ იცის, რომ საზღვრის არ ქონა არ ნიშნავს, რომ დაცულია. ხო, ომისგან დაცულია. ამიტომ ეს არგუმენტი არ არის.
4: თავში გაჭირვებია რუსეთს.
3: ხო, შესაძლოა რაც მიდოდა შენთვის კითხვა დამესვა. ხო, ანუ აქ ჩნდება კითხვა, რომ მაშინ რატო გააკეთა ივანიშვილმა ეს? რატო ჩაშალა ეს ყველაფერი? ხო? თუ ჩვენ თანხმდებით რომ ქვეყნის ინტერესიც ემთხოვოდა ევროკავშირის ინტერესს.
4: ძალიან მარტივია მაგას
3: პასუხი. ანუ სამი პასუხი შეიძლება ჰიპოთეტიკურად არსებობდეს. ერთი რომ შეშ დიდი თვალები აქვს და ივანიშვილი ისეთი შეშინებული იყო რომ ამ უკრაინაში შეჭიდა ჩათვალა რომ მართლობი იქნებოდა და ძალიან შეეშინდა და ამის გამო დაიხია უკან. მეორე ვარიანტია რომ მას უფეხებზე კიდია ქვეყნის ინტერესი, მისთვის თავარია ხელისუფლების შენარჩუნება და ხვდება რომ ევროკავშირში თუ შევა ქვეყანა ხელისუფლება სამუდამოდ ვერ შეინარჩუნებს, იმიტომ რომ რეფორმები ექნება გასატარებელი. ეს მეორე ვარიანტია, მესამე რასაც ნაცები ამბობ რომ პუტინის კაცია და რაც პუტინ მოუთხრა იმას აკეთებს. ამ სამიდან რომელია შენი პასუხი?
4: ჩემი პასუხი პირველი ორი ერთად.
3: პირველი ორი ერთად შეში და პირადი ინტერესი.
4: რა თქმა უნდა ეგ ცალცახად ეგერია. არ გამორიცხავს ესენი ერთმანეთს არაფერს. ვაჟის პუტინის მესამე შეიძლება მივამატოთ ინგაგებით, რომ პუტინის ანგარიშის გაცოვა და პუტინი მისთვის ძალიან დიდი ვიღაცაა. ძალიან დიდი ადამიანია. შიში აქედან მოდის, რომ ის დიდია და თვითონ პატარაა. მას ასეთი დამოკიდებულება აქვს. ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის, რომ მის ინტერესი სხვა არის და მის ინტერესი, ქვეყნის ინტერესი სხვა, ძალიან დაცინდა. სიტუაცია ისეთია საერთაშორისო, რომ მის ივანიშვილის პირადი ინტერესები მოვიდა წინააღმდეგობაში ქვეყნის ფუნდამენტურ ინტერესებთან. და ნუ დღესდღეობით რა თქმა უნდა ის ცდილობს შეფუთოს მშვიდობა, რაღაცა სტაბილურობა, მიდის აი სრულიად აღვირახსნილი, უსინდისო მე ვიტყოდი პროპაგანდა, რომ რაღაცნაირად ევროკავშირი და რუსეთი წარმოადგენენ როგორც ერთნაირები. თითქოს ჩვენ თავარია გარე გავლენა და თითქოს სულ ერთია ევროკავშირის გავლენა იქნება. თუ რუსეთის გავლენა რა მნიშვნელობა აქვს? თუ ჩვენ სუვერენიტეტ შელახავს და რაღაც ამ დროს რაზეა ლაპარაკი სა ევროკავშირის მოთხოვნები გავი ნახოთ რა არის. და რუსეთის რა უნდა ჩვენ? რუსეთ ჩვენ განთან აქვს აქ ჩვენ ტერიტორიის 2/3 ორი სახელმწიფო აღიარებული. თავის ტერიტორიად
3: გამოცხადდა. და ყოველთვის თვითს გვიქებს, ანუ ამ ორ სახელმწიფოს იყენებს კიდევ ჩვენზე შანტაჟის.
4: ხო,
3: ამ ყვაზი სახელმწიფოს, რომელიც მან აღიარა როგორც სახელმწიფო, უეუბნება რომ ეხა კი აღიარეო, მაგრამ არ მიმიერთებიო და თუ გვახოთ მიმიერთებიო. ამ ცივ და შანტაჟებას, ხო?
4: ხოდა მეორეც კიდე და ამის გარდა ცხა როგორი ვითარე მატერიალური კეთილდღეობის თვალსაზრისით, ცხოვრების დონის თვალსაზრისით, კულტურის განვითარების თვალსაზრისით, რითაც კიდე ყველაფერი ფეგმურდი რომ ფეგმურდია ისიც რომელი სიცოცხლეა საჯობია ჩვენ
3: საჯობია ხუჩა თამაშობა რუბინში
4: რუბინში
3: მოსკოვის ლოკომოტივი
4: პესეჟი მარტივი ამბავია სადგურია ჩვენ იქ თუ გვინდა ყოფნა მაშინ ცხადია რუსეთს გავლენის სფეროს უნდა მოუცილდეთ ომი კი არ გვინდა ჩვენ რუსეთთან და ომს კი არ ვაპირებთ მაგრამ თუ ძლიერი მოკავშირე არ აქვს თუ მოკავშირესთან რაღაც ურთიერთობა არ აქვს და მეგობრული ურთიერთობა არ აქვს და რაღაც საერთო პროგრამებს არ ახორციელებს როგორ მოცილდები კაცოს რანაირად თუ შე რუსეთში გინდა რომ რუსეთმას თავზე ხელი გისვას ევროკავშირმაც იქ ტრამპმაც თავზე გადაგისვას ხელი აზერბაიჯანმა სოხეთმაც ეგრე არის ცხოვრება მოწყობილი რა ეგრე ვერ მოხდება რუსეთის ინტერესები არის სხვა ევროკავშირის ინტერესები არის
3: სხვა ხო და ახლა გასაზრდო ვის ემთხება შენი ინტერესები
4: და შენ ინტერესები და უნდა გამოგვიდეთ და მე არცეთი არ მინდა ეს პასუხი არ არის როცა ამბობ არცეთი არ მინდა რეალურად გინდა რუსეთი ასე გამოვა
3: ხო, იმიტომ რომ სტატუს კვოს ინარჩუნებს.
4: ხო, ინარჩუნებს.
3: სტატუს კვო რა, სტატუს კვო რა არის, რომ რუსეთი აუყურებს კავკასიას თავის გავლენის
4: სფეროს. რა თქმა უნდა, ასე უყურებს
3: და ფელი სამჩარეს ვულგან მისია რა, მისი ტერიტორია.
4: უკანაშიარა, სამხედრო რომელიც ბევრად დამოკიდებულია ეკონომიკურად დღეს რუსეთზე და სადაც რუსეთის სამხედრო ბაზა პირდაპირ უთხრა პუტინს პირში უთხრა, რომ უკრაინისთან მიმართებაში ის არ უჭერს რუსეთს ხარს. არ ეთახმება უკრაინასთან მიმართებაში რუსეთის პოლიტიკას.

0: ერთად ეკონომიკური ურთიერთობის წილი ჩვენთან 80%-ია სტატისტიკური მონაცემებით.
1: ან სოფეთესვის გაცილებით რთული იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით.
0: მაგრამ ჩვენ ყავს ბიზინა, აი ეს არის მთელი პრობლემა, რომელსაც პირადად მიაჩნია, რომ მისთვის არის საფრთხე ევროკავშირი. მის ძალაუფლებას უქმნის საფრთხეს, მას ჩამოაგდებენ და მიშას მოყვანა უნდათ და ეს აქვს ადამიანს და რა არ ჟღერს ამას არაფერი ჯერჯერობი და ამის გამო ჩვენ ვკარგავთ და იმედი მაქვს არ დავკარგავთ მაინც და ასე თუ ისე საკითხები მოგვარდება ასე სერიოზულ შანსს რომ აი ვიტყვიან მრავალსაუკუნოვანი უცნება ქართველი ხალხის რომ რაღაცა ევროპულ ოჯახში დაბრუნდეს ევროპის ცივილიზაციურ სივრცეში რამდენი ზამ დაიწყო ჩვენ როდის ვიყავით დიდი ხანია ევროპაში ადრე რა იყავი და დავით აღმაშენებლის დროს და ფარსმანქველის დროს ეს არ ითვლება ეხლა სათხარ იმასაც აქვს მნიშვნელობა და ეხლა ჯერჯერობით ჩვენ ვართ ისე რომ თავარ მტრად ყავს გამოცხადებული ხელისუფლებას თავარ იმპერია არის ევროკავშირი მუდმივად ადარებს საბჭოთა კავშირს და სულიად უსინდის უცარგებლობს იმით რომ საბჭოთა კავშირზე ბუნდოვანი წარმოადგენა აქვს ეტყობა მის მომხრეებსაც მეორეს ვერ ოგითხო საბჭოთა კავშირი კარგი იყო მისი მომხრეების დიდი ნაწილი გეტყვის მაგრამ აი როგორც მოსკოვი იქცეოდა თითქოს ისე ექცევა ბრიუსელი რაც სისულელია ელემენტარულად და ტყუილი და მე მგონი ყველა უნდა ჩამოყალიბდეთ კარგად და შეიძლება აბსოლუტურად სწორი თქვი რა არის ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესი რა არის საქართველოს ინტერესი ევროკავშირის ინტეგრაცია ბუნებრივია ხა იქ ჩვენ შეიძლება ერთიმეორებებით ვიყოთ ევროკავშირში
1: არა ევროკავშირიც არ არის პანაცია ხო
0: არა პანაცია არ არის
1: ჩვენი ინტერესი არის რომ როგორმე
0: რუსებს
1: თავი დავაღწიოთ აი ეს არის პირველი ამოსავალი წერტილი და რუსებს თავს ვერ დააღწევ თუ ვიღაც დიდებთან არ გაერთიანდება.
0: არა, მეორეც ეს უსაფრთხოების კონტექსტში ასეა და მატერიალური კეთილდღეობის და ელემენტარულად აღიღოთ ევროკავშირში, ნახოთ რა არის მინიმალური პენსია, რა არის მინიმალური ხელფასი, როგორია მინიმალური სოციალური დაცვა, როგორი ჯანდაცვა. ეს არის
1: იმეც თუ უყურებ. აღმოაჩინე ევროკავშირში ყველა სიხარულია. ხალხი სიმშილი თკდება. სიმშილი თკდება. ხალხი და სადაც არის ევროკავშირი დაიშლება და ხა ევროპელი მოხუცები ჩვენთან ჩამოვლენ, ევროპელი ქალები ჩვენი მოხუცების მოსავლელად ჩამოვლენ. აი იმეც რო უყურებ, ეგეთ შემოწმება დაგჭირდება. მოკლედ ჩვენაც რეკომენდაციები შევიდა თეონ აკუბარდია შემოგვერთება და უფრო მეც ვისაუბრებ სწორედ აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით რუსეთი დღეს რა პოლიტიკას ატარებს.
2: Radio 2 83 09 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
7: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
8: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7373 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
9: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია.

0: და შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
6: აშასე ჩვენ დავრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, გადაცემის ამ ნაწილში უფრო საქართველოს საერთაშორისო კონტექსტში შევეხებით, ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვისაუბრებთ და უკრაინასთან ურთიერთობაზე და ასე შემდეგ. როგორც წესი, რუსეთის დუმამ ოკუპირებულ ქვეყნებთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღმოების შესახებ კანონი დაამტკიცა და ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენი სტუმარი უფრო დეტალურად, რა საფრთხებს შეიცავს ეს კანონი და შემდეგ ხელშეკრულება და ასე როგორც წესი, მოლდოვაში იმართება მინისტერიალი, სადაც მაგალოჭოვიშვილიც არის ჩასული და ჩვენთვის ყველაზე შესანიშნავი ამბავი რაც მოხდა, აქ არის ის, რომ შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ სიბიგას და ბოტოვიშმა თქვა ის ცნობები, რომლებსაც ხედავთ უკრაინელ მხარესგან დიალოგის გაგრძელების კუთხით პოზიტიურია და ნარჩენს დრო გვაჩვენებს, რომ ამბობს ბოტოვიშვილი, ნუ გააკეთდა განცხადება უკრაინის მხრიდანაც ამ თემაზე, ანდრეის გამბოს ვაგზელებთ გამჭვირვალე, პრაგმატული და კონსტრუქციული უკრაინო-ქართული დიალოგის განვითარებას. ასევე ამ მინისტერიალზე მოხდა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, ეს არის 36-მა ქვეყანამ და ევროკავშირმა უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის გამოძიებისთვის სპეციალურ ტრიბუნალში გაწევრიანების ვალდებულება აიღეს. გამოთქვეს განზრახვა შეუერთდნენ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის გამოძიებისთვის სპეციალურ ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ახალ გაფართოებულ ნაწილობრივ შეთანხმებას, რომ ამ შესახებ აღნიშნულია პრესრელიში. ამ სახელმწიფოებმა გადამწყვეტ ნაბიჯი გადადგეს სპეციალურ ტრიბუნალის ფაქტობრივი შექმნისა და უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიისთვის პასუხისმგებლობის აღებისკენ. სპეციალურ ტრიბუნალი წარმოადგენს სამართლიანობას და იმედს ახალსაჭირო ამ პოლიტიკური ვალდებულების შესრულებისთვის ზომების მიღება ტრიბუნალის ფუნქციონირებისა და დაფინანსების უზრუნველყოფის დროა. რუსეთმა პასუხი აღგოს თავისი აგრესიისთვის ჩვენს წინ სამართლიანობის გზა და სამართლიანობა უნდა გაიმარჯვოსო. ფაქტობრივად ნიურნბერგის მსგავსი შეიქმნება რუსეთის გასასამართლებლად. გაფართოებული ნაწევრების შეთანხმა მინისტრთა კომიტეტის რეზოლუციით მიიღეს, მასში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს ევროპის საბჭოს 24 წევრმა სახელმწიფომ. ანდორა, ავსტრია, ბელგია, ხორვატია, კვიპროსი, ჩეხეთი, დანია, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, ისლანდია, ირლანდია, იტალია, ლატვია, ლიხტენშტეინი, ლიეტუვა, ლუქსემბურგი, მოლდოვას რესპუბლიკა, მონაკო, მონტენეგრო, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, სან-მარინო, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, უკრაინა, გაერთიანებული სამეფო და ევროკავშირმა, ავსტრალიამ და კოსტა-რიკამ. საქართველო აქ არ არის. ეს არის საინტერესო, არა და ამ ტრიბუნალის ერთ-ერთი პირველ ეტაპზე, როცა ტრიბუნალი იქნებოდა, საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო და მაშინ ამაყობდნენ და ამბობდნენ, რომ აი რა, აი რა თავად პრორუსულები, როცა ტრიბუნალს ვითხოვთო, მაგრამ ეხლა როგორც ხედავთ, არ არის თელ ნაკუბარდე არის ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით.
7: მოგესალმებით, მადლობა.
6: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში რას ვფიქრობ ამ ამბავზე.
7: ო ამბობ მამძიმია მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც მაგაბაჭორიშვილი ჩავიდა მოლდოვაში და შეხვდა უკრაინელ კოლეგას. და თითქოს იყო რაღაცა მოლოდინები, რომ რაღაც დონის ნორმალიზაცია მოხდებოდა, მაგრამ ამ ნორმალიზაციას ბორენის აყვადურების მოყვა უკრაინელი კოლეგის მისამართით, ისევე როგორც ევროპელების მისამართით და მათ შორის გარკვეულწილად დემარშიც, ხო, იმ პოლიტიკური ნაბიჯიდან, რაც წორი იყო, რასაც თავად მაკაბაჭორიშვილი აკეთებდა აგერშაშა დეკემბერში და ეხლა გადათქვა, რომ პუტინი გასამართლეს ჰააგის მეშვეობით და საქართველო იყო მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში, რომ ჩვენ ვიყავით მათ შორის ინიციატორები ვისა, რომ პუტინი გასამართლებულიყო. და გარდა უკრაინის მხარდაჭერისა, ჩვენც გვაქვს აგერ ორი ოკუპირებული რეგიონი, რომლის ანექსიის გაღრმავების პროცესს ხედავთ, ერთი რაღაცაა დარჩენილი, რომ უბრალოდ გამოაცხადოს პუტინმა, რომ ცხინვალი შეუერთა რუსეთს. მეტი სხვა იქ არაფერი არ არის. გაფორმება ჭირდება ამ ამბავს, თორემ აი ეს ეგრევე
6: ესაა.
7: ამიტომ ეს პროცესი გარკვეულწილად რაც და მაკაბაჭორიშვილის განცხადება იყო საინტერესო, სადაც ის ამბობს, რომ ესე იგი გარკვეულწილად რუსეთის შიშებზე საუბრობს ის, რომ ჩვენ რუსებს ხო ინტერესებით ხელმძღვანელობთ და ესე არ არისო და თან ევროპას ლანძღავს იქ თან უკრაინას და გარკვეულწილად ამით ახსნეს როგორც ჩანს ის ნაბიჯი, შეტრიალებული ნაბიჯი, რომელიც ჰააგის
6: საპატრიარქოს
7: არა, რა თქმა უნდა, ხო, ომიშიში
8: თავს და გარკვეულწილად სამუდა შარშანაც.
6: ხო,
7: შარშანაც. შარშანო კიდე უფრო მეტად არსებობდა ვიდრე წელს, ახლა შარშანელი 9 მაისი სხვა იყო და წლებოდელი 9 მაისი სხვა არის, ხო? პუტინს დაჭირდა ორჯერ ტრამპთან დარეკვა, რომ 9 მაისის ჩატარების უფლება მიიღო ზელენსკიდან. შესაბამისად, ეს არის გარკვეულწილად თამაში და გარკვეულწილად რევანშის ცდელობაც უკრაინის მისამართით, მიუხედავად პირისპირ შეხვედრისა და მიუხედავად იმ პოზიტიური მოლოდინების შექმნისა, რომელსაც ჩვენ ხედავდით ერევნის სამიტის შემდგომ. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ მათი პრაგმატული პოლიტიკა არის მათი რეჟიმის დაცვის და არა ქვეყნის სუვერენიტეტის. ამიტომ ძიმე ნაბიჯია და მე არ ვფიქრობ, რომ ამას არ მოყვება ნეგატიური გაგრძელება და რაღაცა ეს ნორმალიზაციის ილუზია, არ ვფიქრობ, რომ შედგეს
6: საქართველოს შორის ნორმალიზაცია ვერ მოხდება, როგორც ვთქვი.
7: მე თავი ამბობდი, რომ ცოტა დაიწყო ნორმალიზაციის ლაპარაკი, რომ მაქსიმუმ შეიძლება ელჩები ჩამოსულიყვნენ. უკრაინის ელჩი, რომელიც თბილისში არ არის, ჩამოვიდა და კიევიდან თბილისში და ჩვენი ელჩი, რომელიც თბილისშია, ჩავიდა კიევში. ეს არის მაქსიმუმი ნორმალიზაციის, რაც შეიძლება იყოს. აი ვითარებაში, როდესაც მძევლად არის საქართველო და მისი რეჟიმი, რომელიც საქართველოს ასევე მძევლად ამყოფებს, ამ ვითარებაში მე არ ფიქრობ, რომ რაიმე დიდი ცვლილებები ამ ურთიერთობებში მოყვეს იქამდე სალამ საბოლოო ჯამში რუსეთის მარცხი რა მარცხითაც შეიძლება ეს დასრულდეს, არ გაფორმდება, ამიტომ მე ეს მოვდენი არ მგონია.
8: ხო, არ არის აი ეს გადაწყვეტილება, აი ამ მაგაბაჭორიშვილის ეს განცხადებაც რაც იყო ლაპარაკი ამ შიშებზე. აი გარკვეულწილად შედეგი იმისა, რაც რუსეთმა გააკეთა ცხინვალის რეჟიმთან მიმართებაში, ანუ როდესაც პრაქტიკულად
7: ისეთი განშეგულება და რაციონალურად მიმჩნევთ არა, მაგრამ თუ ესე ესტები ესე გაყიდონ ამ შემთხვევაში კი ნახეთ, ახლა აი მაკაბაჭორიშვილს რომ მეთქვა, რომ ის ეგრეთ წოდებული შეთანხმება, რომელიც 9 მაისს გაგლოვმა და პუტინმა გააფორმეს, არის უკანონო. ომს დაიწყებდა რუსეთი, ხომ არ დაიწყებდა აი ამ განცხადებას არ დაიწყებდა. მაგრამ ერთი ცხრი 9 მაისს დაპრობებულ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებაზე, აგრეთ დღეს მოლდოვაში თქვა, რომ ეს უკანონოა და აქამდე თბილისი და ბერგაბე და ვერაფერი გეგონება მოლდოვაში ნათქვამი რუსეთს არ ესმის და თან არასწორად შეაფასა. მერება, როდესაც პირველი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება გაფორმდა მოკავშირეობის და ინტეგრაციის სახელით 2014 წელი იყო, მაშინ ბატონი თედო იყო, როგორც მახსოვს, კომიტეტის თავმჯდომარე საგარეოსი, მაგრამ რეზოლუცია მიიღო პარლამენტმა, თედო ჯაფარიძე, რეზოლუცია მიიღო პარლამენტმა და ეს ეგრეთ წოდებული შეთანხმება შეაფასა როგორც ანექსისკენ გადგული ნაბიჯი. მაკა ბაჭორიშვილი დღეს მოლდოვიდან რომ მეუბნება 2026-ში აი მეორე ერთობლ შეთანხმებაზე, რაც უკვე ანექსია გაფორმებული არა ერთადერთი უნდა მართა შეიერთოს ეს ფინალი რომ ანექსისკენ გადგული ნაბიჯია, ეს უკვე არის არაადეკვატური შეფასება და ეს არის გარკვეულად მიჩუმატება იმ უბედურების რომელიც უკვე გვაქვს. ეხლა თუ მომცემთ უფლებას გადავიდე მთავარ თემაზე, რაზეა ლაპარაკი. ვიცით რომ ოკუპირებულ ცხინვალში არაერთი რეფერენდუმია ეწოდებული ჩატარებული იმ მოთხოვნით რომ შეუერთდეს ცხინვალი რუსეთს, ხო და შესაბამისად რაღაცა ჩრდილოეთ ოსეთი და სამხრეთ ოსეთი, რომელიც ხელოვნური წარმონაქმნია საბჭოთა პერიოდში გაართიანდეს, ეს არის რასაც ისინი ამბობენ. როდესაც პირველი ხელშეკრულებები გაფორმდა ეგრეთ წოდებული, მაშინ აფხაზებმა კორექტირება შეიტანა სამ ხელშეკრულებაში და თქვეს რომ ინტეგრაციაო არაო და მოკავშირეობა და სტრატეგიული პარტნიორობა, რომ აფხაზებს არანაირი ცურვილი არ აქვთ რუსეთს შეუერთდნენ და ამას ამბობენ, როდესაც ცხინვალის ვარიანტული რეჟიმი ამბობს რომ უნდა შეუერთდეს რუსეთს. შესაბამისად პირველი ხელშეკრულება როდესაც გაფორმდა 14-ში და მაშინ შეფასდა ეს როგორც ანექსისკენ გადგმული ნაბიჯი და ბოლო ამ ტიპის პარლამენტის რეზოლუცია 2021-ში მივიღეთ ჩვენ პარლამენტში, როდესაც ოკუპირებული აფხაზეთის სოფელი აიბგა კრასნოდარის ოლქს მიუერთა რუსეთმა რუკაზე, მაშინ ჩვენ ეს შევაფასეთ და დავუგმეთ, იმის მერე ომი რო დაიწყო ქართული ესნება უკვე დუმ სამსაკეთებზე. ეხლა 9 მაისს ფორმდება ხელშეკრულება ეგრეთ წოდებული გაგლოვისა და პუტინ შორის. იმავე 9 მაისს გამოდის პაშა ბაპუაშვილი და იძახის რომ 11 მაისი ჩვენი იდენტობის ნაწილია, ოღონდ ვერაფერს ვერ გავიგე რატოა ეს იდენტობის ნაწილი და
6: ამოაგრეს კარდები გამოაგრეს ევროპის დღეს
7: და თან ევროპის დღეს რაღაცა კონკრეტული დისონანსი არის, მაგრამ თავი რა არის აქ? მაკა ბაჭორიშვილმა მიუხედავად არაერთი საჯარო მოწოდებისა მათ შორის პარტიების მხრიდან, რა ვიცი მე ციკლო პრო ვილაპარაკო პარტიოდაც, ერთი განცხადება არ გაკეთა თბილისიდან, აი ძალიან მარტივად, რომ ეს ეგრეთ წოდებული შეთანხმება უკანონოა, მას ძალა არ აქვს და ნოღა დასავლეთ პარტნიორებისთვის რომ მოეწოდებინა რომ შეაფასეთ და დაგმოთო ხო გადასარა იქნებოდა, მაგრამ დასავლეთის ლანძღავედი და საღამოდე. ეხლა რაც შეეხება ამ შეთანხმებას და რატო არის ეს ანექსიის გაღმავება, არა ანექსისკენ გადგმული ნაბიჯი, არამედ რატომ არის ანექსიის გაღმავება და რატომ აკლია უბრალოდ მაგას გაფორმება რომ ცხინვალის რეგიონი როგორც ყირიმი მიუერთა ისე მიუერთოს რუსეთს, თან მით უფრო აღარ დაჭირდება ყალბი რეფერენდუმების ჩატარება, იტყვის რომ აღარ ადრე ჩატარებულია და დამთავრებულია მან ამბავ. თუ ტექსტს გაყვებით და ეს ტექსტი დევს 9 მაისთან მოყოლებული დუმაში იდო და გუშინ თუ გუშინ წინ იყო რომ რატიფიცირება მოახდინა დუმამ ამ ევროპული ხელშეკრულების, ხო? ამ შეთანხმებაში უკვე არა ინტეგრაციაზეა საუბარი რუსეთზე, არამედ ახლა წარმოიდგინეთ, შეიძლება საქართველოს მართვაგამგეობაში რუსეთის მოქალაქე დაინიშნოს თანამდებობაზე, ხო არ შეიძლება? არ შეიძლება. აქ შეიძლება პირდაპირ საუბარია რომ რუსეთს შეუძლია იქ მართოს, რუსეთს შეუძლია ქონებაზე მიწაიყიდოს, რაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეთის შემთხვევაში არ არის. რუსეთის საბუთები პირდაპირ მუშაობს ოკუპირებულ ცხინვალში, საუბარია თავდაცვის უსაფრთხოების, ენერგეტიკის, ვაჭრობის,
6: სოციალური
7: გაღმავება არის, ანუ არ არის ესე გასალაითებელი ამბავი რომ აი რა მოხდა და მაინც ოკუპა არ არის ოკუპაცია,
6: ანუ
7: ბოლო ნაბიჯი დარჩა და იმისთვის რომ გააფორმოს პუტინმა შეერთება. ეხლა რაც შეეხება დავანებოთ, კაი კაცო მე ოპოზიციონერი ვარ, ომი მინდა 1000 უბედურებას დამაბრალებენ და ზოგადად მე თუ ქართული ეცნების ამშველი მიყურებს, იტყვის რომ ეხლა ახუბარდიემ რა იცის ეშლება ანგაჟირებული. ბატონო, მამოკამდინარაძე ხო არის მაგათი კოორდინატორი და სუსის უფროსი ხო იყო მაგათი. ამ მამოკამდინარაძემ თავის სუსის ანგარიში, რომელიც პარლამენტს გაუგზავნა დოკუმენტია, საჯეროა, დევს პარლამენტის ვებგვერდზე და დაწერა შემდეგი რაღაც. რომ რუსეთმაო თავისი კურატორი კირენკოს მეშვეობით მოამზადაო ნიადაგიო ანექსია მოხდესო, ანუ ყველაფერი გამზადებული აქ ამ კაციკო და უბრალოდ პოლიტიკურად ხელსაყალ დროს ელოდება რუსეთი, როდის შეიერთებს ამ ოკუპირებულ რეგიონს. ანუ მათივე სუსის უფროსი, რომელიც ახლა არის კოორდინატორი, პარლამენტში აგზავნეს რეზოლუციას ანგარიშს, სადაც ამას წერს წითლად ესე გრაფაში გამოტანილი. და პარლამენტმა ხა წესით ეს არათუ უკვე უნდა განიხილა ჯერ არ განხილია ოღონდ დევს ის ანგარიში. არამედ ამას უნდა მოყვეს განგაში პარლამენტის რეზოლუცია პარტნიორებთან მოტოვება, აღათა დაგვეხმარათ არიქ არაფერი და ამ ვითარებაში არც რეზოლუცია არ არის. მაკა ბაჭორიშვილს პირში წყალი ქონდა ჩაგუბებული და ერთი განცხადება ვერ დადო რომ უკანონოა. და მოლდოვაში იმიტომ რომ იქ იყო ჩასული კონტექსტის ამბავში მოვაყვა რომ აი რომ ალექსისკენ რო დგამსონ ამიჯებსო ეს ეგრეთოვარ ხელშეკრულებაც ამასე მოწყობსო ანუ ვითომ 2014 წელს მოცემულობაში ვარ და 26-ი აქ არის როდესაც მისივე ყოფილი კოლეგა და მისი გუნდის კოორდინატორი ამბობს რომ ანექსიის სამზადეს დამთავრებულია და როცა მომდება რუსეთს მაშინ გააკეთებს ანექსი. ახლა მითხარით რანაირად ისავენ ეგენი სუვერენიტეტს როცა დგანან და იძახიან რომ ორფერდა დგევართ და სუვერენიტეტს ვიცავთ. ხო ვერ იცავთ?
6: ნუ იმით იცავენ რომ რუსეთს არ აღეზიანებენ.
7: ანუ შეჭმულები ვართ მეტი რაღაცა შეჭმა გვინდა ხა ზახაროვა კი რა არ გამოვარგავა რომ ამათ არ უთხრას რომ აღიარეთ ეს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ყოფილი რეგიონების იმ კალგინის ის ინტერვიუ თუ ნახეთ თელ სამფატ კავკასიაზე თან აქებს ამ ქართულოსნებას და აგერო მაგენი რო ამბობენ რომ უშუნდოდა ევროკავშირის ჩართვა აღერ საქართველოს არ დაყვა მაგათ შანტაჟსა და მაგათ ყოჩახო მაგრამ იქვე ეუბნება
8: რომ დაივიწყეთ ვაფხაზეთის და ცხინვალის ამბავი ეგო რომ რანაირად არის პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან მაშინ რაში მდგომარეობს რაფხაზეთის ხო აბარებს ქვეყანას და დაძებით ეგაზე ჩემს სასწრება ჯერ კიდე მოგოლებული შევარდნაძის დროიდან ითულებოდა საბჭოთა ნომენკლატურაში მაშინდელ საბჭოთა ნომენკლატურაში იყო ასეთი შეხედულება რომ აი რუსეთთან რაღაცა რაღაცა სასიკეთო რომ გამორჩე არ უნდა ადინო სანჯაყი ეს ფსიქიკაა ისევ, იმიტომ რომ დღე ბიძინა ივანიშვილი განსასწრო, ბიძინა არის ისევ უიმედოდ ჩარჩენილი თუ შეიძლება ასე ითქვას იმ საბჭოთა რეალობაში, იმ რეალობიდან აღიქვამს რუსეთს და იცის რა გამოხვიდა და რუსეთს უთხრა რომ შენავას როგორი მითუმეტეს ამერიკასთან უჩივლო და იქ ევროპასთან უჩივლო რუსეთს, ეს როგორ შეიძლება ის ხოს უგაგიჟდება პუტინი და მე უარეს ის. ამიტომ მოდი ასე
7: დავეკარებინა,
8: აი ბიჭი ვარ, არ გიჩუმები შეხვასაც რა რაღაცას მიგეთებ მე მე
7: შემოვალ რუსეთში მაშინ სხვა გზა რა ლაპარაკობ პრაგმატო პოლიტიკას ახეთ
8: რეალურად საფუძვლად არის
7: საფუძვლად შეცვალა საგარეო კურსი
8: კომპლიმენტებს
7: ევროკავშირში აღარ მეტყვართ ევროკავშირში რუსეთი ღიად იძახის რომ არ მარტო ნატო არ უნდა იყოს შემოსაზღვრთან ახლოს არამედ არც ევროკავშირი არ უნდა იყოს და ამ შანტაჟს ერთადერთი ქვეყანა ვინც დაყვა არის ივანიშვილი. არც სამხრეთი არ დაყვა მაგამბავს, არც იქ არ არის ღუნომი, არც მოლდოვა არ დაყვა და მიდის ეს გაფართოების პროცესი. მეორე ხა დემოკრატია მისამაზებლო თუ რუსეთისთვის არ იყო მისაღები ამბავი და ამან დემოკრატია გააქრო საქართველოსში, ხო? ანუ რა ჭირდებოდა რუსეთს რაც ეწერა, მის დიდი ნაწილი გააკეთა. მაგრამ მეთედეთ რასაც ახლა ვერ აკეთებს ეს არის აღიარება ოკუპირებული რეგიონების მიუხედავად იმისა რომ ტოლოკიანის კომისიაში აღქმევინა და აღქმევინა რომ ომი თურმე საქართველოს დაიწყო და რუსეთი მერე თურმე აქ რაღაცა მშვიდობის ყოფილებრი შემოვიდნენ ხო და ჩორჩანას საგუშაგოს ჩადგმაზე ღალატის მხრივ ასამართლებენ დახარიას გეკუნება ის ჩორჩანა ჩვენ კონტროლება ტერიტორიაზე არ არის და თან ტყუიან რომ ერთი გოჯი მიწა არ დაგვიკარგავსო ჩვენი მართლობის პერიოდში და თან დახარიას მაგ მხრივ ასამართლებენ ა მაგრამ აი გამითარებაში ანუ სამი რამე უნდა და რუსეთ ჩვენგან ერთი იყო საგარეო ვექტორის შეცვლა რომ არც ნატოსგან წასულიყავთ არც ევროკავშირისგან მიიღო დემოკრატია არ ყოფილიყო და ავტორიტარიზმი ყოფილიყო იმიტომ რომ არანაირი პერსპექტივა უკეთესი ცხოვრების ამ ხალხს არ ქონოდა ეგეც მიიღო მესამე არის აღიარება და სამ სახელმწიფო დაშლ ფორმაში დაბრუნება რუსეთში აი ეს ფაზა დაგვრჩა სხვა არაფერი და რა ძალა აქ ეხა ან მაგაბაჭორიშვილს ან ირაკლი კობახიძეს ან მაგათ კოორდინატორ ვან კომდინარაძეს რომ რამე დაუპირისპირონ როდესაც ხმასაც კი ვერ იღებენ რომ ანექსის გაღრმავება მოახდინეს ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონთან თუ ლაპარაკობთ რა განსხვავება 2014 წლის ეგრეთოვარ ხელშეკრულებასა და დღევანდელ შორის აი ძალიან ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ყველა თითქოს დამოუკიდებელ ქვეყანას თავისი კანონები აქვს რითიც იმართება ქვეყანა ხო თუ რუსეთი თვლის რომ ცხინვალის რეგიონი არის ეგრეთოვარ დამოუკიდებელი ამ ხელშეკრულებაში წერია რომ რუსული კანონებით მოხდება მართვაგამგეობა ცხინვალის რეგიონის და კიდევ ერთხელ გიგიმეორებთ რომ ერთადერთი რაც ამ პროცესს აკლია ეს არის
8: უბრალოდ
7: გამოცხადება რომ ცხინვალი შეიერთა
6: მაგას ინახავს ბოლო კოზირად ინახავს რუსეთს
7: ხო ბოლო სწორს წერს მამაკომდინარიძე იმაგეში მართლობით ახმარებს სწორს წერს ხელსაყრელ დროს ელოდება რუსეთი მაგრამ რას მოკეთებს ჩვენ
6: ეს ხელსაყრელი დროს აი ხელსაყრელი დრო დადგეს ამიტომ უნდა დაუწოთ რუსეთს მაგათ ეს პირიქით
7: და ეს დასწავლა ორი წლის წინ ხო მოვედით უკვე ამ ფაზაში რომ უკვე ანექსია
6: მაგა კარგად ვერ დაუწეგეთ
7: ხო არ ვიცი ხა მაგალ პოზიტივა
6: გაჟურა
7: ფაქტია რომ კარგი ფოტოგრაფია არ შეიძლება ამისი გატარება და მნიშვნელოვანია რომ ბევრი ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ეს საფრთხე რეალიზდება თუ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად არ ვიმუშავებთ მის გასანეიტრალებლად.
6: გასაგებია თეონ აკუზარია იყო ჩვენი სტუმარი ასეთი კონტროლამდელი გადაცემა მე გეშვებით კვირამდე კვირას 20 საათზე გადაცემით პოლიტ ქალაქი დაუბრუნდები.
9: მთავარი მოვლენების შეფასება ანალიზი ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაფის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაფის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? Trezertili Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertili Gise-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე PIPKI 200 PIPKI 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 45 65 65. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gg. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. Senna Auto.gg.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად, ხვალ 15 მაისს დოლარს 2 ლარად და 68 თეთრად შეიძენთ ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი

0: აპლიკაცია Skat Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Radio Bar
3: 2:38:60:70. Press time. Დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Press time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ამდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცნოთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ის მცდელობები, რომლებსაც ვხედავთ უკრაინული მხარისგან, დიალოგის გაგრძელების კუთხით პოზიტიურია. დანარჩენს კი დრო გვაჩვენებს. მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნული განცხადება მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიის ფარგლებში ჟურნალისტებთან გააკეთა, როდესაც ისაუბრა საქართველოს უკრაინის ურთიერთობებზე. მინისტრის განცხადებით, საქართველოს აქვს თანმიმდევრული და მტკიცე პოზიცია უკრაინის მხარდაჭერაზე. ჯერასთან დაკავშირებით მისივე თქმით, საქართველოს სოლიდარულია უკრაინული ხალხის მიმართ და მხარს უჭერს საერთაშორისო ნორმებს და შესაბამისად უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ერთგულები ვიქნებით ჩვენი ამ პოზიციის, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა და ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს გააგრძელებს უკრაინულ მხარესთან კომუნიკაციას და პოზიტიურად დააფასებს დიალოგის გაგრძელების მიმართულებით არსებულ მცდელობებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამაც. მისი თქმით, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მინისტერიალის სხდომაზე ქართველ კოლეგასთან მაკა ბოჭორიშვილთან შეხვედრის შესანიშნავი შესაძლებლობა ჰქონდა. უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განმარტებით საუბარი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შორის გამართული ბოლო დროინდელი დიალოგის პირდაპირი გაგრძელება იყო. განვიხილეთ ფართო ორმხრივი დღის წესრიგი ჩვენი თანამშრომლობის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, კერძოდ სუამში და უახლესი პოლიტიკური დინამიკა საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ სივრცეში ევროპიდან სამხრეთ კავკასიამდე. ვაგრძელებთ გამჭვირვალე, პრაგმატული და კონსტრუქციული უკრაინულ-ქართულ დიალოგის განვითარებას, წერს სიბიგა სოციალურ ქსელში. პირველი ლედის თამარ

ბაგრატიონის განცხადებით, ვისაც კანონით ეკუთვნის შეწყალება, ყველა შეწყალებული იქნება. ამის შესახებ თამარ ბაგრატიონმა აქციებზე დაკავებულების შეწყალებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. თამარ ბაგრატიონის თქმით, ის პრეზიდენტის საუბრებში საქმეებში არ ერება. ჩემს მეუღლეს კითხეთ, არ ვიცი, არასოდეს არ ვერები მე ჩემი ქმრის საქმეებში. მე მთელი ცხოვრება ჰუმანურ მისიებს ვემსახურები, გასაგებია რომ ახალგაზრდები შეწყალებას ითხოვენ და ვისაც კანონით ეკუთვნის შეწყალება, ყველა შეწყალებული იქნება, განაცხადა პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონმა. ჩვენი ძლიერი ლეო საქართველოს მიზანი არის, რომ ადამიანების დამთრგუნავი უმრავლესობა, რომელიც დღეს ამ ქვეყანაში ივანიშვილის წინააღმდეგაა და სიღარიბეში, კლეპტოკრატიასა და ჯოჯოხეთში ცხოვრება აღარ უნდა საარჩევნო ყუთებთან გამოვიყვანოთ. ამის შესახებ ლეო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. თაზო დათუნაშვილი თქმით, საქართველოს უახლოესი ისტორია არის ოპოზიციის ბრძოლა კარგი არჩევნებისთვის და არცერთი არჩევნები არ ყოფილა ოპოზიციის მხარეს. ლელოს მიზანია ეს ადამიანები გამოვიყვანოთ საარჩევნო ყუთებთან. ამ ადამიანებმა მისცენ ხმა ივანიშვილის წინააღმდეგ და ეს აბსოლუტური უმრავლესობა დაჯაბნის ამ რეჟიმს, ზუსტად ისე როგორც ეს გააკეთეს უნგრეთში რამდენიმე თვის წინ და ზუსტად ისე როგორც საქართველოში ეს გაგვიკეთებია თუნდაც 2012 წელს და სხვა წლებში, როდესაც ხელისუფლება იცვლებოდა, განაცხადა ლელოს წევრმა თაზო დათუნაშვილმა. ევროპარლამენტში არიან ლობისტური ჯგუფები, რომლებიც ნაცმოძრაობას დაქირავებული ჰყავს. რაისა კომუნისტკა ოდითგანვე ცნობილია, დანარჩენი მარგარიტა კუბილიუსა, ყველა ესენი ნაცმოძრაობის მეგობრები არიან. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა, პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ ჟურნალისტებთან საუბრის დროს განაცხადა. ირაკლი ზარქუას მტკიცებით, რაისა კომუნისტკა, რომელიც ნოტაციებს კითხულობს, გორბაჩოვის პარტნიორი იყო პერესტროიკის დროს. მათი ამოცანა რა არის? რეზოლუციაზე გახსოვთ, ევროპარლამენტში მიაღებინეს რეზოლუცია, რომ სააკაშვილს ვკლავდით, წამლავდით, რომელიმე ან სიგიშესა და სიცრუეზე ბოდიში მოიხადა, კაცი ჯამრთელი სახსალამათი რევოლუციას გვიანონსებს, რომელიმე ბოდიში მოიხადა, ისევე ორმაგი სტანდარტი აქვთ, განაცხადა ირაკლი ზარქუამ, როგორც მან აღნიშნა, ქართულმა ოცნებამ ზუსტად იცის, რასაც აკეთებს და ეს არის ეროვნული და სახელმწიფო ინტერესების დაცვა. საქართველოსა და ესპანეთის სამეფო სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა ესპანეთში ჩატარებული საერთაშორისო სპეცოპერაცია კაჩობას ფარგლებში 13 პირი დააკავეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ორი ქვეყნის სამართალდამცველებმა სპეცოპერაცია ერთდროულად მადრიდში, ვალენსიაში, გუადალახარასა და ალიკანტეში ჩაატარეს. ჯამში 9 სხვადასხვა ლოკაციაზეა ჩატარებული სპეცოპერაცია. გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები ესპანეთის სხვადასხვა რეგიონში ჩადენილ 27 ბინის ქურდობაში მონაწილეობდნენ. ირკვევა, რომ დაჯგუფება ორი სხვადასხვა შტოსგან შედგებოდა, ქართული წარმოშობის წევრებისგან, რომლებიც უშუალოდ ბინებს ქურდავდნენ, და ესპანური შტოსგან, რომლებიც მოპარული ნივთების რეალიზაციას სხვადასხვა ქალაქში ახდენდნენ. გამოძიება ესპანეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით დაიწყო, დანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსები უკრაინის პრეზიდენტის ოფისსა და რეზიდენციაზე დარტყმას გეგმავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს სპეციალისტებმა დოკუმენტები მოიპოვეს, რომლებიც რუსების მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ახალი დარტყმების მომზადებაზე მეტყოლებენ, კერძოდ კი როგორც ისინი აღნიშნავენ, გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე, მათ შორის თითქმის 2000 პოლიტიკური ცენტრი და სამხედრო სარდლობის პუნქტი. კტია წერს ვოლოდიმირ ზელენსკის სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ჩინეთში ვიზიტის დროს პრეზიდენტ სი ძინპინთან უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის საკითხი განხილა. ამგვარად მან ჟურნალისტების შეკითხვას უპასუხა. დიახ, განვიხილეთ, ეს ის საკითხია, რომლის მოგვარებაც გვსურს. გუშინ ღამემდე ყველაფერი კარგად გამოიყურებოდა, მაგრამ წუხელ დიდი დარტყმა მიიღეს, განეცხადა ტრამპმა და აღნიშნა, რომ ეს სამწუხარო ფაქტია.
ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 21 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ფორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: 0-23-83-09.
1: Упро да упро мети гехарჯება мобилурзе. Исаргебле 1 квира срулиаду лимито интернетит. Зарабит да смсбит мхолод 5 ларат. Гатесте селфи меоре номрат да гамоцаде гаумжобесебули ксели. Эцуни ჩვენს вебсайтс selfie.gg да შეიძინე сими 2 წუთში.
2: ხურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilici.
3: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00.
5: авто
6: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: авто рубрики спонсория Сан Моторс. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 2-23-80-09.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gg.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
2: მხოლოდ 3-წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3-წერტილიჯისთან ერთად.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio
5: Pali. 2-18-18-18-60. Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილდო წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
9: გადაცემამ წვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად. ხვალ 15 მაისს დოლარს 2 ლარად და 68 თეთრად შეიძენთ, ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: Gap selfie. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. Pipki 200, Pipki 13 DS-ი. ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.

0: სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006. გეკონა. რადიო ბარ. 2 18 78 70.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჩნდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 21 საათზე სალონი კვარეცხელია გააკაცნობთ. ახმეტის მუნიციპალიტეტში სეტყვა იყო ადგილობრივების ინფორმაციით სოფელ მატანში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და შიდა საუბნო გზები დაზიანდა. მათივე განცხადებით ჯერჯერობით დაზუსტებული არ აქვთ რა ოდენობის ზარალი მიაყენა სეტყვამ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, ვენახებსა და საკარმიდამო მიწისნაკვეთებს. ადგილობრივ მერიაში განმარტავენ, რომ ზარალის შესახებ ინფორმირებულები არიან, თუმცა მასშტაბების დადგენა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით 17 მაისს რუსთაველის გამზირიდან სამების საკათედრო ტაძრამდე მსვლელობა გამართება, რის გამოც დედაქალაქის გარკვეულ ქუჩებზე მოძრაობა დროებით შეიზღუდება. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, საგზაო მოძრაობა მსვლელობის დასრულების შემდეგ ეტაპობრივად აღდგება. ამასთან 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით საპატრიარქოს ინფორმაციით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი უწმინდესი და უნიტარესი შიომესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. საპატრიარქოს ცნობით წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ პატრიარქის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიცე-პრემიერის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების მთავარი პასუხისმგებლობა ქვეყნის უსაფრთხოების, სიმშვიდისა და სტაბილურობის შენარჩუნება. ამის შესახებ ბოჭორიშვილმა მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიის ფარგლებში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. დამოკიდებულებას, რასაც დღეს რიგი წევრები ქვეყნების მხრიდან ხედავთ, ნამდვილად ჭირდება გადახედვა. საჭიროა სიცხადე, რა დამოკიდებულება არსებობს საქართველოსა და მის პოზიციებთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენი საზოგადოების წინაშე. პირველ რიგში კი საქართველოსში უსაფრთხოების, სიმშვიდისა და სტაბილურობის შენარჩუნების მიმართებაში, აღნიშნა უწყების საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. საქართველოს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით მათ შორის ინიციატორები იმისა, რომ პუტინი გასამართლებული იყო გარდა უკრაინის მხარდაჭერისა, ჩვენ გვაქვს ორი ოკუპირებული რეგიონი, რომლის ანექსიის გაღრმავების პროცესსაც ვხედავთ. ამის შესახებ

ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აკუბარდიან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას იმის შესახებ, რომ 36-მა ქვეყანამ და ევროკავშირმა უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის გამოძიებისთვის სპეციალურ ტრიბუნალში გაწევრიანების ვალდებულება აიღეს და მასში საქართველო არ არის ჩართული. აკუბარდიას თქმით, ქართული ოცნების პრაგმატული პოლიტიკა სინამდვილეში მათი ხელისუფლებაში ყოფნის უზრუნველყოფას ემსახურება და არა სახელმწიფოს ინტერესებს. ამბავი მძიმეა მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც მაკა ბოჭორიშვილი ჩავიდა მოლდოვაში, შეხვდა უკრაინელ კოლეგას და თითქოს იყო მოლოდინები, რომ ურთიერთობის რაღაც დონეზე ნორმალიზაცია მოხდებოდა, თუმცა ამ ნორმალიზაციას გვარიანი საყვედურებიც მოყვა უკრაინელი კოლეგის მისამართით, ისევე როგორც ევროპელების მისამართით, განაცხადა თეონა აკუბარდია. იტალიაში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე ვატიკანის სახელმწიფო მდივანს კარდინალ პიეტრო პაროლინს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, შეხვედრისას საუბრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესი. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, კარდინალი პიეტრო პაროლინი ამ ურთიერთობებში არსებული პრობლემატიკით დაინტერესდა. მხარეებმა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრეს. განხილვის თემას ასევე წარმოადგენდა საქართველოს მნიშვნელოვანი სამშვიდობო როლი, როგორც სამხრეთ აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარების, ისე ზოგადად რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში, ნათქვამია ინფორმაციაში. პირველი ლედის თამარ ბაგრატიონის განცხადებით, ვისაც კანონით ეკუთვნის შეწყალება, ყველა შეწყალებული იქნება. ამის შესახებ თამარ ბაგრატიონმა აქციებზე დაკავებულების შეწყალებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. თამარ ბაგრატიონის თქმით, ის პრეზიდენტის საქმეებში არ ერევა. ჩემს მეუღლეს კითხეთ, არ ვიცი, არასდროს არ ვერევი მე ჩემი ქმრის საქმეებში. მე მთელი ცხოვრება ჰუმანურ მისიებს ვემსახურები. გასაგებია, რომ ახალგაზრდების შეწყალებას ითხოვენ და ვისაც კანონით ეკუთვნის შეწყალება, ყველა შეწყალებული იქნება, განაცხადა მიხეილ ყაველაშვილის მეუღლემ თამარ ბაგრატიონმა. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებას, რომ ალიანსში პარტია ლელო და პარტია გახარია საქართველოსთვის უნდა მიიღონ, ლელო ძლიერი საქართველო პასუხობს. ლელოს წევრის ლანა გალდავას განცხადებით საერთო წარმოუდგენელია რაზე და რა ალიანსებში გაერთიანებაზეა საუბარი, რადგანაც ლელო ძლიერი საქართველო არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა. ლელო შეიქმნა იმ მიზნით, რომ ქვეყანაში დაასრულებულიყო ორპოლუსიანობა და ძლებს მივიღეთ მოცემულობა, როდესაც არის ქართული ოცნება ცალკე, ნაციონალური მოძრაობა ცალკე და რა თქმა უნდა ლელო თავისი პოლიტიკური დღესწესრიგით არის და აგრძელებს თავის პოლიტიკურ საქმიანობას. ამიტომ საერთო წარმოუდგენელია რაზე და რა ალიანსებში გაერთიანებაზეა საუბარი, განაცხადა ლანა გალდავამ. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადებით, ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებული აქციის მხრიდან მოლოდინი აქვთ, რომ ამჯერადაც შფოთვის და დაპირისპირების ახალი კერების გაჩენას შეეცდებიან, რომ იქნებ სახელმწიფო მსადმე რაიმე შეცდომა დაუშვას, რაზეც ახალ კამპანიას ააგებენ. ლევან მახაშვილის თქმით, სახელმწიფოს მხრიდან ყველაფერი კანონის ჩარჩოებში იქნება. მე იმეც გამოვთქვამ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც 26 მაისს კონკრეტული მიზეზით შეიკრიბებიან, კანონის ჩარჩოებში დარჩებიან, განაცხადა მახაშვილმა. ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას კი მახაშვილმა აღნიშნა, რომ პოლიტიკურ ძალებს საქართველოს მოქალაქეებთან კავშირი არ აქვთ. ეს არის პოლიტიკური კარის თამაშები, ამ პოლიტიკურ ძალებს ბმა და კავშირი საქართველოს მოქალაქეებთან, ამომრჩეულთან არ აქვთ. რამდენჯერაც გამოხდა ამომრჩეულთან, გამოხატა ამომრჩეულებმა ხარდაჭერა, იმდენჯერ შეყარეს სახეში მათ შორის საპარლამენტო მანდატები. არ ფიქრობენ საზოგადოებისთვის რა იქნება სასარგებლო, საინტერესო ხედვის შეთავაზება არ შეუძლიათ, რეალობას არიან მოწყვეტილები, პერსპექტივა არ აქვს ამ პროცესებს, განაცხადა მახაშვილმა. რუსები უკრაინის პრეზიდენტის ოფისსა და რეზიდენციაზე დარტყმას გეგმავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველო სპეციალისტებმა დოკუმენტები მოიპოვეს, რომლებიც რუსების მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ახალი დარტყმების მომზადებაზე მეტყოლებენ. კერძოდ კი, როგორც ისინი აღნიშნავენ, გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე, მათ შორის თითქმის 2000 პოლიტიკური ცენტრი და სამხედრო სარდლობის პუნქტია, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ
ბრიუქსელში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით, თეირანი კვლავ ღია მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ვაშინგტონის სერიოზულობას თუ ვაშინგტონის სერიოზულობას გამოიჩენს. ინფორმაციას ირან ინტერნეიშნალი ავრცელებს. ამასთან, მისი თქმით, წინა დიპლომატიური მცდელობების შემდეგ ირანს შეერთებული შტატების მიმართ დუბა არ აქვს. მოლაპარაკებებით მხოლოდ მაშინ ვართ დაინტერესებული, თუ მეორე მხარე სერიოზულად არის განწყობილი. ამერიკელების მიმართ დუბა არ გვაქვს. ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ცეცხლის შეწყვეტი, შეთანხმება, რათა დიპლომატიას შანსი მივცე, დააღნიშნა ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. მისი მტკიცებით, ირანი სრულად მზადაა საბრძოლო მოქმედებებს დაუბრუნდეს და ასევე მზადაა დიპლომატიური გადაწყვეტილებებისთვის. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, შეერთებულ შტატებს გამარჯვების გზა არ აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20-ზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალდილით დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. Упро да упро мети гехарჯება мобილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gg.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. Korea genuinely made. Legendarული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი London-დან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilig.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: გეგმავთ გზავრობას. Trecertilig-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecertilig-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი ქუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
2: Пристайми. Дагутмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართსადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად თვალთ 15 მაისს დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრად შეიძენთ, ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 0-2-23-80-09.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის.

0: 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-11515. senna-auto.gr.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
4: Radio 2 28 78 60.
5: Авто.
4: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0 2 23 80 09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
6: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: Radio by 2 28 78 70.
8: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
10: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე 100.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
1: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. რეკლამა.
2: რადიო ბარ 2-18-78-70.
3: კინომუსიკა. რადიო

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად. ხვალ 15 მაის დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრა შეიძენთ ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-certilige. ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და სენას მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226.

0: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0-23-83-09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ცენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
3: #16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. #16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე #16006.
4: Radio 2 88 78 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:00 და 30 წუთია.

gefahren. Kein Dunkel.

0: 2-23-80-09.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr. ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
0: +16 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: Radio Bali
3: 2-18-68-68-70. Prestaimi. Dabitmot tkveni dro da chven gagatsnut raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mishnovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
2: Prestaimi. Qobul samshao dres 10:15-ze. Ganmeorebit 11:30-ze. 12:15-ze. 17:30-ze. Radio Palitris Eterši. Prestaimi sponsoria Chichuebis Samedicino Centri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni dziritadi sazrunavia.
0: Dabinzurebuli garemo. Dauzveli adamianebi. ერთად გადავარჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

2-23-80-09. Ეკონა რადიო ბარ 2-38-68-60.

0: Aversis კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: Ipovesheni Sandotan Gzavri da Usmine Radio Palitras Zhvispiretchi. Igive Talghaze. FM 100